0: Klokka er 03:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 05:00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 08:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

than before. What I'll pretend

vinterstid i Harstad. I sentrum der hvor drosjen står, gikk jeg rundt og ruslet og tenkte over mine kår. Og finne meg en plass der jeg kunne varme min kropp. Men egentlig så skulle jeg vel ha sagt stopp. Min tørsten trengte brennvin, mens min mage trengte mat. Jeg tror det er en måned siden at den fikk noe skikkelig fra et fat. Som en mage full av bønn, og med lommene full av en drøm, la jeg ned stoltheten min og gikk inn på en bar.

0: Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord.
1: All right. You wanna dance?

Klokka er 09:00. Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Det hadde vært en fordel om alle de som ikke skal handle hadde holdt litt og grann kjeft. Ja. Hvem hadde 500 kroner? 500 av bunnen. Vi la antagelig. Det er nok.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

var bare 18 år da du kom meg i møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var

drøm, en florlett illusjon som bare kom.

hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Yeah.

Klokka er 12:00. Du lytter nå til Radio Mayhem.

0: Klokka er 13.00.
1: Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyre har enstemmig oppnevnt nytt stedsutvalg for Nordvågen, Kammervær, Gjesvær og Skarsvåg. Samtidig vedtok kommunestyret etter forslag fra Høyre at stedsutvalgens rolle og oppgaver innarbeides I reglement for folkevalgte. Det vi har levert inn en forslag basert på navnet for tilfanget som kommet. Nordvågen Gjesvær ønsker 5 medlemmer I utvalgene, men det kan bli vanskelig for alle utvalg å oppnevne 5. Derfor har vi foreslått 3 faste representanter og 3 vararepresentanter, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyre. Nordvågen, Leif Roger Nylund, Elisabeth Kildal, Elin Adolfsen. Vara, Mikael Andersen, Merete Mikkelsen, Aina Nylund, Kammervær, Jarl-Ove Ritchie Pettersen, Gry Jørgensen, Ken Ivar Pettersen, Vara, Diveke Olsen, Kjell Vidar Forsberg, Kristoffer Krøyseth, Gjesvær, Natalia Valse, Yngve Alseth, Marita Helene Andreasen Vara, Magdalena Havola, Erling Valse og Jonny Ingebrigtsen, Skarsvåg, Espen Sanna, Roger Hansen og Liv Ågot Hansen Vara her, Leif Igenskaug, Ingunn Thomasen og Paul Hansen. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig å utvide reiselivsrådet. Kommunestyrets representanter Jan Morten Hansen, Vara Janne Mathisen, bransjerepresentant Victoria Nesvik, friluftslivet Siv Birgit Karlsen, innbyggerepresentant Honningsvåg Anastasia Kunsum, Vara Unni Mette Nordang, samferdsel Emmy Inch med Vara Ronny Andersen, næringslivet Iseline Victoria Strand med Vara Leif Roger Nylund, Stedsutvalgene I Nordvågen kan med hver gjest fra Skarsvåg velge en person hver til reiselivsrådet. Simon Gjessen blir fast representant for kommuneadministrasjonen med møte og talerett. Sirin Figenskaug Høyen fra Høyre uttrykte bekymring for størrelsen på rådet og stilte spørsmål om et så stort råd ville fungere etter hensikten. Trude Engel, Sosialistisk Venstreparti, var uenig I den bekymringen og viste til at samarbeid mellom ulike grupper I samfunnet viktig for en bærekraftig utvikling av reiselivet, og mente det riktig å inkludere flere stedlige representanter I rådet. Finnmark fotballkrets sørget for billetter til Odd Erling Volland og Emil til kampen Norge mot Portugal. Billetter han fikk gratis. Volland syntes det var fantastisk gjort av fotballkretsen, en gave han og sønnen aldri hadde forventet seg. Volland håpet en diskusjon om billettsystemet til landskampene I Norges fotballforbund. Dagens system gjør at supportere langt unna Oslo havner bakerst I køa, ettersom de ser færre landskamper enn de som bor nær Ullevål stadion. Både Odd Erling og Emil hadde en flott opplevelse på Ullevål. Synd det ble tap, men Odd Erling synes Norge spilte godt. Han synes ikke Norge hadde et keeperproblem, selv om Portugal skåret på grunn av en keepertabbe. Noen av temaene under fisk, olje og jazz I Honningsvåg sikkerhet og beredskap. Fisk, olje og jazz blir arrangert I Honningsvåg 10. og 11. november. Nordkapp Region Næringshage jobber sammen med samarbeidspartner med programmet for konferansen. Påmeldingen har startet. Påmelding via internett. Søndags formiddag ble flere flytt til sykehus etter en trafikkulykke søndags morgen. Klokka 08.15 mottok nødetatene melding om trafikkulykke sør for Lebesby. 2 biler var involvert. 3 personer tatt med til helsesenteret, de involverte ble fløyet til Hammerfest sykehus for helsesjekk. Det ukjent skadeomfang ifølge politiet. Politiet gjennomførte undersøkelser på

på stedet. Begge bilene ble liggende utenfor veien, og trafikken fløyt forbi. Sak er opprettet. Båtsfjordspillerne ble etter kampen i Honningsvåg invitert på pizza brus av Honningsvågturn og idrettsforening. Lørdag var det gutter 15-årskamp i Honningsvåg. Turn vant 5-1. Båtsfjord ledet 0-1 til pause. Turn skapte masse sjanser for pause, men uten uttelling. I andre omgang løsnet det for Honningsvåg, som skåret 5 mål og vant 5-1 foran 50-60 tilskuere i flerbrukshall. Seieren betyr at turn vant avdelingen. Trenerne June Mariel Hansen og Tor Vidar Rismo er stolte av gjengen med gutter og jenter som er med i denne serien som heter Gutter 15. Fiskeriaktiviteten tok seg opp i Finnmark i uke 39 med særlig sterk aktivitet i seifiske. Samlet omsatte norske fartøy fangster for 256 millioner kroner i perioden. Både fersktorsk og frosen sektoren bidro til høy aktivitet langs kysten. Seieren er klart største arten målt i omsetningsverdi fullt av torsk, hysa og reka. Det skriver Norges Lovfisklag om uke 39 fra mandag 21. til søndag 27. september. Sei var største arten med en omsetning på 95,9 millioner kroner. Det ble levert 295 tonn sei i øst, 1725 tonn i Vest-Finnmark. Fangstene kom hovedsakelig fra not, deretter snurva, garn, juksa og lina. Torsk hadde en omsetningsverdi på 29 millioner kroner. Leveransa utgjorde 127 tonn i øst, 97 tonn i Vest-Finnmark. Lina og autolina sto for de største fangstene foran snurva, garn og juksa. Rekefiske ga en omsetning på 18,7 millioner kroner. Det ble omsatt 456 tonn reka, der ferske reka i hovedsak kom fra fangstfelt i Altafjorden, Varangeren, Løngen og Reisa. Det ble omsatt kongekrabbe for 7,1 millioner kroner i uke 39. Av fangstene kom 10 tonn fra kvoteregulert fiske, 3 tonn fra frifiske. Totalt ble det omsatt 13 tonn kongekrabbe i perioden. Norges Råfisklag opplyste at fangstene er registrert i perioden mandag 21. til søndag 27. september. De største landingene kom fra området ved Seiboneset i Båtsfjord med 3,4 tonn, fra Porsanger 2,9 tonn, Varangeren 2,6 tonn. Resten av fangstene fordelte seg på mindre felt med kvanta under 1 tonn. Det kvoteregulerte fisket stod dermed for langt over 3/4 av fangstene denne uka, mens frifisket stod for resten. Aktiviteten var lavere enn uka før. Finnmark Høyre stiller 6 hovedkrav til regjeringens statsbudsjett for 2027 for å redusere kostnader, styrke bosetninger og næringsliv. Fylkestyret prioriterer også gjenoppstart av Sydvaranger gruve. Vi har hverken tog, trikk eller T-bane som transport i Finnmark. Bilen, fly og båten er nødvendige i hverdagen. Regjeringen må gjøre det billigere å bo, arbeide og drive bedrifter, sier Bård Bredal Olsen på vegne av Finnmark Høyre i en pressemelding. 1. Styrke Finnmarksskatten og virkemidler for bosetning og rekruttering. 2. Fjerne veibruksavgiften permanent for å redusere transportkostnadene. 3. Gi varig fritak for CO2-avgift på marin diesel til fiske, fangst, ferge, hurtigbåter i offentlig rute, ambulanse og redningsberedskap samt sjøfart der utslippene allerede er kvotepliktig. 4. Fjerne flypassasjeravgiften og styrke FOT-rutetilbudet. 5. Styrke Husbankens distriktsvirkemiddel slik at flere kan bygge og eie boligområder med svake boligmarked. 6. Prioritere kraft- og nettutbygging som gir rom for nye arbeidsplasser. De her kravene er høyt prioritert av fylkestyret. Det handler om at folk skal få råd til å bli boende, og at vi skal rekruttere arbeidskraft, og at bedriftene kan utvikle seg, sier Bredal Olsen. Investeringen må følges opp. Strømmen bru i Sør-Varanger, finansiering av oppstart på Riksvei 94, Saragammen Rypefjord, rassikring og utbedring av fylkesveier, ny beredskap og flerbrukskai i Alta, utvidelse av rullebanen Alta Lufthavn, molutbygging Halvika industriområdet i Havøysund, Måsøy kommune, oppstart av byggeklargang sti langs E45 Øvre Alta, ny bru Transfarelv på E6 og beredskapshus i Sør-Varanger.
Høyre vil dessuten gjøre Finnmark til en nasjonal arena for utvikling og testing av produksjon av droneteknologi og vurdere fylket som pilotområde for distrikts- og næringspolitiske virkemidler. Forsvars- og beredskapssatsingen må gi lokale investeringer og arbeidsplasser. Levende lokalsamfunn er avgjørende for beredskapen i nord. Regjeringen har ansvar for å følge opp med konkrete tiltak når forventer vi handling i statsbudsjettet, sier Bredal Olsen. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Varmest Nufsvåg 15,4 grader mandag før klokka 11. Lavest temperatur Bergebydalen I Nesseby minus 1,3 grader natt til mandag før klokka 03.00. Kraftigste vindkast hadde vi på Njeddan I Porsanger kommune 515 meter over havet. Det den fjelltoppen du får på høyre armen når du kjører innover mot Lakselva kommer på høyde med Banak flyplass. 36,8 meter per sekund før klokka 13 mandag. Mest nedbør siste døgn, Nordkapplatået 0,7 millimeter. Observasjonen gjort I ettermiddag tirsdag 22. september. Honningsvåg og Fruholmen 10 grader, sørvestlig lett bris 4 meter per sekund. Mehamn 10 grader, sørvestlig lett bris 5. Lakselv 12 grader, sørvestlig laber bris 6. Karasjok 11 grader og svak vind. Hammerfest 10 grader, sørlig lett bris 3 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Mandag, sørlig stiv kuling utsatte plasser I indre strøk. I kyststrøkene og fjordstrøkene stiv til sterk kuling utsatte plasser. Fra sent I ettermiddag gradvis minking. I kveld sørvest frisk bris utsatte plasser I indre strøk. På kysten liten, periodevis stiv kuling. Spredt regn eller yr. Tirsdag, stort sett uendret temperatur. Sørvestlig til vestlig frisk bris. Liten kuling, periodevis stiv kuling I ytre strøk og utsatte plasser. Delvis skyet oppholdsvær, klar vær. Fra ettermiddagen skyet og regnbyger som kommer inn fra vest, vesentlig I ytre strøk. Temperatur I Honningsvåg 8-10 grader. Onsdag nordøstlig bris, liten kuling langs kysten, skyet og regnbyger. Temperatur I Skarsvåg 8-11 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

kom på stadion onsdag klokka 19. Femte divisjonskamp mot Verdal 2. Kom og hei på Tungøttene. Kamp på Honningsvåg stadion onsdag klokka 19.

0: I denne sendingen skal vi høre fra Nordkapp kommunestyre som har valgt stedsutvalg for fiskeværene på Magerøya. Vi skal også høre fra debatten om utvidelse av reiselivsrådet i Nordkapp.
1: I fredagens sending hørte vi Odd Erling Vollan fra Nordkapp klage på billettsystemet til landskamper. Han ønsket å se Norge mot Portugal på søndag, en kamp han ikke hadde billett til, og ikke fikk billett til. Men Odd Erling Vollan, det ordnet seg!
2: Ja, det gjorde det. Det er jo helt fantastisk, egentlig. Vi hadde jo egentlig gitt opp, men som jeg sa i tidligere intervju, så hadde vi jo sendt mail til kretsen, firma fotballkrets, om det her urettferdige systemet som favoriserer dem som bor her nede. I alle fall så på 3-4 timer før kampen i går, så ringte telefonen. Og ifra fotballkretsen, Finnmark fotballkrets, Alexander het han vel, han som ringte, og han kunne opplyse at de hadde drevet å jobbe litt, for de syntes vel tydeligvis synd i oss, som hadde ringt til lang i veien uten å få billett. Så da hadde han klart å skaffe 2 billetter til meg og Emil. Og når jeg spurte hvem og hvordan jeg skulle betale, så sa han, nei da, dem skal du få gratis. Så det var jo, ja, det var ganske fantastisk.
1: Vi intervjuet jo Alexander Johansen på fredag, og han sa at hvis billettsystemet var så skjevt som du fortalte i intervjuet vi hadde med dem, så ville de ta saken opp med Norges fotballforbund. Tror du det blir gjort?
2: Ja, at de vil nevne det, det tror jeg helt sikkert. Om forbundet bryr seg om det, det er vel en annen sak, men jeg synes jo det var jo helt suverent av Finnmark fotballkrets som skjønte våres problem, altså å heve seg rundt og klarte å skaffe billetter. Jeg vet ikke hvem de gikk utover da, men de har vel antageligvis noen billetter til sponsorer og sånne ting, så jeg har jo absolutt tro på at Finnmark fotballkrets tar det videre, og det bør de, for at sånn som det er nå, så er det veldig urettferdig. Vi har ikke, vi som bor der oppe, vi har ikke sjans å reise på hver landskamp. Altså, jeg og Emil har jo vært i, jeg vet, tredje gangen nå, på 3 år, sånn om et fremt. Noe mer tar vi oss ikke råd til, og da stiller vi bakerst i køa, selv om vi har betalt det her medlemskapet, altså guldmedlemskapet, så skal de gi fordeler til oss som er medlemmer. Men så viser det da, som jeg sa, at du må i tillegg ha ekstra poeng. De får kjøpe billett før oss, og det er feil.
1: Han Alexander fortalte jo også i intervjuet at det var enorm interesse til Portugal-kampen.
2: Ja, så det var jo enormt med folk der oppe. Vi hadde jo diskutert litt der, Emil, om vi, hvor høyt vi var villige til å gå for å eventuelt kjøpe billett hos noen, men sjansen, altså vi snakket jo om kanskje 5000 kroner billetten hvis det ble, men det var langt ifra sikkert at vi ville gjøre det. Men nå slapp jo det da, men jeg så jo også på Facebook, en som hadde kjøpt billettet 3000 kroner, og han ble jo lurt, for han kom jo ikke inn på den billetten. Så det var mye folk om, og det er jo den kampen som det har vært mest drift om i ever, tror jeg, i landslagsfotball.
1: Hvordan var opplevelsen?
2: Nei, det er klart, det var jo stort. Vi hadde jo veldig gode plasser, god oversikt, og så hadde vi kanskje, selvfølgelig, det var jo nedtur at vi tapte da, det er jo greit. Og så, at Ronaldo ikke kom på banen, vi så han jo varme opp der, liksom, på andre siden. Men det er jo det nedturen der med å tape kampen på en sånn måte. Det la en kraftig demper på stemningen, det gjorde det. Men samtidig så, så spilte de jo jævlig bra og fikk vel ikke han Haaland hadde jo en del sjanser som han ikke skåret på så en god kamp spilte de men fikk ikke uttelling så det var en litt surt målet kom jo selvfølgelig som alle vet på tabba
1: har vi et keeperproblem nå?
2: Nei, altså keeper og gjør tabbe, det har de gjort i alle år, og du så hva han spilte til terningkast, eller ikke terning, men karakter 10 mot Brasil, var det vel, på børsen. Og så får han en nå, så det svinger jo. Så, men det klart at det jo ikke bra på sikt at han fortsatt blir sett på banken i den klubben han i, men nei, jeg synes ikke vi har keeperproblem, det gjør jeg ikke.
0: For vel 20 år siden så hadde hvert fiskevær sitt stedsutvalg, men etter hvert så ble det lagt ned fordi at folk møtte ikke opp, og også mange som satt i stedsutvalget følte at de ble lite brukt av kommunen. Men nå har kommunestyret tatt opp igjen saken og sagt at vi skal ha stedsutvalg i Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær og Nordvågen. Og nå medlemmene formelt valgt av Nordkapp kommunestyret. Vi skal høre fra behandlingen, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
3: Etablering av stedsutvalg for Nordvågen, Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg. Kommunedirektøren sin innstilling at stedsutvalg for Nordvågen, Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg utnevnes. Bakgrunnen for saken fremgår for så vidt her, men det var jo et ønske i sin tid, eller et spørsmål fra kommunedirektøren i sin tid om man skulle utrede og etablere stedsutvalg. Det sluttet formannskapet seg til mot at det ble gjennomført folkemøter i alle fiskeværene. Det er blitt gjort, og vi har fått et navnetilfang som dere ser av saksutredninger, men det må leveres et forslag på det. Ordet fritt, Stine Marie Strifeldt.
4: Vi har levert inn et forslag basert på de navnetilfangene som er kommet. Det var jo sagt at Nordvågen og Gjesvær ønsker 5 medlemmer i utvalgene. Det kan bli litt vanskelig for alle utvalg å skulle oppnevne 5 medlemmer. Så det vi har basert forslaget på at vi har 3 faste representanter og 3 bare representanter i det. Forslaget levert inn. Jeg vet ikke om dere ønsker at det skal leses høyt herifra.
3: Gjerne referere utvalget.
4: Ja. Da det da for Nordvågen faste representanter Leif Roger Nylund, Elisabeth Kildal, Elin Adolfsen, Vara Mikael Andersen, Merete Mikkelsen og Aina Nylund. For Kamøyvær, faste representanter, Jarl Ove Ritchie Pettersen, Gry Jørgensen, Ken Ivan Pettersen, Vara Dyveke Olsen, Kjell Vidar Forsberg, Kristoffer Krøysert. Gjesvær, faste representanter, Natalia Valsø, Yngve Alseth, Marita Helene Andreasen, Vara Marcela Havlova, Erling Valsø, Jonny Ingebrigtsen. For Skarsvåg, faste representanter, Espen Sanna, Roger Hansen, Liv Ågot Øverli, Vara, Leif Figenskau, Ingunn Thomasen og Pål Inge Hansen.
3: Da var det Sirin Høyen.
5: I går så oppstod det noen spørsmål på medlemsmøtet hos oss som vi ikke fikk helt klare i, så vi tenkte på å bare stille det her. Når vi oppnevner utvalg, hva har det å si for kommunen? Altså, det er jo kommunestyret som oppnevner utvalgene. Er det da slik som utvalg tidligere at det er at man lønner dem også, sånn som vi gjør med politiske møter. Det hadde vært greit å vite. Og så har vi stilt oss bak innstillingen til Arbeiderpartiet, men vi ønsker en avklaring på det før vi går videre. Takk.
3: Jeg tenker litt tilbake til diskusjonen i formannskapet. Det at vi etablerer stedsutvalg gjør jo også at reglementet må fange opp at kommunestyret har utnevnt nye utvalg, og at når de har formelle møter, så vil de jo omfavnes av reglementet til kommunen. Det vi også diskuterte kunne være en fin inngang her, det var jo at utvalgene fikk møte formannskapet for eksempel 2 ganger i året for å gi uttrykk for hva som er viktig for de ulike fiskeværene. Det som jeg ser som veldig positivt med å opprette utvalg, og som vi diskuterte mye når vi hadde de folkemøtene, det er jo at vi etablerer jo et organ som har rett til å mene noe på det som måtte angå fiskeværet. Altså mer formelt ordnet. La oss si at det er en reguleringsplan, det er et behov, det er saker der vi trenger å høre, så da kan vi høre representanter som er utnevnt av kommunestyret til å representere fiskeværet. Da.
5: Takk, ordfører. Da forstår jeg det sånn at vi oppnevner utvalg som også har godtgjøring, og det vil jo øke kostnadene til kommunen. Vi har jo vært pådriver for å kutte i politiske kostnader. Høyre sin del var det viktig å bli klar over hva er konsekvensen av det vi nå vet har. Sånn at bare poengtere at stedsutvalg er veldig viktig. Vi trenger den stemmen, og stemmen deres når vi gjør vedtak, spesielt når det gjelder ting som angår stedene. Men vi føyer til et punkt i vedtaket at stedsutvalgets rolle og oppgaver skal innarbeides i reglement for folkevalgte. For da blir det klart for alle hva skal de gjøre og omfanget av oppgaven.
3: Så da foreslår jeg at vi voterer over forslaget fra Arbeiderpartiet først, og deretter tilleggsforslaget fra Høyre. De som støtter forslaget fra Arbeiderpartiet, de behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt. Og så tar vi tilleggsforslaget fra Høyre opp til votering. De som støtter det, behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og da er også den enstemmig vedtatt.
0: Skal vi få lov å kreve inn turistskatt i fremtiden, så må vi ha en klar plan for hva pengene skal brukes til, og dem som skal være med og gi råd til hva pengene skal brukes til, det er såkalt reiselivsråd som vi har hatt i funksjonen i noen år i Nordkapp, og som nå blir utvidet med en representant til det her rådet fra hvert av stedsutvalgene. Nordkapp kommunestyret har nå vedtatt å utvide rådet. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
3: Endring og utvidelse av Nordkapp reiselivsråd. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp reiselivsråd utvides til følgende besetning. Politiker Jan Morten Hansen, vara Janne Mathisen. Bransjerepresentant Victoria Nesvik, representant for friluftslivet Ragnhild Andersen, innbyggerrepresentant Honningsvåg Anastasia Kutschym, vara Unni Mette Nordang, representant for samferdsel Emmy Inch, vara Ronny Andersen, representant for næringslivet Iselin Victoria Strand, vara Leif Roger Nylund. Og så står det her representant for Nordvågen stedsutvalg, Kamivær stedsutvalg, Gjesvær stedsutvalg og Skarsvåg stedsutvalg. Representant for kommuneadministrasjon, fast representant med møte og talerett, Simon Pinn Gjesten. Punkt 2, oppnevnelse av representanter for stedsutvalgene delegeres til det enkelte stedsutvalg. Tine Marie Strifeld.
4: Vi har bare et endringsforslag for representant for friluftslivet, da den representanten som står der i utgangspunktet er gått ut, så derfor foreslår vi Siv Birgit Karlsen.
3: Og Siv Birgit er sporta. Det er jo Ragnhild som har bedt om å fratre, siden hun er ute av turlaget. Siren Høyen.
5: Nordkapp Høyre har ikke vært imot å lage reiselivsutvalg, ble det rett?
3: Råd.
5: Råd. Men vi har uttrykt bekymring flere ganger for størrelsen på rådet. Vi mener at det er mange medlemmer, og vi lurer på om man da kommer til den hensikten som det rådet da skal ha. Så det vi spør ordfører om, og ønsker litt sånn avklaring på nå, er hvordan har det gått til nå, for nå har vi jo hatt denne virksomheten en stund. Har man måttet avlyse møter, eller ikke kunne gjennomført møter for at folk ikke møter? For jeg er litt redd for at jo større et utvalg blir, eller et råd, jo lettere er det at det kanskje ikke kommer til det punktet som man ønsker med å få gjort vedtak og sånn. Takk.
3: Trude Engen.
6: Vi deler ikke bekymringer til Høyre, og det er jo nettopp begrunnelsen for hvorfor man etablerer et reiselivsråd. Utviklingen av reiselivet belager seg på FNs bærekraftsmål. Mål nummer 17 av bærekraftsmålene er at man skal samarbeide. Det er ikke snakk om bare økonomi, bare natur, bare kultur. Det er også samhandlingen mellom mennesker som er sentral for å få den riktige bærekraftige utviklingen, og da også med å passe på at lokalsamfunnene ikke får mer enn de klarer å bære. Derfor er det viktig å utvide rådet med stedlige representanter, og da blir størrelsen sånn som den blir her hos oss.
3: Jeg skal prøve å ta det spørsmålet på sparket, og jeg må kanskje ta det fra talerstolen. Jeg var litt usikker på om siste representanten sa at man ikke delte bekymringen, og det var det som ble sagt. Ja, ok, ja. Reiselivsrådet var vel opprettet i 2024, tror jeg. Og meningen var da at man skulle rullere på innbyggerrepresentantene, altså mellom Gjesvær, Skarsvåg og Kamivær. Og med det vedtaket her så gir vi jo alle stedsutvalgene fast plass. Og det tror jeg er fornuftig å gjøre, sånn at alle fiskeværene i tillegg til Honningsvåg er representert. Og så er det med reiselivsråd er nybrottsarbeid for både for kommunen og for undertegnede som lederrådet, og for Visit som har hatt sekretariatet. For det som er reiselivsrådet sin oppgave, det er jo såkalt destinasjonsledelse i Nordkapp kommune. Og det organet her skal jo være sammensatt av ulike parter i samfunnet, ikke bare næring og politikere, men også innbyggerrepresentanter som skal forme utviklingen i Nordkapp. Og det jeg kan si, det er at det tar tid å på en måte skolere reiselivsrådet til å forstå hva oppgaven er. Og kanskje spesielt for dem som ikke har vært inne i politiske organer før da. Vi har hatt ett møte som ikke var beslutningsdyktig, men vi gjennomførte det likevel, og så tok vi e-postbehandling på saken. Men det som ligger til reiselivsrådet nå, det er tidligere møte i dag etterlyste prosess på besøksbidrag, om vi skal søke deltatt. Det skal vi gjøre, og det tror jeg er veldig tydelig at Nordkapp kommune kommer til å søke på besøksbidragsordninger, men det er altså noen kommuner som har valgt å bare melde til departementet at de vil innføre det. Men der er prosessen at man skal lage en plan for hva man skal ta inn på besøksbidraget, og hvor mye man skal ta inn, og det skal lages forskrifter for hotellovernatting og forskrifter for cruise. Det her er et arbeid som ligger til administrasjonen den høsten her. Og det skal gjennomføres møter med næringslivet og reiselivet på denne prosessen. Og her blir også Reiselivsrådet en viktig aktør til å vurdere hvordan vi skal bygge besøksforvaltningen i Nordkapp kommune. Et annet område som blir viktig for Reiselivsrådet, det er jo den såkalte resertifiseringen på merket for bærekraftig reisemål som vi har fra Innovasjon Norge, og det er en prosess som løper frem til juni. Så det er aktivitet, men vi må huske at Reiselivsrådet er et rådgivende organ til kommunestyret, så man skal gi råd opp til kommunestyret på de ulike områdene som ligger til Reiselivsrådet. Meningen er at det skal være 3-4 møter i året, som ikke er veldig mye. Og så kan det jo fra tid til annen være behov for flere møter enn det. Det er det jeg klarer å ta på sparket. Og vi kan selvfølgelig få en orientering fra Reiselivsrådet ved senere anledning. Og spesielt så skal vi jo løfte opp det med besøksbidrag etter hvert også til det her. De som støtter kommunedirektøren sin innstilling, de behager å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt, og så tar vi tillegg til tilleggsforslaget på representant fra friluftslivet. Den som støtter forslaget behager å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da er også den enstemmig vedtatt.
0: En rapport fra Oslo Economics er sendt ut på høring. Et av forslagene er å ta bort rute fra Vardø, Stokmarknes, Mosjøen og Namsos. Bjarne Brøndbo, du kaller det her for katastrofalt.
7: Jo, det er jo våres livsnerve inn i de sentrale strøk, og det sparer oss for tid. Det er kort og godt 2,5 timers kjøring en vei til Trondheim, og jeg som reiser ganske mye, hvis jeg gjør det 40 ganger i året, så er det 200 timer i bil bare for å komme da til flyplassen. Og det har jeg gjort kanskje noe i 30 år, så det er 200 ganger 30, det er 6000 timer i en Volkswagen Passat mellom Namsos, og på sommeren så kan det være greit da, men vi har jo midtdeler, og vi har jo kanskje den dårligste biten av E6 som vi kjører, som går i 60 km i timen, så jeg tror ikke dem som tar disse vurderingene har vært med å kjøre de samme turene som jeg har kjørt til Værnes.
8: Ja, i det det er så synger dere jo om viktigheter og ikke minst kjærligheten til E6, men flyplassen på Namsos, hvor viktig er den for at du kan fortsette å bo der?
7: Ja, det gjør jo noe med, nå har jo våre 4 barnebarn så langt valgt å bosette seg i rundt barndomsheimen sin, sånn at det setter jo lang tid å flytte fra dem. Men hvis jeg skulle ha isolert sett tenkt på hva som er praktisk for meg som i dag for eksempel sitter i Sandnessjøen og skal flyge til Trondheim, og i går fløg jeg opp til Sandnessjøen, så var jeg i Bergen på dagstur på onsdagen. Da er det veldig viktig for meg å ha denne enkle tilgangen til fly ganske rett utover trappa mi. Da. Det er jo litt luksus. Men ja, jeg tror faktisk myndighetene gjorde et godt tenkt grep når de gikk jo for noen år siden, så reduserte de priserne på for eksempel Namsos-Trondheim med 50%. Det kostet før ca. 15 kroner å fly med fullpris en vei, og over natta så ble det 750 kroner. Men det de ikke tenkte på er at alle de billettene kjøpes opp av turister, folk over 67 år som får fleksbilletter, som kan bare leveres inn og betale ingenting. Så når vi som verkelig har bruk for flyet skal ha plass, så er det ikke plass. Så det kunne ha kostet litt mer, og det er klart en brandfakkel å se at det ble for billig å fly. Alle bruker flyet, og det er ikke sikkert alle skal bruke flyet. Hvis du en gang i året skal i konfirmasjon i Molde, liksom, så går det an å kjøre.
8: Bjarne Brøndbo, så langt er det bare en rapport som er sendt ut på høring. Det er ikke noe vedtatt politikk. Hvorfor reagerer du likevel så kraftig?
7: Det er kanskje mer den her gjentagende. Altså, jeg synes det går i syklus da. Jeg tror det er tredje gangen jeg står frem og har en mening om noen har sagt at nå bør vi legge ned Namsos lufthavn, og jeg synes det er så synd at det er de pengene vi ikke har råd til å bruke i Norge, for vi har jo ganske mye andre penger som brukes til ganske mye andre ting. Og jeg tror flyplassstrukturen som ble laget på 70-tallet er en genial måte å bette sammen et stort, stort, langt, langt kyst-Norge. Som faktisk, når du ser Vardø og Vadsø og Kirkenes og Båtsfjord og Sørøya og alle de plassene du faktisk kan fly til med videre, det er helt unikt for Norge. Og igjen så tror jeg de verdiene som forvaltes, for eksempel på Lysaker og på Aker Brygge, de er ofte skapt på kysten av landet vårt, gjennom oljenæring, eller fiskeoppdrett, eller vanlig tradisjonelt fiske, kraftproduksjon i Tydal. Altså, det er ikke akkurat i Oslo verdiskaping å skje, men forvaltning å skje der og da. Er det kanskje lett å glemme hvor pengene kommer fra?
8: Ja, Bjarne Brøndby.
7: Pengene kommer fra næringslivet i distriktene.
8: Ja, Bjarne Brøndbo, i Trønderdebatt så skriver du at du aldri vil godta at Oslo-baserte politikere bruker sin uforstand til å rasere distrikts-Norge. Det er hårde ord.
7: Ja, altså, det ble jo litt sånn. Den rapporten kom jo samtidig med at vi får en ny samferdselsminister som da ikke har førerkort. Og da tenker jeg jo at det får kanskje sikkert være jævla dyktig i den jobben hun går inn i, men det blir jo fort harselert med akkurat det faktumet da. Og si at vi skal kjøre E6, men nå har aldri prøvd det selv.
8: Takk skal du ha, Bjarne Brøndbo. Samferdselsministeren er dessverre syk, men Cecilie Knibe Krognes, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet, du er med oss fra Oslo. Hvordan er det å høre reaksjonene fra Bjarne Brøndbo og resten av Distrikts-Norge i denne saken?
9: Nei, det er jo et uttrykk for at de trenger den politikken som Arbeiderpartiet har ført. Vi har jo videreført og økt tilbudet på fotrutene. Altså når vi kom inn i regjering i 21, så brukte man 1 milliard på disse kjøpene. Nå har vi overdoblet det og bruker 2,5 milliarder. Og som det nevnes, så har vi jo da halvert maksprisen også, for at det skal være rimelig for de som bor i distriktene å ta disse rutene som er utrolig viktige for bosetting i hele landet.
8: Men Krogen, nå har dere da sendt ut en rapport på høring der man foreslår å legge ned fotrute på 5 flyplasser i Distrikts-Norge. Hvordan samsvarer det med Arbeiderpartiet sitt ønsket politikk?
9: Nei, dette er jo en ekstern rapport som vi har bedt om for å se på grunnlaget for vårt kjøp. Og når vi kjøper tjenester til 2,5 milliarder, så er vi jo liksom forpliktet til å se hvilke endringer der har vært i både tilbudet og etterspørselen, og hva som har endret seg siden sist. Samtidig som vi ber om en ekstern vurdering, som er jo veldig tydelig på at dette er et faglig grunnlag, og så skal dette ut på høring. Og det vil være like vektig, de høringsinnspillene vi får, for dannelse av tilbudet som vi ber om. Og vi er jo opptatt av å videreføre vår politikk, og jeg ser jo at man reagerer på det såkalte effektiviseringsalternativet, men det er altså et videreføringsalternativ i den rapporten som øker kjøpet med 113 millioner kroner. Så det er også mulig å se på og gi innspill på hvordan dette alternativet blir best.
8: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du mener rapporten som er sendt ut på høring skaper usikkerhet i distriktene. På hvilken måte?
10: Nei, det er jo fordi at man må ikke glemme at i våres så sendte regjeringen ut et forslag på fotrutene her i Sør-Norge, Vestlandet, og det skapte masse reaksjoner, og flertallet i Stortinget overkjørte regjeringens forslag. Så jeg skjønner at når man sender ut en sånn rapport, så sender man et signal om at regjeringen tenker å gjøre endringer, og det gjør at folk i Nord-Norge og Nord-Trøndelag blir flyforbanna. Så jeg skjønner den reaksjonen, og at folk blir det, fordi regjeringen ville egentlig redusere tilbudet i Sør-Norge på fotrutetilbudet, og det er klart at når man da kommer med dette forslaget her, så vil også frykten være der. Og når man sier at sånn som på Namsos så har trafikken gått noe ned, men det er klart når morgenflyet er 18.40, så er jo ikke det akkurat et morgenfly, for å si det sånn. Så det er jo noen av de reaksjonene, og at man nå foreslår å legge ned 5 rutetilbud, som i realiteten egentlig i stor grad betyr nedlegge 5 flyplasser, så er det klart at det får enorme konsekvenser i Nord-Norge.
8: Men hvorfor vil du ikke engang vurdere tiltak i fotruten, som kanskje kan spare staten for mange millioner?
10: Men jeg har ingen problem med at det skal være konkurranse, og det er riktig. Altså, tror jeg Bjarne Brøndbo sa noe som vi i hvert fall må se noe på. Jeg tror ikke man skal opp på prisen der man var, men det er klart at det går an å se på turistene, for eksempel fra utlandet, som får veldig billige billetter, som blir kjøpt opp og som ligger der, og som plutselig blir avbestilt rett før turen går. Og det skaper jo stor frustrasjon både for næringsliv og de som bor i Norge, og som bor i Nord-Norge, og som skal bruke dette tilbudet. Og man må ikke glemme, og det her jeg blir litt provosert, fordi vi nå har fått en samferdselsminister fra Oslo, som det første gjør, er at du sender ut dette her på høring. Det er klart at det provoserer da den delen av landet, som er redd for at vi får en samferdselsminister som ikke har førerkort, som er fra Oslo, og som sender dette her ut. Jeg mener at det er greit at denne rapporten kommer, men jeg skjønner at det er reaksjoner, og det burde en samferdselsminister fra Oslo også forstått. Kroglund. Dette er umusikalsk.
8: Kroglund.
9: Ja, jeg tror regjeringen består jo av mange personer rundt omkring over hele landet.
10: Veldig mange fra Oslo.
9: Som et kollegium så tror jeg man representerer hele landet, og alle kommer fra et sted, og alle klarer i regjering klarer å liksom ta avgjørelser på vegne av hele landet. Det er derfor vi er på jobb.
8: Men,
9: hun har også medarbeidere som ikke er Oslo-baserte.
8: Men Cecilie Knibe Krognes, statssekretær i Samferdselsdepartementet, flyplassene som kan meste fotruten er Namsos, Stokmarknes, Vardø, Mosjøen og Røst. Hva er fordelen med å fjerne flyruten derifra? for å spare noen millioner. Disse flyrutene er folk og næringslivet helt avhengig av.
9: Ja, og vi er opptatt av å beholde tilbudet på et høyt nivå som sikrer at næringslivet og folk kan bo og leve der de faktisk bor og lever i dag. Og så er vi litt interessert i de endringene som har vært, og hva det gjør med etterspørselen. Men vi er mest opptatt av å videreføre den gode politikken vi har, og få et grunnlag for å faktisk gjøre det.
8: Hoksrud.
10: Ja, men jeg tror at mange er veldig usikre på det, for som jeg sa, at i våres så ble altså regjeringen overkjørt fordi de hadde tenkt å redusere kraftig på tilbudet i Sør-Norge. Det ble stoppet av et stort flertall i Stortinget, og dette er altså kollektivtilbudet for veldig mange i denne delen av landet. Vi bruker mye penger på kollektivtilbud i sentrale deler av landet rundt de store byene, og det er jo viktig for at folk skal komme seg fram, men dette altså handler om at dette er denne delen av landet sitt kollektivtilbud. Det handler om et næringsliv som skal kunne reise på møter, ha møter og gjøre jobben sin og komme tilbake igjen i løpet av samme dagen.
8: Cecilie Knibe Kroglund, hvordan skal regjeringen sørge for et godt flytilbud i distriktene i tida som kommer?
9: Nej, det är det vi önskar och det är därför vi har en extern vurdering av hur den står är där ute utifrån det köpet vi har idag. Och så är detta ute på höring och vi är väldigt intresserade i att höra de höringsinspillene som kommer. Det som är viktigast för oss är ju att upprätthålla ett gott tillbud så att folk kan bo och leva i hela landet och jag syns ju det superfascinerende å få kritikk av et parti som da leverte til oss et nivå på 1 milliard, og hvor vi har doblet det nivået på satsing på fotruter, og at han mener at vi på en måte skaper usikkerhet i våre interesser av å videreføre dette tilbudet.
8: Hoksrud.
10: Men det er jo selvfølgelig fordi kostnader og alt mulig har gjort at dette har blitt mye dyrere, og det har skjedd en utvikling. Og så er det jo morsomt at jeg kan jo bare gi Kroglund et klart svar og inntekter. Det er å sørge for å gjeninnføre tekstforordningen, som har vært med å finansiere deler av dette her. Så kunne man fikse dette på en god måte. Og så er vi opptatt av effektivisering. Vi er opptatt av at vi skal få mer igjen for pengene, og vi kan se på løsninger. Men dette her blir provokasjon når det er det første en samferdselsminister fra Oslo sender ut på høring.
0: Programleder Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2.
11: En podcast fra Universitetet i Oslo.
12: Når medisinske gjennombrudd skjer, merker du det ofte ikke før mange år senere. I denne episoden møter du en forsker som er med på å endre hjertemedisin akkurat nå. Mitt navn er Julie Nybakk-Vold, og dette er Universitetspodden. I dag skal vi snakke om en tilstand som rundt 100 000 nordmenn lever med, nemlig hjertesvikt. Vi skal snakke om hvorfor norske pasienter bør delta i kliniske studier, og hvordan forskning kan gjøre en forskjell i folks hverdag. Og helt til slutt får du også forskerens beste tips til hvordan du kan ta vare på hjertet ditt og forebygge hjertesykdom. For med meg i studio har jeg Peder Langeland Myhre, som er professor ved Universitetet i Oslo, hjertelege og forsker ved både Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus. Velkommen til Universitetspodden, Peder.
13: Tusen takk.
12: Nå presenterte jeg deg med alle dine titler, men når du møter nye mennesker og de spør «Hva jobber du med?», hva svarer du da?
13: Ja, da svarer jeg hjertelege, fordi det det som binder alt dette sammen. Vi forsker jo selvfølgelig for å hjelpe hjertepasientene, og når jeg jobber klinisk så hjelper jeg hjertepasientene.
12: Hva var det som gjorde at det var hjertet du ble opptatt av, at det var hjertet? Forsker og hjertelege du ville bli?
13: Ja, det litt tilfeldig som det ofte for leger under utdannelse. Under studiet så fikk jeg jobbe som skopvakt, som dette, hvor man sitter og ser på hjerterytmer time ut og time inn for å se om det noen rytmeforstyrrelser på pasientene som innlagt på sykehus. Og det gjorde at jeg ble veldig interessert i først hjerterytmer og så senere all form for hjertesykdom. Og deretter så ikke sant, blir det en identitet og du blir mer og mer glad i faget.
12: Så da var det den veien du måtte gå?
13: Da var det den veien du måtte gå.
12: Hva det aller beste med jobben din, synes du?
13: Altså, jeg synes jo det å være lege jo en veldig takknemlig jobb, hvor pasientene veldig glade for hjelpen de får, og det gjør at man føler hverdagen viktig, den jobben man gjør. Og så det jo dette med forskning som jeg alltid har synes har gjort det ekstra spennende, at man da kan bidra til å hjelpe ikke bare den ene pasienten som sitter foran deg den dagen, men potensielt tusen og hundre tusenvis, millioner av pasienter hvis man virkelig får til et gjennombrudd. Så kombinasjonen av de to jobbene jeg har gjør at jeg synes det en veldig spennende hverdag.
14: Vi skal komme litt tilbake til forskningen. Ditt hovedfokus hjertesvikt for oss som ikke medisinere. Kan du fortelle hva det
13: Ja, det et veldig godt spørsmål, fordi mannen i gata vet hva hjerteinfarkt Det når man får plutselig kjempevondt i brystet, og det stråler til hals og ut i arm, og man må ringe 113 med en gang. Men hva egentlig hjertesvikt? Det det ikke så mange som vet. Men hjertesvikt rett og slett at hjertet ikke pumper sånn som det skal. Og det fører jo til at det enten kommer for lite blod ut til organene i kroppen, som kan gi forskjellige symptomer, eller at det stuves, altså at det står blod igjen i lungene, fordi ikke hjertet greier å pumpe det ut. Og da får pasientene de typiske symptomene, som da tungpust og hevelser i bena eller andre steder, i tillegg til at man blir veldig sliten. Og pasienter som har hjertesvikt, de har ofte mye symptomer og dårlig livskvalitet, altså.
14: Men hvor alvorlig det? Det dødelig?
13: Ja, hjertesvikt dessverre en veldig alvorlig sykdom. Faktisk det sånn at pasienter med hjertesvikt har i gjennomsnitt dårligere prognose, det vil si det flere som dør i løpet av for eksempel 5 år, enn en gjennomsnittlig kreftsykdom. Så det utvilsomt en viktig diagnose å få stilt, og mye av grunnen til at det viktig å sette diagnosen jo fordi vi da kan gi den fantastiske behandlingen vi har i dag.
14: Men det lett å skjønne at det hjertesvikt? Det sånn lett så at man ser det symptomer på det, eller litt sånn mer diffust så man ikke vet hva det
13: Du inne på noe veldig viktig nå. De symptomene jeg nevnte jo ofte ting som særlig eldre folk har mye av, og dette med eldre jo viktig fordi hjertesvikt jo først og fremst en sykdom som rammer eldre pasienter, som da gjennom hele livet har akkumulert stress på hjertet, enten i form av høyt blodtrykk i mange år, eller i form av hjerteflimmer, eller at de rett og slett har gjennomgått et hjerteinfarkt som har skadet hjertet, som så senere i livet gir seg til virke ved å gjøre at hjertet pumper dårligere og pasienten har hjertesvikt. Og mange av disse eldre pasientene jo slitne og kanskje tungpustet og kan ha hevelser i bena, sånn at det litt vanskelig å fange opp både for pasienter, men også for helsepersonell som ikke spesialister på feltet.
14: Du sa at vi har god behandling. Hva slags behandling gjør man for hjertesvikt?
13: Ja, her har det faktisk vært en revolusjon som du nevnte i starten. Fordi fra at prognosen var så dårlig som jeg sa, hvor faktisk i løpet av 5 år så var halvparten av hjertesviktpasientene døde før, så har vi nå greid å redusere dødeligheten med over 70%. Så det har vært en fantastisk bedring i behandling. Og det dreier seg først og fremst om tabletter, altså medisiner som styrker hjertet og begrenser skaden. Men så det i tillegg også noen spesial pacemakere. Vi kan åpne opp tette blodkar som gjør at blodet til hjertet ikke som det skal. Og det enda flere medisiner på vei, så dette et veldig spennende felt.
14: Du sa vi har hatt mange medisinske fremskritt. Vi har god behandling for mange hjertesykdommer. Men hvorfor det da viktig å fortsette å forske på dette? Hva det forskningen da kan bidra med fremover?
13: Ja, det også et veldig godt poeng, og jeg var i Arendalsuka forrige uke og diskuterte nettopp dette her. Og det litt sånn ufortjent kanskje, at fordi vi har hatt så veldig stor suksess med nedgangen i hjertesykdom, faktisk har det vært 70% fall i hjerteinfarkt og dødeligheten av hjertekarsykdom i Norge de siste 50 årene, som jo helt fantastisk, fordi vi bedre på å forebygge, vi har fått gjennom disse røykesluttkampanjene, vi bedre på å åpne hjerteinfarkt blodårer når det går tett. Men konsekvensen jo at veldig mange flere, særlig eldre, lever da videre med hjertesykdom som gir mye symptomer og plager og dårlig livskvalitet. Og vi må ikke glemme at vi skal også behandle og hjelpe de, sånn at hjertet kanskje har blitt litt nedprioritert fordi det har vært så stor suksess i behandlingen, litt urettferdig, og vi trenger å gjøre mer for å hjelpe også de som har overlevd en hjertehendelse.
14: Hva de største utfordringene innen hjertesykdom fremover i dag?
13: Ja, det den tsunamien med eldre pasienter og pasienter med hjertesykdom som kommer over oss nå. Og som du sa innledningsvis, så det ca. 100 000 pasienter som lever med hjertesvikt. Men på grunn av økningen i antall eldre, så forventer vi at det skal være 200 000 innen bare 2050. Så vi må altså ha dobbelt så mange pasienter innom helsevesenet for å få behandling og utredning, sammenlignet med det vi har i dag. Så da må vi tenke nytt, og her tror jeg at teknologi, digital oppfølging hjemme og håndtering av flere pasienter på en effektiv måte blir ekstremt viktig.
14: Og så har du dette med fedmeepidemien.
13: Det helt riktig. Det faktisk den andre faktoren som også gjør at vi forventer en stigning i hjertesvikt. Fordi selv om vi har fått mindre og mindre forekomst av farlig høyt blodtrykk, av høye kolesterolverdier, av røyking og disse risikofaktorene, så det en risikofaktor som fortsatt peker oppover, og det andelen med fedme, som jo har kommet for fullt de siste årene. Og faktisk så det sånn at fedme en særlig sterk link til det med hjertesvikt. Det tydelig at den betennelsen i kroppen, sånn systemisk inflammasjon som kommer med fedme, den påvirker hjertet på en negativ måte. Litt i form av at man kan få sykdom i blodkarene med hjerteinfarkt og hjerneslag og sånn, men det særlig sterk for dette her med at hjertemuskelen blir svekket og fungerer dårligere, og at pasienten har økt risiko for hjertesvikt. Så fedme- og diabetesepidemien som kommer vil også være med å bidra og ha tatt med i regnestykken når vi sier at 200 000 nordmenn vil ha hjertesvikt om 25 år.
14: Hvordan kan forskning da hjelpe oss å møte de utfordringene? Fedme, diabetes, at vi blir eldre?
13: Nei, det litt kombinert. Dette her med fedme og livsstilssykdommer jo ting som ofte starter tidlig i livet. Så der må jo helsevesenet og politikere bli bedre på å legge til rette for sunne valg, mer mosjon i skole, i barnehage, de enkle tingene som vi vet hjelper. Fordi når først fedme og overvekt etablert, så det mye vanskeligere å gjøre noe med det. Nå har det jo vært en liten evolusjon der også, med disse GLP-1-analogene, som jo har ført til stor vektnedgang, og også vist å forebygge hjertekarhendelser, både hjerteinfarkt, hjerneslag, men også hjertesvikt. Sånn at det feltet jo bare i den spede begynnelse. Det kommer til å komme masse nye behandlinger som mer potente, og vil kanskje være enda mer effektive. Men problemet selvfølgelig at dette en kronisk behandling som du da må stå på potensielt resten av livet. Så det mye bedre og mer effektivt å gjøre tiltak på folkehelsenivå tidlig i livet, så gjør at ikke man ender i den situasjonen.
14: Et av mange virkemidler i forskning kliniske studier. Og hvis vi begynner helt grunnleggende, hva en klinisk studie?
13: Ja, det ikke bare et virkemiddel, det det viktigste virkemiddelet vi har for å kunne flytte behandling og kunnskap om medisin fremover. En klinisk studie jo at pasienter med på et eksperiment, hvis det snakk om det som kalles en randomisert studie, som ofte det som brukes når man skal undersøke nye behandlinger, legemidler og så videre, hvor da pasienten blir informert om at de skal være med på et eksperiment, de samtykker, og så trekkes det da lodd, slik at pasienten enten får da denne nye behandlingen, eller de får standardbehandling. Og det helt avgjørende for at vi skal finne ut om en medisin virker eller ikke. Fordi hvis vi bare skal basere oss på det vi tror og det vi ser klinisk ut fra vår egen erfaring, så kommer vi til både å gå glipp av mange viktige behandlingsmuligheter, men ikke minst så det mulig at man starter med behandling som ikke effektiv og som kanskje til og med kan være skadelig.
0: Mer om det her i vår neste sending.
1: Har du høstferie? Husk Radio Bingo, selv om det noen dager med høstferie. Og ja, du kan spille bingo på hytta. Det fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens sending på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Det også en side om radiobingo på radionordkapp.no. Siden finner du under tjenester. Radio Bingo Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Det god underholdning, det fascinerende spennende. Radio Bingo Norges artigste spill. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 39 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 42 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det 7 000 kroner i ordinære premier. Vinneren for en uke siden, mandag 21. september, var Lisbeth Pettersen, Ruben Johansen, Anne K. Nilsen, Ragnar Johansen, Åsil Hansen, Laila Vøni, Torbjørg Eriksen, Lisbeth Gjertsen, Ingebjørg Strande, Merete Lyse, Veronica Andersen, Birgit Henriksen, Renate Myrvold, Jan Samuelsen, Svanhild Pedersen, Idar Henriksen og Felix Lorentzen. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00. Radio Bingo, Norges artigste spill.
15: Klokka 16.57.
0: Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyre har enstemmig oppnevnt nytt stedsutvalg for Nordvågen, Kammevær, Gjesvær og Skarsvåg. Samtidig vedtok kommunestyret etter forslag fra Høyre at stedsutvalgens rolle og oppgaver innarbeides i reglement for folkevalgte. Det vi har levert inn en forslag basert på navnetilfanget som kommet. Nordvågen Gjesvær ønsker 5 medlemmer i utvalgene, men det kan bli vanskelig for alle utvalg å oppnevne 5. Derfor har vi foreslått 3 faste representanter og 3 vararepresentanter, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyre. Nordvågen, Leif Roger Nylund, Elisabeth Kildal, Elin Adolfsen. Vara, Mikael Andersen, Merete Mikkelsen, Aina Nylund, Kammevær, Jarlo Verici Pettersen, Gry Jørgensen, Ken Ivar Pettersen. Vara, Diveke Olsen, Kjell Vidar Forsberg, Kristoffer Krøyseth. Gjesvær, Natalia Valse, Yngve Alseth, Marita Helene Andreasen Vara, Magdalena Havola, Erling Valse og Jon Ingebrigtsen. Skarsvåg, Espen Sanna, Roger Hansen og Liv Ågot Hansen. Vara her, Leif Igenskaug, Ingunn Thomasen og Paul Hansen. Nordkapp kommunestyre vedtok enstemmig å utvide reiselivsrådet. Kommunestyrets representanter Jan Morten Hansen, Vara Janne Mathisen, bransjerepresentant Victoria Nesvik, friluftslivet Siv Birgit Karlsen, innbyggerrepresentant Honningsvåg Anastasia Kunsum, Vara Unni Mette Nordang, samferdsel Emmy Inch med Vara Ronny Andersen, næringslivet Iselin Victoria.

i kampen Norge mot Portugal. Billetter han fikk gratis. Volland syntes det var fantastisk gjort av fotballkretsen, en gave han og sønnen aldri hadde forventet seg. Volland håpet en diskusjon om billettsystemet til landskampene I Norges fotballforbund. Dagens system gjør at supportere langt unna Oslo havner bakerst I køa, ettersom de ser færre landskamper enn dem som bor nær Ullevål stadion. Både Odd Erling og Emil hadde en flott opplevelse på Ullevål. Synd det ble tap, men Odd Erling synes Norge spilte godt. Han synes ikke Norge hadde et keeperproblem, selv om Portugal skåret på grunn av en keepertabbe. Noen av temaene under fisk, olje og jazz I Honningsvåg sikkerhet og beredskap. Fisk, olje og jazz blir arrangert I Honningsvåg 10. og 11. november. Nordkapp Region Næringshage jobber sammen med samarbeidspartner med programmet for konferansen. Påmeldingen har startet. Påmelding via internett. Søndags formiddag ble flere flytt til sykehus etter en trafikkulykke søndagsmorgen. Klokka 08.15 mottok nødetatene melding om trafikkulykke sør for Lebesby. To biler var involvert. Tre personer tatt med til helsesenteret. De involverte ble fløyet til Hammerfest sykehus for helsesjekk. Det ukjent skadeomfang ifølge politiet. Politiet gjennomførte undersøkelser på stedet. Begge bilene ble liggende utenfor veien og trafikken fløyt forbi. Sak opprettet. Båtsfjordspillerne ble etter kampen I Honningsvåg invitert på pizza brus av Honningsvågturen og idrettsforening. Lørdag var det gutter 15-årskamp I Honningsvåg. Turen vant 5-1. Båtsfjord ledet 0-1 til pause. Turen skapte masse sjanser for pause, men uten uttelling. I andre omgang løsnet det for Honningsvåg som skåret 5 mål og vant 5-1 foran 50-60 tilskuere I flerbrukshall. Seien betyr at turen vant avdelingen. Trenerne June Mariel Hansen og Tor Vidar Rismo stolte av gjengen med gutter og jenter som med I denne serien som heter Gutter 15. Fiskeriaktiviteten tok seg opp I Finnmark I uke 39 med særlig sterk aktivitet I seifiske. Samlet omsatte norske fartøy fangsta for 256 millioner kroner I perioden. Både fersktorsk og frosen sektorene bidro til høy aktivitet langs kysten. Seien klart største artenmålt I omsetningsverdi fulgt av torsk, hysa og reka. Det skriver Norges lovfisklag om uke 39 fra mandag 21. Til søndag 27. September. Sei var største arten med en omsetning på 95,9 millioner kroner. Det ble levert 295 tonn sei I øst, 1725 tonn I Vest-Finnmark. Fangstene kom hovedsakelig fra not, deretter snurva, garn, juksa og lina. Torsk hadde en omsetningsverdi på 29 millioner kroner. Leveranser utgjorde 127 tonn I øst, 97 tonn I Vest-Finnmark. Lina og autolina stod for den største fangstene foran snurva, garn og juksa. Rekefiske ga en omsetning på 18,7 millioner kroner. Det ble omsatt 456 tonn reka, der ferske reka I hovedsak kom fra fangstfelt I Altafjorden, Varangeren, Løngen og Reisa. Det ble omsatt kongekrabbe for 7,1 millioner kroner I uke 39. Av fangstene kom 10 tonn fra kvoteregulert fiske, 3 tonn fra frifiske. Totalt ble det omsatt 13 tonn kongekrabbe I perioden. Norges råfisklag opplyste at fangstene registrert I perioden mandag 21. Til søndag 27. September. De største landingene kom fra området ved Seiboneset I Båtsfjord med 3,4 tonn, fra Porsanger 2,9 tonn, Varangeren 2,6 tonn. Resten av fangstene fordelte seg på mindre felt med kvanta under 1 tonn. Det kvoteregulerte fisket stod dermed for langt over 3/4 av fangstene denne uka, mens frifisket stod for resten. Aktiviteten var lavere enn uka før. Finnmark Høyre stiller 6 hovedkrav til regjeringens statsbudsjett for 2027 for å redusere kostnader, styrke bosetninger og næringsliv. Fylkestyret prioriterer også gjenoppstart av Sydvaranger gruve. Vi har hverken tog, trikk eller T-bane som transport I Finnmark. Bilen, fly og båten nødvendige I hverdagen. Regjeringen må gjøre det billigere å bo, arbeide og drive bedrifter, sier Bård Bredal Olsen på vegne av Finnmark Høyre I en pressemelding. 1. Styrke Finnmarksskatten og virkemidler for bosetning og regjering.

rekruttering. 2. Fjerne veibruksavgiften permanent for å redusere transportkostnadene. 3. Gi varig fritak for CO2-avgift på marin diesel til feske, fangst, ferge, hurtigbåter I offentlig rute, ambulanse og redningsberedskap samt sjøfart der utslippene allerede kvotepliktig. 4. Fjerne flypassasjeravgiften og styrke fotrutetilbudet. 5. Styrke Husbankens distriktsvirkemiddel slik at flere kan bygge og eie boligområder med svake boligmarked. 6. Prioritere kraft- og nettutbygging som gir rom for nye arbeidsplasser. De her kravene høyt prioritert av fylkestyret. Det handler om at folk skal få råd til å bli boende, og at vi skal rekruttere arbeidskraft, og at bedriftene kan utvikle seg, sier Bredal Olsen. Investeringen må følges opp. Strømmen bru I Sør-Varanger, finansiering av oppstart på Riksvei 94, Saragammen Rypefjord, rassikring og utbedring av fylkesveier, ny beredskap og flerbrukskai I Alta, utvidelse av rullebanen Alta Lufthavn, molutbygging Halvika industriområde I Havøysund, Måsøy kommune, oppstart av byggeklargang sti langs E45 Øvre Alta, ny bru Transfarelv på E6 og beredskapshus I Sør-Varanger. Høyre vil dessuten gjøre Finnmark til en nasjonal arena for utvikling og testing av produksjon av droneteknologi og vurdere fylket som pilotområde for distrikts- og næringspolitiske virkemidler. Forsvars- og beredskapssatsinger må gi lokale investeringer og arbeidsplasser. Levende lokalsamfunnet avgjørende for beredskapen I nord. Regjeringen har ansvar for å følge opp med konkrete tiltak når forventer vi handling I statsbudsjettet, sier Bredal Olsen. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Varmest Nøfsvåg 15,4 grader mandag før klokka 11. Lavest temperatur Bergebydalen I Nesseby minus 1,3 grader natt til mandag før klokka 03.00. Kraftigste vindkast hadde vi på Njeddan I Porsanger kommune 515 meter over havet. Det den fjelltoppen du får på høyre armen når du kjører innover mot Lakselva og kommer på høyde med Banak flyplass. 36,8 meter per sekund før klokka 13 mandag. Mest nedbør siste døgn, Nordkapplatået 0,7 millimeter. Observasjonen gjort I ettermiddag tirsdag 22. september. Honningsvåg og Fruholmen 10 grader, sør-vestlig lett bris 4 meter per sekund. Mehamn 10 grader, sør-vestlig lett bris 5. Lakselv 12 grader, sør-vestlig laber bris 6. Karasjok 11 grader og svak vind. Hammerfest 10 grader, sørlig lett bris 3 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Mandag, sørlig stiv kuling utsatte plasser I indre strøk. I kyststrøkene og fjordstrøkene stiv til sterk kuling utsatte plasser. Fra sent I ettermiddag gradvis minking. I kveld sørvest frisk bris utsatte plasser I indre strøk. På kysten liten, periodevis stiv kuling. Spredt regn eller yr. Tirsdag, stort sett uendret temperatur. Sørvestlig til vestlig frisk bris. Liten kuling, periodevis stiv kuling I ytre strøk og utsatte plasser. Delvis skyet oppholdsvær, klar vær. Fra ettermiddagen skyet og regnbyger som kommer inn fra vest, vesentlig I ytre strøk. Temperatur I Honningsvåg 8-10 grader. Onsdag nordøstlig bris, liten kuling langs kysten, skyet og regnbyger. Temperatur I Skarsvåg 8-11 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Lillestrøm på stadion onsdag klokka 19. Femte divisjonskamp mot Verdal 2. Kom og hei på Turnguttene. Kamp på Honningsvåg stadion onsdag klokka 19.

0: I denne sendingen skal vi høre fra Nordkapp kommunestyre som har valgt stedsutvalg for fiskeværene på Magerøya. Vi skal også høre fra debatten om utvidelse av reiselivsrådet i Nordkapp.
1: I fredagens sending hørte vi Odd Erling Vollan fra Nordkapp klage på billettsystemet til landskamper. Han ønsket å se Norge mot Portugal på søndag, en kamp han ikke hadde billett til, og ikke fikk billett til. Men Odd Erling Vollan, det ordnet seg!
2: Ja, det gjorde det. Det er jo helt fantastisk, egentlig. Vi hadde jo egentlig gitt opp, men... Som jeg sa i tidligere intervju, så hadde vi sendt en mail til kretsen, firma fotballkrets, om det her urettferdige systemet som favoriserer dem som bor her nede. I alle fall så på 3-4 timer før kampen i går, så ringte telefonen. Og ifra fotballkretsen, firma fotballkrets, Alexander heter han vel, han er. Han som ringte, og han kunne opplyse at de hadde drevet å jobbe litt, for de syntes vel tydeligvis inn i oss, som hadde rengst til lang i veien uten å få billett. Så da hadde han klart å skaffe 2 billetter til meg og han, Emil. Og når jeg spurte hvem og hvordan jeg skulle betale, så sa han, nei da, dem skal du få gratis. Så det var jo, ja, det var ganske fantastisk.
1: Vi intervjuet jo Alexander Johansen på fredag, og han sa at hvis billettsystemet var så skjevt som du fortalte i intervjuet vi hadde med dem, så ville de ta saken opp med Norges fotballforbund. Tror du det blir gjort?
2: Ja, at de vil nevne det, det tror jeg helt sikkert. Om forbundet bryr seg om det, det er vel en annen sak, men jeg synes jo det var jo helt suverent av Finnmark fotballkrets som skjønte våres problem, altså å heise rundt og klarte å skaffe billetter. Jeg vet ikke hvem de gikk utover da, men de har vel antageligvis noen billetter til sponsorer og sånne ting, så jeg har jo absolutt tro på at Finnmark fotballkrets tar det videre, og det bør de, for at sånn som det er nå, så er det veldig urettferdig. Vi har ikke, vi som bor der oppe, vi har ikke sjans å reise på hver landskamp. Altså, jeg og Emil har jo vært i tredje gangen nå på 3 år, sånn omtrent. Noe mer tar vi oss ikke råd til, og da stiller vi bakerst i køa, selv om vi har betalt det her medlemskapet, altså guldmedlemskapet, så skal vi gi fordeler til oss som medlemmer. Men så viser det da, som jeg sa, at du må i tillegg ha ekstra poeng. De får kjøpe billett før oss, og det er feil.
1: Han Alexander fortalte jo også i intervjuet at det var enorm interesse til Portugal-kampen.
2: Ja, så det var jo enormt med folk der oppe. Vi hadde jo diskutert litt, jeg og Emil, om hvor høyt vi var villige til å gå for å eventuelt kjøpe billett hos noen. Men sjansen, altså, vi snakket jo om kanskje 5000 kroner billetten hvis det ble, men det var langt ifra sikkert at vi ville gjøre det. Men nå slapp jo det da, men jeg så jo også på Facebook, en som hadde kjøpt billettet 3000 kroner, og han ble jo lurt, for han kom jo ikke inn på den billetten. Så det var mye folk om, og det er jo den kampen som det har vært mest drift om i ever, tror jeg, i landslagsfotball.
1: Hvordan var opplevelsen?
2: Nei, det er klart, det var jo stort. Vi hadde jo veldig gode plasser, god oversikt, og så hadde vi kanskje, selvfølgelig, det var jo nedtur at vi tappte da, det er jo greit. Og så at Ronaldo ikke kom på banen, vi så han jo armet opp der, liksom på andre siden. Men det er jo den nedturen der med å tape kampen på en sånn måte, og det la en kraftig demper på stemningen, det gjorde det. Men samtidig så så spilte de jo jævlig bra og fikk vel ikke, han Haaland hadde jo en del sjanser som han ikke skåret på. Så en god kamp spilte de, men fikk ikke uttelling. Så det var litt surt. Målet kom jo selvfølgelig, som alle vet, på tabba.
1: Har vi et keeperproblem nå?
2: Nei, altså, keepere gjør tabbe, det har de gjort i alle år, og du så hva han spilte til terningkast, eller ikke terning, men karakter 10 mot Brasil, var det vel, på børsen. Og så får han en nå, så det svinger jo. Så, men det klart at det jo ikke bra på sikt at han fortsatt blir sett på banken i den klubben han i, men jeg synes ikke vi har keeperproblem, det gjør jeg ikke.
0: For vel 20 år siden så hadde hvert fiskevær sitt stedsutvalg, men etter hvert så ble det lagt ned fordi at folk møtte ikke opp, og også mange som satt i stedsutvalget følte at de ble lite brukt av kommunen. Men nå har kommunestyret tatt opp igjen saken og sagt at vi skal ha stedsutvalg i Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær og Nordvågen. Og nå er medlemmene formelt valgt av Nordkapp kommunestyre. Vi skal høre fra behandlingen av møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
3: Etablering av stedsutvalg for Nordvågen, Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg. Kommunedirektøren sin innstilling er at stedsutvalg for Nordvågen, Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg utnevnes. Bakgrunnen for saken fremgår for så vidt her, men det var jo et ønske i sin tid, eller et spørsmål fra kommunedirektøren i sin tid om man skulle utrede og etablere stedsutvalg. Det sluttet formannskapet seg til mot at det ble gjennomført folkemøter i alle fiskeværene. Det er blitt gjort, og vi har fått et navnetilfang som dere ser av saksutredninger, men det må leveres et forslag på det. Ordet fritt, Stine Marie Strifeldt.
4: Vi har levert inn et forslag basert på de navnetilfangene som er kommet. Det var jo sagt at Nordvågen og Gjesvær ønsker 5 medlemmer i utvalgene. Det kan bli litt vanskelig for alle utvalg å skulle oppnevne 5 medlemmer. Så det vi har basert forslaget på er at vi har 3 faste representanter og 3 bare representanter da, i det. Forslaget er levert inn. Jeg vet ikke om dere ønsker at det skal leses høyt herifra.
3: Gjerne referere utvalget.
4: Ja. Da er det da for Nordvågen faste representanter Leif Roger Nylund, Elisabeth Kildal, Elin Adolfsen, Vara Mikael Andersen, Merete Mikkelsen og Aina Nylund. For Kamøyvær, faste representanter, Jarl Ove Ritchie Pettersen, Gry Jørgensen, Ken Ivan Pettersen, Vara Dyveke Olsen, Kjell Vidar Forsberg, Kristoffer Krøysert. Gjesvær, faste representanter, Natalia Valsø, Yngve Alseth, Marita Helene Andreasen, Vara Marcela Havlova, Erling Valsø, Jonny Ingebrigtsen. For Skarsvåg, faste representanter, Espen Sanna, Roger Hansen, Liv Ågot Øverli, Vara, Leif Figenskau, Ingunn Thomasen og Pål Inge Hansen.
3: Da var det Sirin Høyen.
5: I går så oppstod det noen spørsmål på medlemsmøtet hos oss som vi ikke fikk helt klare i, så vi tenkte på å bare stille det her. Når vi oppnevner utvalg, hva har det å si for kommunen? Altså, det er jo kommunestyret som oppnevner utvalgene. Er det da slik som utvalg tidligere at det er at man lønner dem også, sånn som vi gjør med politiske møter. Det hadde vært greit å vite. Og så har vi stilt oss bak innstillingen til Arbeiderpartiet, men vi ønsker en avklaring på det før vi går videre. Takk.
3: Jeg tenker litt tilbake til diskusjonen i formannskapet. Det at vi etablerer stedsutvalg gjør jo også at reglementet må fange opp at kommunestyret har utnevnt nye utvalg, og at når de har formelle møter, så vil de jo omfavnes av reglementet til kommunen. Det vi også diskuterte kunne være en fin inngang her, det var jo at utvalgene fikk møte formannskapet for eksempel 2 ganger i året for å gi uttrykk for hva som er viktig for de ulike fiskeværene. Det som jeg ser som veldig positivt med å opprette utvalg, og som vi diskuterte mye når vi hadde de folkemøtene, det er jo at vi etablerer jo et organ som har rett til å mene noe på det som måtte angå fiskeværet. Altså mer formelt ordnet. La oss si at det er en reguleringsplan, det er et behov, det er saker der vi trenger å høre, så da kan vi høre representanter som er utnevnt av kommunestyret til å representere fiskeværet. Da.
5: Takk, ordfører. Da forstår jeg det sånn at vi oppnevner utvalg som også har godtgjøring, og det vil jo øke kostnadene til kommunen. Vi har jo vært pådriver for å kutte i politiske kostnader. Høyre sin del var det viktig å bli klar over hva er konsekvensen av det vi nå vet her. Sånn at bare poengtere at stedsutvalg er veldig viktig. Vi trenger den stemmen og stemmen deres når vi gjør vedtak i spesielt når det gjelder ting som angår stedene. Men vi føyer til et punkt i vedtaket at stedsutvalgets rolle og oppgaver skal innarbeides i reglement for folkevalgte. For da blir det klart for alle hva skal de gjøre og omfanget av oppgaven.
3: Så da foreslår jeg at vi voterer over forslaget fra Arbeiderpartiet først, og deretter tilleggsforslaget fra Høyre. De som støtter forslaget fra Arbeiderpartiet, de behager å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt. Og så tar vi tilleggsforslaget fra Høyre opp til votering. De som støtter det, behager å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Og da er også den enstemmig vedtatt.
0: Skal vi få lov å kreve inn turistskatt i fremtiden, så må vi ha en klar plan for hva pengene skal brukes til, og dem som skal være med og gi råd til hva pengene skal brukes til, det er såkalt reiselivsråd som vi har hatt i funksjonen i noen år i Nordkapp, og som nå blir utvidet med en representant til det her rådet fra hvert av stedsutvalgene. Nordkapp kommunestyret har nå vedtatt å utvide rådet. Møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
3: Endring og utvidelse av Nordkapp reiselivsråd. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp reiselivsråd utvides til følgende besetning. Politiker Jan Morten Hansen, vara Janne Mathisen. Bransjerepresentant Victoria Nesvik, representant for friluftslivet Ragnhild Andersen, innbyggerrepresentant Honningsvåg Anastasia Kutschym, vara Unni Mette Nordang, representant for samferdsel Emmy Inch, vara Ronny Andersen, representant for næringslivet Iselin Victoria Strand, vara Leif Roger Nylund. Og så står det her representant for Nordvågen stedsutvalg, Kamivær stedsutvalg, Gjesvær stedsutvalg og Skarsvåg stedsutvalg. Representant for kommuneadministrasjon, fast representant med møte og talerett, Simon Pinn Gjesten. Punkt 2, oppnevnelse av representanter for stedsutvalgene delegeres til det enkelte stedsutvalg. Stine Marie Strifeldt.
4: Vi har bare et endringsforslag for representant for friluftslivet, da den representanten som står der i utgangspunktet er gått ut, så derfor foreslår vi Siv Birgit Karlsen.
3: Og Siv Birgit er sporta. Det er jo Ragnhild som har bedt om å fratre, sier hun er ute av turlaget. Siren Høyen.
5: Nordkapp Høyre har ikke vært imot å lage reiselivsutvalg, ble det rett?
3: Råd.
5: Men vi har uttrykt bekymring flere ganger for størrelsen på rådet. Vi mener at det er mange medlemmer, og vi lurer på om man da kommer til den hensikten som det rådet da skal ha. Så det vi spør ordfører om, og ønsker litt sånn avklaring på nå, er hvordan har det gått til nå, for nå har vi jo hatt denne virksomheten en stund. Har man måttet avlyse møter, eller ikke kunne gjennomført møter for at folk ikke møter? For jeg er litt redd for at jo større et utvalg blir, eller et råd, jo lettere er det at det kanskje ikke kommer til det punktet som man ønsker med å få gjort vedtak og sånn. Takk.
3: Trude Engen.
6: Vi deler ikke bekymringer til Høyre, og det er jo nettopp begrunnelsen for hvorfor man etablerer et reiselivsråd. utviklingen av reiselivet belager seg på FN sine bærekraftsmål. Mål nummer 17 av bærekraftsmålene er at man skal samarbeide. Det er ikke snakk om bare økonomi, bare natur, bare kultur. Det er også samhandlinger mellom mennesker som er sentral for å få den riktige bærekraftige utviklingen, og da også med å passe på at lokalsamfunnene ikke får mer enn de klarer å bære. Derfor er det viktig å utvide rådet med stedlige representanter, og da blir størrelsen sånn som den blir her hos oss.
3: Jeg skal prøve å ta det spørsmålet på sparket, og jeg må kanskje ta det fra talerstolen. Jeg var litt usikker på om siste representanten sa at man ikke delte bekymringen, og det var det som ble sagt. Ja, ok. Ja. Reiselivsrådet var vel opprettet i 2024, tror jeg. Og meningen var da at man skulle rullere på innbyggerrepresentantene, altså mellom Gjesvær, Skarsvåg og Kamivær. Og med det vedtaket her så gir vi jo alle stedsutvalgene fast plass. Og det tror jeg er fornuftig å gjøre, sånn at alle fiskeværene i tillegg til Honningsvåg er representert. Og så er det med reiselivsråd er nybrottsarbeid for både for kommunen og for undertegnede som lederrådet, og for Visit som har hatt sekretariatet. For det som er reiselivsrådet sin oppgave, det er jo såkalt destinasjonsledelse i Nordkapp kommune. Og det organet her skal jo være sammensatt av ulike parter i samfunnet, ikke bare næring og politikere, men også innbyggerrepresentanter som skal forme utviklingen i Nordkapp. Og det jeg kan si, det er at det tar tid å på en måte skolere reiselivsrådet til å forstå hva oppgaven er. Og kanskje spesielt for dem som ikke har vært inne i politiske organer før da. Vi har hatt ett møte som ikke var beslutningsdyktig, men vi gjennomførte det likevel, og så tok vi e-postbehandling på sakene. Men det som ligger til reiselivsrådet nå, det er tidligere møte i dag etterlyste prosess på besøksbidrag om vi skal søke deltatt. Det skal vi gjøre, og det tror jeg er veldig tydelig at Nordkapp kommune kommer til å søke på besøksbidragsordninger, men det er også noen kommuner som har valgt å bare melde til departementet at de vil innføre det. Men der er prosessen at man skal lage en plan for hva man skal ta inn på besøksbidraget, og hvor mye man skal ta inn, og det skal lages forskrifter for hotellovernatting og forskrifter for cruise. Dette er et arbeid som ligger til administrasjonen denne høsten her. Og det skal også gjennomføres møter med næringslivet og reiselivet på denne prosessen. Og her blir også Reiselivsrådet en viktig aktør til å vurdere hvordan vi skal bygge besøksforvaltningen i Nordkapp kommune. Et annet område som blir viktig for Reiselivsrådet, det er jo den såkalte resertifiseringen på merket for bærekraftig reisemål som vi har fra Innovasjon Norge, og det er en prosess som løper frem til juni. Så det er aktivitet, men vi må huske at Reiselivsrådet er et rådgivende organ til kommunestyret, så man skal gi råd opp til kommunestyret på de ulike områdene som ligger til Reiselivsrådet. Meningen er at det skal være 3-4 møter i året, som ikke er veldig mye. Og så kan det jo fra tid til annen være behov for flere møter enn det. Det er det jeg klarer å ta på sparket. Og vi kan selvfølgelig få en orientering fra Reiselivsrådet ved en senere anledning. Og spesielt så skal vi jo løfte opp det med besøksbidrag etter hvert også til det her. De som støtter kommunedirektøren sin innstilling, de behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt, og så tar vi tillegg til tilleggsforslaget på representant fra friluftslivet. De som støtter forslaget behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er også den enstemmig vedtatt.
7: En rapport fra Oslo Economics er sendt ut på høring. Et av forslagene er å ta bort rute fra Vardø, Stokmarknes, Mosjøen og Namsos. Bjarne Brøndbo, du kaller det her for katastrofalt.
8: Jo, det er jo våres livsnerve inn i de sentrale strøk, og det sparer oss for tid. Det er kort og godt 2,5 timers kjøring en vei til Trondheim, og jeg som reiser ganske mye, hvis jeg gjør det 40 ganger i året, så er det 200 timer i bil bare for å komme da til flyplassen. Og det har jeg gjort kanskje noe i 30 år, så det er 200 ganger 30, det er 6000 timer i en Volkswagen Passat mellom Namsos, og på sommeren så kan det være greit da, men vi har jo midtdeler, og vi har jo kanskje den dårligste biten av E6 som vi kjører, som går i 60 km i timen, så jeg tror ikke dem som tar disse vurderingene har vært med å kjøre de samme turene som jeg har kjørt til Værnes.
9: Ja, i DDE så synger dere jo om viktigheten og ikke minst kjærligheten til E6, men flyplassen på Namsos, hvor viktig er den for at du kan fortsette å bo der?
8: Ja, det gjør jo noe med... Nå har jo våre 4 barnebarn så langt valgt å bosette seg i rundt barndomsheimen sin, sånn at det setter jo lang tid å flytte fra dem. Men hvis jeg skulle ha isolert sett tenkt på hva som er praktisk for meg som i dag for eksempel sett i Sandnessjøen og skal fly til Trondheim, og i går fløg jeg opp til Sandnessjøen, så var jeg i Bergen på dagstur på onsdagen. Da er det veldig viktig for meg å ha denne enkle tilgangen til fly ganske rett utenfor trappa mi. Da. Det er jo litt luksus. Men ja, jeg tror faktisk myndighetene gjorde et godt tenkt grep når de gikk her for noen år siden, så reduserte de priserne på for eksempel Namsos-Trondheim med 50%. Det kostet før ca. 15 kroner å fly med fullpris en vei, og over natta så ble det 750 kroner. Men det de ikke tenkte på er at alle de billettene kjøpes opp av turister, folk over 67 år som får fleksbilletter, som kan bare leveres inn og betale ingenting. Så når vi som verkelig har bruk for flyet skal ha plass, så er det ikke plass. Så det kunne ha kostet litt mer, og det er klart en brandfakkel å se at det ble for billig å fly. Alle bruker flyet, og det er ikke sikkert alle skal bruke flyet. Hvis du en gang i året skal i konfirmasjon i Molde, liksom, så går det an å kjøre.
9: Bjarne Brøndbo, så langt er det bare en rapport som er sendt ut på høring. Det er ikke noe vedtatt politikk. Hvorfor reagerer du likevel så kraftig?
8: Det er kanskje mer den her gjentagende... jeg synes vi går i syklus da. Jeg tror det er tredje gangen jeg står frem og har en mening om noen har sagt at nå bør vi legge ned Namsos lufthavn. Jeg synes det er så synd at det er de pengene vi ikke har råd til å bruke i Norge, for vi har jo ganske mye andre penger som brukes til ganske mye andre ting. Og jeg tror flyplassstrukturen som ble laget på 70-tallet er en genial måte å bette sammen et stort, stort, langt, langt kyst-Norge. Som faktisk, når du sier Vardø og Vadsø og Kirkenes og Båtsfjord og Sørøya og alle de plassene du faktisk kan fly til med videre, det er helt unikt for Norge. Og igjen så tror jeg de verdiene som forvaltes, for eksempel på Lysaker og på Aker Brygge, de er ofte skapt på kysten av landet vårt gjennom oljenæring eller fiskeoppdrett eller vanlig tradisjonelt fiske, kraftproduksjon i Tydal. Også, det er ikke akkurat i Oslo verdiskaping å skje, men forvaltning å skje der og da. Er det kanskje lett å glemme hvor pengene kommer fra?
9: Ja, Bjarne Brøndby.
8: Pengene kommer fra næringslivet i distriktene.
9: Ja, Bjarne Brøndbo, i Trønderdebatt så skriver du at du aldri vil godta at Oslo-baserte politikere bruker sin uforstand til å rasere distrikts-Norge. Det er hårde ord.
8: Ja, altså, det ble jo litt sånn... Den rapporten kom jo samtidig med at vi får en ny samferdselsminister som da ikke har førerkort. Og da tenker jeg jo at det... Du kan sikkert være jævla dyktig i den jobben hun går inn i, men det blir jo fort harselert med akkurat det faktumet da. Og si at vi skal kjøre E6, men nå har aldri prøvd det selv.
9: Takk skal du ha, Bjarne Brøndbo. Samferdselsministeren er dessverre syk, men Cecilie Knibe Krognes, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet, du er med oss fra Oslo. Hvordan er det å høre reaksjonene fra Bjarne Brøndbo og resten av Distrikts-Norge i denne saken?
10: Nei, det er jo et uttrykk for at de trenger den politikken som Arbeiderpartiet har ført. Vi har jo videreført og økt tilbudet på fotrutene. Altså når vi kom inn i regjering i 21, så brukte man 1 milliard på disse kjøpene. Nå har vi overdoblet det og bruker 2,5 milliarder. Og som det nevnes, så har vi jo da halvert maksprisen også, for at det skal være rimelig for de som bor i distriktene å ta disse rutene som er utrolig viktige for bosetting i hele landet.
9: Men Krogli, nå har dere da sendt ut en rapport på høring der man foreslår å legge ned fotrute på 5 flyplasser i Distrikts-Norge. Hvordan samsvarer det med Arbeiderpartiet sitt ønsket politikk?
10: Nei, dette er jo en ekstern rapport som vi har bedt om for å se på grunnlaget for vårt kjøp. Og når vi kjøper tjenester til 2,5 milliarder, så er vi jo liksom forpliktet til å se hvilke endringer der har vært i både tilbudet og etterspørselen, og hva som har endret seg siden sist. Samtidig som vi ber om en ekstern vurdering, som er jo veldig tydelig på at dette er et faglig grunnlag, og så skal dette ut på høring. Og det vil være like vektig, de høringsinnspillene vi får, for dannelse av tilbudet som vi ber om. Og vi er jo opptatt av å videreføre vår politikk, og jeg ser jo at man reagerer på det såkalte effektiviseringsalternativet, men det er altså et videreføringsalternativ i den rapporten som øker kjøpet med 113 millioner kroner. Så det er også mulig å se på og gi innspill på hvordan dette alternativet blir best.
9: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du mener rapporten som er sendt ut på høring skaper usikkerhet i distriktene. På hvilken måte?
11: Nei, det er jo fordi at man må ikke glemme at i våres så sendte regjeringen ut et forslag på fotrutene her i Sør-Norge, Vestlandet, og det skapte masse reaksjoner, og flertallet i Stortinget overkjørte regjeringens forslag. Så jeg skjønner at når man sender ut en sånn rapport, så sender man et signal om at regjeringen tenker å gjøre endringer, og det gjør at folk i Nord-Norge og Nord-Trøndelag blir flyforbanna. Så jeg skjønner den reaksjonen, og at folk blir det, fordi regjeringen ville egentlig redusere tilbudet i Sør-Norge på fotrutetilbudet, og det er klart at når man da kommer med dette forslaget her, så vil også frykten være der. Og når man sier at sånn som på Namsos så har trafikken gått noe ned, men det er klart når morgenflyet er 18.40, så er jo ikke det akkurat et morgenfly, for å si det sånn. Så det er jo noen av de reaksjonene, og at man nå foreslår å legge ned 5 rutetilbud, som i realiteten egentlig i stor grad betyr nedlegge 5 flyplasser, så er det klart at det får enorme konsekvenser i Nord-Norge.
9: Men hvorfor vil du ikke engang vurdere tiltak i fotruten, som kanskje kan spare staten for mange millioner?
11: Men jeg har ingen problem med at det skal være konkurranse, og det er riktig. Altså, tror jeg Bjarne Brøndbo sa noe som vi i hvert fall må se noe på. Jeg tror ikke man skal opp på prisen der man var, men det er klart at det går an å se på turistene, for eksempel fra utlandet, som får veldig billige billetter, som blir kjøpt opp og som ligger der, og som plutselig blir avbestilt rett før turen går. Og det skaper jo stor frustrasjon både for næringsliv og de som bor i Norge, og som bor i Nord-Norge, og som skal bruke dette tilbudet. Og man må ikke glemme, og det her jeg blir litt provosert, fordi vi nå har fått en samferdselsminister fra Oslo, som det første gjør, er at du sender ut dette her på høring. Det er klart at det provoserer da den delen av landet, som er redd for at vi får en samferdselsminister som ikke har førekort, som er fra Oslo, og som sender dette her ut. Jeg mener at det er greit at denne rapporten kommer, men jeg skjønner at det er reaksjoner, og det burde en samferdselsminister fra Oslo også forstått. Kroglund. Dette er umusikalsk.
9: Kroglund.
10: Ja, jeg tror regjeringen består jo av mange personer rundt omkring over hele landet.
11: Veldig mange fra Oslo.
10: Som et kollegium, så tror jeg man representerer hele landet, og alle kommer fra et sted, og alle klarer i regjering klarer å liksom ta avgjørelser på vegne av hele landet. Det er derfor vi er på jobb.
9: Men,
10: og hun har også medarbeidere som ikke er Oslo-baserte.
9: Men Cecilie Knibe Krognes, statssekretær i Samferdselsdepartementet, flyplassene som kan meste fotruten er Namsos, Stokmarknes, Vardø, Mosjøen og Røst. Hva er fordelen med å fjerne flyruten derifra? for å spare noen millioner. Disse flyrutene folk og næringslivet helt avhengig av.
10: Ja, og vi opptatt av å beholde tilbudet på et høyt nivå som sikrer at næringslivet og folk kan bo og leve der de faktisk bor og lever i dag. Og så vi litt interessert i de endringene som har vært og hva det gjør med etterspørselen. Men vi mest opptatt av å videreføre den gode politikken vi har og få et grunnlag for å faktisk gjøre det.
9: Håkser du?
11: Ja, men jeg tror at mange veldig usikre på det, for som jeg sa, at i våres så ble altså regjeringen overkjørt fordi de hadde tenkt å redusere kraftig på tilbudet i Sør-Norge. Det ble stoppet et stort flertall i Stortinget, og dette altså kollektivtilbudet for veldig mange i denne delen av landet. Vi bruker mye penger på kollektivtilbud i sentrale deler av landet rundt de store byene, og det jo viktig for at folk skal komme seg fram, men dette altså handler om at dette denne delen av landet sitt kollektivtilbud. Det handler om et næringsliv som skal kunne reise på møter, ha møter og gjøre jobben sin og komme tilbake igjen i løpet av samme dagen.
9: Cecilie Knibe Kroglund, hvordan skal regjeringen sørge for et godt flytilbud i distriktene i tida som kommer?
10: Nej, det det vi ønsker, og det derfor vi har en ekstern vurdering av hvordan står det der ute utifra det kjøpet vi har i dag. Og så dette ute på høring, og vi veldig interessert i å høre de høringsinnspillene som kommer. Det som viktigst for oss er jo å opprettholde et godt tilbud, sånn at folk kan bo og leve i hele landet. Og jeg synes jo det superfascinerende å få kritikk av et parti som da leverte til oss et nivå på 1 milliard, og hvor vi har doblet det nivået på satsing på fotruter, og at han mener at vi på en måte skaper usikkerhet i våre interesser av å videreføre dette tilbudet.
9: Håkstrøm.
11: Men det jo selvfølgelig fordi kostnader og alt mulig har gjort at dette har blitt mye dyrere, og det har skjedd en utvikling. Og så det jo morsomt at jeg kan jo bare gi Kroglund et klart svar og inntekter. Det å sørge for å gjeninnføre tekstforordninger som har vært med å finansiere deler av dette her. Så kunne man fikse dette på en god måte. Og så vi opptatt av effektivisering. Vi opptatt av at vi skal få mer igjen for pengene, og vi kan se på løsninger. Men dette her blir provokasjon når det det første en samferdselsminister fra Oslo sender ut på høring.
7: Programleder Morten Kramer, Helge morgen NRK P2.
12: En podcast fra Universitetet i Oslo.
13: Når medisinske gjennombrudd skjer, merker du det ofte ikke før mange år senere. I denne episoden møter du en forsker som med på å endre hjertemedisin akkurat nå. Mitt navn Julie Nybakk-Vold, og dette Universitetspodden. I dag skal vi snakke om en tilstand som rundt 100 000 nordmenn lever med, nemlig hjertesvikt. Vi skal snakke om hvorfor norske pasienter bør delta i kliniske studier, og hvordan forskning kan gjøre en forskjell i folks hverdag. Og helt til slutt får du også forskerens beste tips til hvordan du kan ta vare på hjertet ditt og forebygge hjertesykdom. For med meg i studio har jeg Peder Langeland Myhre, som professor ved Universitetet i Oslo, hjertelege og forsker ved både Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus. Velkommen til Universitetspodden, Peder.
14: Tusen takk.
13: Nå presenterte jeg deg med alle dine titler, men når du møter nye mennesker og de spør hva jobber du med, hva svarer du da?
14: Ja, da svarer jeg hjertelege, fordi det det som binder alt dette sammen. Vi forsker jo selvfølgelig for å hjelpe hjertepasientene, og når jeg jobber klinisk så hjelper jeg hjertepasientene.
13: Hva var det som gjorde at det var hjerte du ble opptatt av, at det var hjerteforsker og hjertelege du ville bli?
14: Ja, det litt tilfeldig som det ofte for leger under utdannelse. Under studiet så fikk jeg jobbe som skopvakt, som det heter, hvor man sitter og ser på hjerterytmer time ut og time inn for å se om det noen rytmeforstyrrelser på pasientene som innlagt på sykehus. Og det gjorde at jeg ble veldig interessert i først hjerterytmer og så senere all form for hjertesykdom. Og deretter så ikke sant, blir det en identitet og du blir mer og mer glad i faget.
13: Så da var det den veien det måtte gå?
14: Da var det den veien det måtte gå.
13: Hva det aller beste med jobben din, synes du?
14: Altså, jeg synes jo det å være lege jo en veldig takknemlig jobb, hvor pasientene veldig glade for hjelpen de får, og det gjør at man føler hverdagen viktig, den jobben man gjør. Og så det jo dette med forskning som jeg alltid har synes har gjort det ekstra spennende, at man da kan bidra til å hjelpe ikke bare den ene pasienten som sitter foran deg den dagen, men potensielt tusen og hundretusenvis millioner av pasienter hvis man virkelig får til et gjennombrudd. Så kombinasjonen av de to jobbene jeg har gjør at jeg synes det en veldig spennende hverdag.
15: Vi skal komme litt tilbake til forskningen. Ditt hovedfokus hjertesvikt for oss som ikke medisinere. Kan du fortelle hva det
14: Ja, det et veldig godt spørsmål, fordi mannen i gata vet hva hjerteinfarkt Det når man får plutselig kjempevondt i brystet, og det stråler til hals og ut i arm, og man må ringe 113 med en gang. Men hva egentlig hjertesvikt? Det det ikke så mange som vet. Men hjertesvikt rett og slett at hjertet ikke pumper sånn som det skal. Og det fører jo til at det enten kommer for lite blod ut til organene i kroppen, som kan gi forskjellige symptomer, eller at det stuves, altså at det står blod igjen i lungene, fordi ikke hjertet greier å pumpe det ut. Og da får pasientene de typiske symptomene, som da tungpust og hevelser i bena eller andre steder, i tillegg til at man blir veldig sliten. Og pasienter som har hjertesvikt, de har ofte mye symptomer og dårlig livskvalitet, altså.
15: Men hvor alvorlig det? Det dødelig?
14: Ja, hjertesvikt dessverre en veldig alvorlig sykdom. Faktisk det sånn at pasienter med hjertesvikt har i gjennomsnitt dårligere prognose, det vil si det flere som dør i løpet av for eksempel 5 år, enn en gjennomsnittlig kreftsykdom. Så det utvilsomt en viktig diagnose å få stilt, og mye av grunnen til at det viktig å sette diagnosen jo fordi vi da kan gi den fantastiske behandlingen vi har i dag.
15: Men det lett å skjønne at det hjertesvikt? Det sånn lett så at man ser det symptomer på det, eller litt sånn mer diffus så man ikke vet hva det
14: Du inne på noe veldig viktig nå. De symptomene jeg nevnte jo ofte ting som særlig eldre folk har mye av, og dette med eldre jo viktig her, fordi hjertesvikt jo først og fremst en sykdom som rammer eldre pasienter, som da gjennom hele livet har akkumulert stress på hjertet, enten i form av høyt blodtrykk i mange år, eller i form av hjerteflimmer, eller at de rett og slett har gjennomgått et hjerteinfarkt som har skadet hjertet, som så senere i livet gir seg til virke ved å gjøre at hjertet pumper dårligere og pasienten har hjertesvikt. Og mange av disse eldre pasientene jo slitne og kanskje tungpustet og kan ha hevelser i bena, sånn at det litt vanskelig å fange opp både for pasienter, men også for helsepersonell som ikke spesialister på feltet.
15: Du sa at vi har god behandling. Hva slags behandling gjør man for hjertesvikt?
14: Ja, her har det faktisk vært en revolusjon som du nevnte i starten, fordi fra at prognosen var så dårlig som jeg sa, hvor faktisk i løpet av 5 år så var halvparten av hjertesviktpasientene døde før, så har vi nå greid å redusere dødeligheten med over 70%. Så det har vært en fantastisk bedring i behandling. Og det dreier seg først og fremst om tabletter, altså medisiner som styrker hjertet og begrenser skaden. Men så det i tillegg også noen spesial pacemakere. Vi kan åpne opp tette blodkar som gjør at blodet til hjertet ikke som det skal. Og det enda flere medisiner på vei, så dette et veldig spennende felt.
15: Du sa vi har hatt mange medisinske fremskritt. Vi har god behandling for mange hjertesykdommer. Men hvorfor det da viktig å fortsette å forske på dette? Hva det forskningen da kan bidra med fremover?
14: Ja, det også et veldig godt poeng, og jeg var i Arendalsuka forrige uke og diskuterte nettopp dette her. Og det litt sånn, ufortjent kanskje, at fordi vi har hatt så veldig stor suksess med nedgangen i hjertesykdom, faktisk har det vært 70% fall i hjerteinfarkt og dødeligheten av hjertekarsykdom i Norge de siste 50 årene, som jo helt fantastisk, fordi vi bedre på å forebygge, vi har fått gjennom disse røykesluttkampanjene, vi bedre på å åpne hjerteinfarkt blodårer når det går tett. Men konsekvensen jo at veldig mange flere, særlig eldre, lever da videre med hjertesykdom som gir mye symptomer og plager og dårlig livskvalitet. Og vi må ikke glemme at vi skal også behandle og hjelpe de, sånn at hjertet kanskje har blitt litt nedprioritert fordi det har vært så stor suksess i behandlingen, jo litt urettferdig, og vi trenger å gjøre mer for å hjelpe også de som har overlevd en hjertehendelse.
15: Hva de største utfordringene innen hjertesykdom fremover i dag?
14: Ja, det den tsunamien med eldre pasienter og pasienter med hjertesykdom som kommer over oss nå. Og som du sa innledningsvis, så det ca. 100 000 pasienter som lever med hjertesvikt. Men på grunn av økningen i antall eldre, så forventer vi at det skal være 200 000 innen bare 2050. Så vi må altså ha dobbelt så mange pasienter innom helsevesenet for å få behandling og utredning, sammenlignet med det vi har i dag. Så da må vi tenke nytt, og her tror jeg at teknologi, digital oppfølging hjemme og håndtering av flere pasienter på en effektiv måte blir ekstremt viktig.
15: Og så har du dette med fedmeepidemien.
14: Det helt riktig. Det faktisk den andre faktoren som også gjør at vi forventer en stigning i hjertesvikt. Fordi selv om vi har fått mindre og mindre forekomst av farlig høyt blodtrykk, av høye kolesterolverdier, av røyking og disse risikofaktorene, så er det en risikofaktor som fortsatt peker oppover, og det er andelen med fedme, som jo har kommet for fullt de siste årene. Og faktisk så er det sånn at fedme er en særlig sterk link til det med hjertesvikt. Det er tydelig at den betennelsen i kroppen, sånn systemisk inflammasjon som kommer med fedme, den påvirker hjertet på en negativ måte. Litt i form av at man kan få sykdom i blodkarene med hjerteinfarkt og hjerneslag og sånn, men det er særlig sterk for dette her med at hjertemuskelen blir svekket og fungerer dårligere, og at pasienten har økt risiko for hjertesvikt. Så fedme- og diabetesepidemien som kommer vil også være med å bidra, og er tatt med i regnestykket når vi sier at 200 000 nordmenn vil ha hjertesvikt om 25 år.
15: Hvordan kan forskning da hjelpe oss å møte de utfordringene? Fedme, diabetes, at vi blir eldre?
14: Nei, det er litt kombinert. Dette her med fedme og livsstilssykdommer er jo ting som ofte starter tidlig i livet. Så der må jo helsevesenet og politikere bli bedre på å legge til rette for sunne valg, mer mosjon i skole, i barnehage, de enkle tingene som vi vet hjelper. Fordi når først fedme og overvekt er etablert, så er det mye vanskeligere å gjøre noe med det. Nå har det jo vært en liten evolusjon der også, med disse GLP-1-analogene, som jo har ført til stor vektnedgang, og også vist å forebygge hjertekarhendelser, både hjerteinfarkt, hjerneslag, men også hjertesvikt. Sånn at det feltet er jo bare i den spede begynnelse. Det kommer til å komme masse nye behandlinger som er mer potente, og vil kanskje være enda mer effektive. Men problemet er selvfølgelig at dette er en kronisk behandling som du da må stå på potensielt resten av livet. Så det er mye bedre og mer effektivt å gjøre tiltak på folkehelsenivå tidlig i livet, som gjør at ikke man endrer den situasjonen.
15: Et av mange virkemidler i forskning er kliniske studier. Og hvis du begynner helt grunnleggende, hva er en klinisk studie?
14: Ja, det er ikke bare et virkemiddel, det er det viktigste virkemidlet vi har for å kunne flytte behandling og kunnskap om medisin fremover. En klinisk studie er jo at pasienter er med på et eksperiment, hvis det er snakk om det som kalles en randomisert studie, som ofte er det som brukes når man skal undersøke nye behandlinger, legemidler og så videre, hvor da pasienten blir informert om at de skal være med på et eksperiment, de samtykker, og så trekkes det da lodd, slik at pasienten enten får da denne nye behandlingen, eller de får standardbehandling. Og det er helt avgjørende for at vi skal finne ut om en medisin virker eller ikke. Fordi hvis vi bare skal basere oss på det vi tror og det vi ser klinisk ut fra vår egen erfaring, så kommer vi til både å gå glipp av mange viktige behandlingsmuligheter, men ikke minst så er det mulig at man starter med behandling som ikke er effektiv og som kanskje til og med kan være skadelig.
0: Mer om det her i vår neste sending.
1: Har du høstferie? Husk Radio Bingo, selv om det er noen dager med høstferie. Og ja, du kan spille bingo på hytta. Det er fortsatt mulig å kjøpe bingoblokket til kveldens sending. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk til kveldens sending på radiobingo.no, husk å velge Radio Nordkapps nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Det er også en side om radiobingo på radionordkapp.no. Siden finner du under tjenester. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Det er god underholdning, det er fascinerende spennende. Radio Bingo er Norges artigste spill. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 39 000 kroner. Det betyr at du kan vinne 42 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er 7 000 kroner i ordinære premier. Vinneren for en uke siden, mandag 21. september, var Lisbeth Pettersen, Ruben Johansen, Anne K. Nilsen, Ragnar Johansen, Åsil Hansen, Laila Vøni, Torbjørg Eriksen, Lisbeth Gjertsen, Ingebjørg Strande, Merete Lyse, Veronica Andersen, Birgit Henriksen, Renate Myrvold, Jan Samuelsen, Svanhild Pedersen, Idar Henriksen og Felix Lorentzen. Spill radiobingo i kveld klokka 21.00. Radiobingo, Norges artigste spill.
16: Klokka 17:05 om ettermiddagen.
0: Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyret har enstemmig oppnevnt nytt stedsutvalg for Nordvågen, Kammervær, Gjesvær og Skarsvåg. Samtidig vedtok kommunestyret etter forslag fra Høyre at stedsutvalgens rolle og oppgaver innarbeides i reglement for folkevalgte. Det vi har levert inn en forslag basert på navnet tilfanget som kommet. Nordvågen Gjesvær ønsker 5 medlemmer i utvalgene, men det kan bli vanskelig for alle utvalg å oppnevne 5. Derfor har vi foreslått 3 faste representanter og 3 vararepresentanter, sa Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet kommunestyre. Nordvågen, Leif Roger Nylund, Elisabeth Kildal, Elin Adolfsen. Vara, Mikael Andersen, Merete Mikkelsen, Aina Nylund. Kammervær, Jarl Ove Ritchie Pettersen, Gry Jørgensen, Kenny Ivar Pettersen. Vara, Diveke Olsen, Kjell Vidar Forsberg, Kristoffer Krøyseth. Gjesvær, Natalia Valse, Yngve Alseth, Marita Helene Andreasen Vara, Magdalena Havola, Erling Valse og Jonny Ingebrigtsen. Skarsvåg, Espen Sanna, Roger Hansen og Liv Ågot Hansen. Vara her, Leif Higenskaug, Ingunn Thomasen og Paul Hansen. Nordkapp kommunestyret vedtok enstemmig å utvide reiselivsrådet. Kommunestyrets representanter Jan Morten Hansen, Vara Janne Mathisen, bransjerepresentant Victoria Nesvik, friluftslivet Siv Birgit Karlsen, innbyggerepresentant Honningsvåg Anastasia Kunsum, Vara Unni Mette Nordang, samferdsel Emmy Inch med Vara Ronny Andersen, næringslivet Iseline Victoria Strand med Vara Leif Roger Nylund, stedsutvalgene i Nordvågen, Kammervær, Gjesvær og Skarsvåg velger en person hver til reiselivsrådet. Simon Gjessen blir fast representant for kommuneadministrasjonen med møte og talerett. Sirin Figenskaug Høyen fra Høyre uttrykte bekymring for størrelsen på rådet og stilte spørsmål om et så stort råd ville fungere etter hensikten. Trude Engen, Sosialistisk Venstreparti, var uenig i den bekymringen og viste til at samarbeid mellom ulike grupper i samfunnet viktig for en bærekraftig utvikling av reiselivet, og mente det riktig å inkludere flere stedlige representanter i rådet. Finnmark fotballkrets sørget for billetter til Odd Erling Volland og Emil til kampen Norge mot Portugal. Billetter han fikk gratis. Volland syntes det var fantastisk gjort av fotballkretsen, en gave han og sønnen aldri hadde forventet seg. Volland håpet en diskusjon om billettsystemet til landskampene i Norges fotballforbund. Dagens system gjør at supportere langt unna Oslo havner bakerst i køa, ettersom de ser færre landskamper enn dem som bor nær Ullevål stadion. Både Odd Erling og Emil hadde en flott opplevelse på Ullevål. Synd det ble tap, men Odd Erling synes Norge spilte godt. Han synes ikke Norge hadde et keeperproblem, selv om Portugal skåret på grunn av en keepertabbe. Noen av temaene under fisk, olje og jazz i Honningsvåg er sikkerhet og beredskap. Fisk, olje og jazz blir arrangert i Honningsvåg 10. og 11. november. Nordkapp Region Næringshage jobber sammen med samarbeidspartner med programmet for konferansen. Påmeldingen har startet. Påmelding via internett. Søndags formiddag ble flere flydd til sykehus etter en trafikkulykke søndags morgen. Klokka 08.15 mottok nødetatene melding om trafikkulykke sør for Lebesby. 2 biler var involvert. 3 personer tatt med til helsesenteret, de involverte ble fløyet til Hammerfest sykehus for helsesjekk. Det er ukjent skadeomfang ifølge politiet. Politiet gjennomførte undersøkelser på stedet, begge bilene ble liggende utenfor veien og trafikken fløyt forbi. Saken er opprettet. Båtsfjordspillerne ble etter kampen i Honningsvåg invitert på pizza brus av Honningsvåg turn- og idrettsforening. Lørdag var det gutter 15-årskamp I Honningsvåg. Turen vant 5-1. Båtsjø leda 0-1 til pause. Turen skapte masse sjanser for pause, men uten uttelling. I andre omgang løsna det for Honningsvåg, som skåret 5 mål og vant 5-1 foran 50-60 til skøra I flerbrukshall. Seien betyr at turen vant avdelingen. Trenerne June Mariel Hansen og Tor Vidar Rismo stolte av gjengen med gutter og jenter som med I denne serien som heter Gutter 15. Fiskeriaktiviteten tok seg opp I Finnmark I uke 39 med særlig sterk aktivitet I seifiske. Samlet omsatte norske fartøy fangstet for 256 millioner kroner I perioden. Både fersktorsk og frossen sektoren bidrog til høy aktivitet.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor et spørsmål for soldaterprogrammet.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Kjøskehjem viter seg på toppmar og gidding.
0: Og det er det 11. kapittel vi holder på med.
1: Ja,
0: det er
1: en 8. blokk av kapittel.
0: Vi har lest de første 27 versene.
1: Kjøde kommer lukke i verset og lukke en annen kapittel.
0: Og vi har hørt mot ammonittene som gikk ut til strid imot Israel.
1: Ja, nå går det ham ryttelig ikke for det var litt satan.
0: Og så har vi også hørt om den nye lederen deres, Jefta. Vi hørte hvordan han fortalte om hvordan Gud hadde gitt israelittene landet. Og det var helt på lovlig vis de hadde fått det. For nå var det 300 år siden de kom ifra Egypt. Nå skal vi høre hva den hedenske kongen svarte. Vi leser versene 28-29. Men ammonittenes konge ville ikke høre på de sendebudene fra Jefta, sa til ham. Da kom Herrens ånd over Jefta. Han for gjennom Gilead, Manasse og videre opp til Mispa i Gilead. Derfra dro han ut mot ammonittene.
1: Mot ramen man er konagas i gullan jefta sanint meg som volkai. Det er både herra vøyne jefta bachile, jeg som man er gilat, manasse tjala, jeg som man er ouda mispa gilat, ja, mispet gilat man er som oudan amon man er lusa.
0: Kongen i Ammon, han overser fullstendig det som Jefta sa. Han sier at han ikke på noen måte vil godta. Så hørte vi at Guds ånd kom over Jefta. Og så samler han sine folk. Og nå drar han gjennom landet. Og han nok ser nok også hvor sterke fienden er. Ja, det kan jo godt være han blir engstelig og redd. For vanlig menneskelig tankegang så hadde han ikke hatt noen mulighet. Og vi kan jo tenke på at denne mannen hadde vært mange år bort ifra sine. Og plutselig nå så skulle han stå der som folkets leder. Han er nå blitt dommer i Israel. Den naturlige måte for en mann som plutselig er blitt slik. Det er vel helst at han skulle bli begeistret og stolt. Nå gir han kanskje et løfte som han ikke tenker så mye på. Vi leser videre versene 30-33. Jefta avla et løfte til Herren. Gir du ammonitten i min vold, sa han. Skal den første som går ut av døren i mitt hus og kommer imot meg når jeg vender velberget hjem igjen fra striden med ammonittene, hører Herren til. Jeg skal bære ham frem som brennoffer. Så dro Jefta ut for å kjempe mot ammonittene, og Herren gav dem i hans vold. Han slo dem og tok landet fra Aroer bortimot Minnit med 20 byer, og området helt til Abel Keramin. Det ble et stort mannefall, og ammonittene måtte gi seg inn under israelittene.
1: Ja, Jefta, da kan Herre loppe du seg. Jeg trelte. Just on attat aamon maana i mugi, tida kalkaa taas kuhte, volkaa olkkos kuhte, volkaa muu outtel, olkkos muu vie suu uutel, kosmon boadan rohto raafin, aamon maana i luhte, te kalkaa kullas herra ja mun kalkkaan oafforos ja suu puhaltiin oafforin. Te maana jefta tohko aamon maana i lusa sohtan baaras simvesta ja herra attisin suu kiihtiin. Son chaski sin arvor, tai kitta minni tratsai, kohtelo ki kaupuga gitta Abel keramin ratchai. Sakkas tuora soudin ja aamon maanat valituvojek ja Israel maanait muodui houttes.
0: Jefta hadju et lyfti fra Herren om at dette ville gå bra.
1: Jefta sleidaa lohpas Herra ja tekelkamanna puures.
0: Og det kan si denne gleden at han gir Gud et løfte.
1: Ja vet ikke den illusisti at det sånn at de med de lohpas sa
0: han. Han behøvde jo ikke ha gjort dette.
1: I sånne gutten der på sitakka.
0: Og det er vel av og til du og jeg også gjør noe vi ikke behøver å gjøre.
1: Ja, var det galt noe at det munnet om meg til det ikke, men hva var det meg hende ikke der på sin?
0: Det var Guds hånd som skulle seire.
1: Det er gitt meg da, gitt meg ikke i veistid.
0: Og kanskje han skulle ha kjent Gud mer nå.
1: Ja, galt ikke galt meg da, da det er lemp om.
0: For i det 29. verset sies det at Herrens ånd kom over ham.
1: Hvordan har du gammel å være sånn at han måtte at det er av øynene på de svalen?
0: Han behøvde ikke å gjøre noe for at dette skulle skje.
1: I sånn gøtland der på sitt akka meg dette sa det der på sånn ord.
0: Men det løftet som vi nå leste om.
1: Mot å lov på oss meg mye logger jeg med.
0: Han ville jo offre et menneske til Herren.
1: At han ikke offer oss et ofte og lov med Herre.
0: Det var sikkert i glede han ville gjøre det.
1: Ja, det er vel, hvis det er illoen, er det ikke en dag.
0: Men nå skal vi høre hva som skjedde.
1: Og det er galt godt gullet mitt at det er på hovedet.
0: Vi leser versene 34 og 35.
1: Kolde må lukke nælge videre verset lukket.
0: Da Jefta kom hjem igjen til Mispa, kom hans datter ut imot den med handtrommer og dans. Hun var hans eneste barn. Han hadde ingen sønn eller datter utenom henne. Med det samme Jefta fikk se henne, flerret han klærne sine og ropte, «Å, min datter, du volder meg sorg og fører ulykke over meg. Jeg har gitt Herren et løfte, og det kan jeg ikke ta tilbake.»
1: Jeg Jefta både i misbøy, så viser det seg. Jeg gjør ikke sånn jeg gitt av mann, jeg olker så åttel, fauker ikke om jeg danser, men ikke sånn leit. Så eit noe manna er det så ilen, så si åktige barn ikke nøyde dem. Det er da på å gå sånn øyne, så det gaiske de sånn, så bygte sitt sett velke. Hva er mon jeg ikke kjenn? Da han lett herte hukta mosakka. Ja, da han lett takka munje og lomorra seg. Da sko mon len rapasta munje alle mann herre, ja i mumma til da han ruktet på alltid.
0: Dette løftet han hadde gitt Herren.
1: Da han lovpå det seg lei, sånn herre jædden.
0: Det synes den han ikke kunne trekke tilbake.
1: Ja, i høren som jeg har sett som den sagt i gæst i råttlåten.
0: Og nå er spørsmålet.
1: Ja, da leger aldri.
0: Offret han sin datter som et brennoffer?
1: Offer og seg og sånn som jeg ikke skal din offering.
0: Vi skal se litt grann på dette.
1: Ja, men jeg går gæst, jeg vil ha den.
0: For på en måte så er det et viktig spørsmål.
1: Den er godt av det, hvis det er det. Det er aller start, Geralde.
0: Men vi må også med en gang si at skriften er taus angående dette løftet.
1: Må ta vi vertikal. Vet du den, det er ikke kjærlegale javohaga das mikoskalasam.
0: Det sies heller ikke noe om man gjør rett eller galt.
1: Ikke det du jo miskler, ikke sånn rekt av i bostet.
0: Skriften taler ikke noe feil hos ham.
1: Den jeg kjærle i, jeg måtte meg i det bostet var i soluften.
0: I det 11. kapittelet i Hebreerbrevet.
1: Åktene blokket kapittelet Gyrges Hebreerlekkere.
0: Der vet vi det tales om mange menn fra det gamle testamentet.
1: Gå særlig noe var alle barest testamentet og alle mye bedre.
0: Og det står slik i det 32. verset.
1: Jeg går med noen opp i verset 20.
0: Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg ikke skulle fortelle om Gideon.
1: At jeg gjør jo sånn i mytel Gideon-bilder.
0: Ja, og skulle jeg fortelle om Gideon og Barak?
1: Ja, jo sånn galken Gideon og Barak-bilder og mytel.
0: Om Samson og Jefta?
1: Ja, Samson og Jefta-bilder.
0: Om David og Samuel?
1: Ja, David og Samuel-bilder.
0: Og alle profetene?
1: Ja, både profetene.
0: Ja, så stod det altså slik.
1: Det er 29.
0: Skulle jeg fortelle om alle disse, så ville ikke tiden strekke til. En ting ser vi her. Jeftas navn er nevnt her. Sammen med andre kjente. Og så vet vi hva Guds bud er. Du skal ikke slå ihjel. Og Gud gav også spesielle lover angående offring av barn. I 5. Mosebok kan vi lese slik. Når du dyrker Herren din Gud, så skal du ikke gjøre som de. Alt det som Herren avskyr, og det som han hater, det gjør de for sine guder. Og så står det slik. De brenner til og med sine sønner og døtre for sine guder. Og så sier Gud videre. Jeg ber deg om at du ikke skal gjøre det. Og jeg byder deg at du ikke skal gjøre det. For det er hedensk, og det er avskyelig. Og vi husker at Gud tillot ikke Abraham å offre sin sønn Isak. Han skulle bare prøve Abraham. Og vi vet Abraham var villig til fordi Gud sa det.
1: Ja, med dette at Abraham leid avtalesen dækker, og sånn det er helt mellom dækken.
0: Men Gud tenkte det på en annen måte.
1: Og det er helt mellom som gjort sies her og lækken.
0: Han ville ikke la Abraham ta livet av sin sønn.
1: Og det er sånn ikke lækken, verset to, hekka ut i subarnis.
0: Derfor så kan vi jo spørre, hva skjedde her?
1: Da han det til å gjøre det da, middag på hovedas.
0: Vi skal nå lese hva hans datter sier. Og da leser vi det i det 36. verset. Da Jefta kom hjem igjen til Mispa, kom hans datter ut mot han med håndtrommer og dans. Hun var hans eneste barn. Han hadde ingen sønn eller datter utenom henne. Med det samme Jefta fikk se henne flæret han klærne sine og ropte, «Å, min datter, du volder meg sorg og fører ulykke over meg. Jeg har gitt Herren et løfte, og det kan jeg ikke ta tilbake.» Da sa hun til ham, «Far, du har gitt Herren et løfte, så gjør med meg som du har sagt, siden han har latt deg få hevn over ammonittene, dine fiender.» Som dere hørte, så tok vi opp igjen dette som fortalte om når han kom hjem og møtte sin datter.
1: Nå går gula jeg til meg, lukker jeg meg fasten til han, middag på meg og sånn, både som barnes åttes, nøytes åttes.
0: Og så skal vi legge merke til en ting her.
1: Det kan lukke tas merke seg.
0: Hans datter var lydig.
1: At det så nøydelig gulløs.
0: Hun sa at han skulle gjøre dette som han hadde lovet Herren.
1: At det sånn, velske jeg til, sånn går ikke dækker noe, sånn i lukk blir han herre.
0: Men så kom hun med et ønske.
1: Og det som både i det stod Austin loppet og sa, med savaldagene.
0: Vers 37.
1: Den går det ikke kjist sværtes.
0: Bare en ting må du gi meg lov til, sa hun til sin far. La meg være fri 2 måneder, så jeg kan gå omkring på fjellene sammen med mine venninner og gråte over at jeg må dø som jomfru.
1: Ja, som delt ikke vil ha en så at jeg stifte den da på munnen. At munnen går til mann og mann i dem er vei munnen og at som mann er tok og jeg nødt til å holde svar i hele jeg kjer ut mot neida våre dillen bachel munnen ja mot ust i bachel.
0: Hun forsto nok ikke dette løftet.
1: I sånne, i midten den, løftet du sammen.
0: Og særlig dette som hjalp brennoffer.
1: Ja, er det navnet ikke stemme, guska, boldin offer.
0: Men dette at hun ikke skulle gifte seg, det forsto hun.
1: Og så den hadde sånn ikke alle gønne etter litt sånn som galtid.
0: Og hun ville gråte over det.
1: Ja, sånn at ikke skjer du ta en dit.
0: At hun alltid skulle være en ugift jomfru.
1: At det sånn alle gønne etter gøttes neidom.
0: Og hennes liv skulle være innviet til Herren.
1: Ja, så Ellen, velkei, let adde joen herre.
0: Vi leser så versene 38-40.
1: Ja, det lukker hvordan hun ikke gav seg verset snelle logi.
0: Ja, gå du, sa faren, og lot henne være bort i 2 måneder. Så gikk hun bort over fjellene med sine venninder og gråd fordi hun skulle dø så ung. Da de 2 månedene var omme, kom hun tilbake til sin far. Og han gjorde med henne som han hadde gitt løfte om. Hun hadde aldri hatt forbindelse med noen mann. Siden ble det skikk i Israel at de unge pikene hvert år, 4 dager i året, gikk ut og synger klagesanger over datteren til Jefta fra Gilead.
1: Ja, sånn delte mannen dere om. Ja, sånn lyste som mannen. Kofti mannen, og jeg som mannen dere om, så hoste bittskunn, jeg kjer og så nøyte våre deres. Bachel var i halden. Jeg går gått til mann og litt gollende, både som brukte så artig, så jeg er sånn dag i søgne, så løpet og satt med dem. Mai sånn er løpet den. Jeg er sånn djetten, og løpmas. Det er at satt deg verden Israel i. Jeg gir sjakke i mann Israel, nøytet, damer i hjefta, gelettelatja, nøytet, nælje bæve, jeg gir.
0: Disse versene sier oss at Jeftas datter aldri ble gift.
1: Da måtte lade at verset Jefta neida i gossigen eitelen.
0: Men i stedet ble innviet hun sitt liv til Herren.
1: Måtte sånn at de beiste så ellimes herre inn.
0: Og så kom det en skikk i Israel.
1: Ja, det både da verdo Israel inn.
0: Hvert år i 4 dager.
1: At det gjorde jeg i Njelje veivim.
0: Så ble Jeftas datter husket på en spesiell måte.
1: Jeftan eida galga muistu jo vot fjerrele slakkain.
0: Og vi kan gjerne si hun var helt innvidd til Herren og hans tjeneste.
1: At sånn lei alle sjedde jo en herre balvalussi.
0: Da står ingenting om at hun ble offret som brennoffer.
1: Men jeg tror ikke miske den bedre galette sånn sier offer og så på alt din offer.
0: Og menneskene har nok grunnet på dette i årevis.
1: Ja, holdt må leke litt an, skåre halen, jeg ikke da.
0: Og når ikke skriften sier oss noe mer om dette,
1: jeg går tjale, ikke tjale, må ikke mye empå.
0: Så kan heller ikke vi si noe mer om det.
1: Det er mye, jeg sa det empå, så den begynner til.
0: Men
1: det
0: er 2 ting vi kan nevne for hverandre.
1: Og kukte den kalle meg, vi satt nå må ikke utgå i meg med hodet.
0: For det første, så skal vi kanskje ikke være så fort til å gi løft.
1: At det vårste kjettin, det er det noe, at det bare må sette meg etter det noe, farger at ditt løpet du sa.
0: Men hvis vi har gitt løfter,
1: måtte jo smille ha den løpet du sa.
0: Da skal vi holde disse løftene.
1: Det er mye galt meg til du alle tar løpet.
0: Vi vet om Herren, han holder sitt ord.
1: Kom i det at Herren galt du alle som sa nistis.
0: Så la også vi prøve å holde vår ord.
1: Da han dit til deg, ikke det kom meg til min dollet, loppet,
0: i 2. Thessalonika brev står det slik. Men Herren er trofast. Han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. På den måten bør Jefta lære oss noe også i dag.
1: Denne lagen kan jeg gifte meg til å arbeide min vel av velgen.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Det gikk du da lønne.
0: Lebel.
1: Eller dervene.

Gomisla okta vota era olmujon. Temi dov de sama sola sa stov du je het ju voda. Gomai erat dov te mikide. Dal mai okta ossi mi chatna min okti. Mi adda okta voda. Donne leie no darpslas. Vat mi et bala valdimis okta vo era jo. Halistit. Ja juodit ees me jordaki ja vasavuse sinkui. Og kvekte olum og djeva ditt. Det alu jo at appa hava sunnu gaskas i sunnu siste. Så i møyteleba olu eska byrda, da vi olu en på, og så i jordskjeva eja. Ossi das møytele og sani bokte. Ja da vi gjelder nu at min sani nonni jovit, min lahti voi, da i min gorok gjelda bokte. Mot å dela fas era heve, at min lahti vokki muita vel en på kom min sani takt. Det er dappa av meg at min lahti vokki muita aibs era kom mai mi sani un dødjat. Da er da mai mi gotjat ama sani un non-verbal kommunikasjon. Båt min elin ja lahti vokki muita la må missa justa del. Min hallan vokki min getna, om vi liker det, om vi verdsitt er i tjokket, ja, ollo era. Da mange møytet ollo en på min bidra, og meg min sani om møyta litt. Nonverbal kommunikasjoner slatter av min bidra, og min dog tog jeg ellig møkta det.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Oktog og barga Jesus. Jesus rafka i olma i alsa spargin. Andreas, gotelemas Johannes gastasjegi, Matti egin, ledai vostamotja gaskas, getjovo gott Jesusa. Jesus ledalle, madda judeas, det som bovdis og egias orron sadjai.

Simon, Jonas Barni, Donamma Gorgale Kefas, Mileda Semma Go Peter, Bakti, Andreas ja Peter, Asa ga Betsaias, Galilea Javrin Lakasin, Semma Gapogis, Asa Filip Mai, Jesus Holga Dokko, Sondjeiva Filip, Jesus Gjera Sos, At Igo Volges og Farroi, Filippas gavna Nathaniel, i Moitel Sonje Jesus og Birra, Jego Nathaniel og Aina Jesus og Dudzelkason, Donle Ipmer Verdene, Donle Israel Gånagas, Genlakai, da det geve, at Jesus og du utse javkorsa farosis, Jesus vedjule Galilea javre gaddis, som også dakar ikkjatt, de dachte på at vise ut gåvitt, hvor besa til Jesus lukte. Det eiste som gåkte gålebivdi, ge eidule på fire mis oppmomme, ge som kjørvo sodnjø i det. Kjørvo mo, det daga mo dodne olmorsbivdin. Andreas og Peter dovdoba, så sov man. Galgoba gå så i gåde litt på at jeg kjørvo så. Jo, må jeg han dovde så. I sånne Amars Olmors, med et ost i batsatt. Både stall Aito, må gå det båt Pivdubjerga sin, ja Volges og Farroi. Ved ha dobles og en av Jesus, vel gåk det gåle Pivdi, de leba firme i kiktime mot og fadna sis. De leba Jakob ja Johannes, se bedre hos barnet. Jesus kjørvo, de gåk det i mai. Jeg bare så i sås igjen, jeg bare gediger staden, mot du godiger sikker ærtiske, jeg bare gid, jeg kledde fadene sies, jeg tjoverlegg av Jesusa. Petri og Johannes skjedde gav båret mot sost i batsjen, den eige, hvor så ofte sparger jeg av Jesus sin. Da smanger vel i Jesus skokten opp i lokket mette jeg gid, så gav jeg alle så lukte, som går til deg sin, apostelin. Da le erin om mar saddat olmat. Da vita matte jegid, gebira mi jo le gullan, le didair gaskas. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip. Ja, det legger vel det. Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus Velja, Tadeus, Simon, ja Judas Iskariot. I og gokkot, råkket alle Jesus, overgå som velje sin. Da stod godt jo sånn, sin tjokkai, i volga ha sin, i er jas nami. Gokta si, vadjulegje si, sida sidi, i mutalegje, de både i ådasa Jesus bidra, i dervasmatte, båtsid, da famos, med Jesus le adda han sier i det.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Spøkelseshodet. Mamma hadde nettopp sagt godnatt til Julie. Hun hadde lest andakt og sunget og klemt Julie og pratet litt. Nå gikk hun ut av barnerommet og lukket døren etter seg. Julie lå i senga og hørte hvordan skrittene til mamma flyttet seg bortover gangen. Mamma hadde tøfler på beina, og det var litt for store, og derfor så lusket det litt når hun gikk. Men det var en koselig lusking som Julie likte å høre på. Bak veggen sto et annet lite menneske og hørte på de samme lydene. Det var Magda. Hun hadde lurt seg rundt hushjørnet, så stille som en skygge, og nå var hun sikker på at ingen i hele verden kunne se henne. Hun kunne jo ikke vite at mamma skulle et ærend ut i vindfanget akkurat da. Vindfanget hadde et lite vindu som vendte ut mot den plassen der Magda var. Og ut forbi vinduet hang det en gradestokk, og det var den mamma skulle se på. Mamma så at det var 10 varmegrader ute. Men hun så noe annet òg. Hun så en liten skikkelse som sto ved husveggen og holdt på med noe merkelig. Var det ikke Magda? Jo, visst var det Magda fra Løkkegården. Hun hadde med seg en lange ting som var pakket inn i et laken. Mamma kunne ikke begripe hva det var. Det så ut som en kjempestor kjærlighet på pinne. Magda la seg på kne og viklet den lange tingen ut av lakenet. Da så mamma at det var et slags hove på ei stong, et spøkelseshove. Og med en gang visste hun hva Magda hadde tenkt å gjøre. Magda skulle skremme Julie. Ja, slik var det. Om et lite øyeblikk skulle det stygge hovet kikke inn gjennom vinduet til Julie. Magda hadde ventet lenge på dette øyeblikket. Hun hadde hørt at døren til barnerommet gikk opp og igjen, og hun hadde hørt at skrittene inn i huset gikk vekk ifra barnerommet når mamma gikk sin vei. Nå visste hun at Julie var helt alene på barnerommet. Visste? Nei, hun visste slett ikke hva som hadde hendt. Hvordan kunne hun vite at mamma hadde listet seg til bars igjen, og at Julie ikke var alene lenger? Mamma sto i en krok av barnerommet og holdt fingeren for munnen. Det betydde at de måtte være helt stille og ikke snakke. Til å begynne med skjønte ikke Julie hvorfor hun måtte la være å snakke. Det hendte jo ingenting. Alt var som det pleide. Men plutselig, da kom der et dunk ifra vinduet. 2 dunk, 3 dunk, 4, 5 dunk. Noen sto utenfor og banket på ruta med en stokk. Julie kunne se toppen av stokken hver gang slaget traff. Den var glatt og jevn som et kostaskaft. Nå dukte det opp noe kvitt bak vindusrutet. Det lignet på et kjempestort dyrehove. Julie hadde aldri sett et dyr med så stort hove før. Øyrene til dyret sto rett opp, akkurat som katteører. Øynene var gule helt runde. Det så ut som de var tegnet etter en asjett. Så runde var de. Ansiktet hadde en krans med skjegg, slik løver har. Og et sted inn i skjegget grinte en breie munn med stygge tenner. Det var Julie kunne nesten ikke tro at hun så rett, for det var virkelig ei ekornløve som kikket inn gjennom vinduet. Hvis ikke mamma hadde vært der akkurat da, ville Julie blitt helt kald av redsel. Hun ville ha gjemt hodet under dyna, og hun ville aldri ha våget å gå alene til skolen mer. Nå holdt hun øynene over dynekanten, så at hun kunne se ekornløver som hoppet opp og ned mellom gardinene. Julie syntes at ekornløva så nokså merkelig ut. Fjeset var så flatt at en kunne tro at det var lagd av papp, og kroppen, øynene til Julie, via seg ut, for nå så hun at ekornløva ikke hadde noen kropp. Hodet satt på et kosteskaft. Da skjønte Julie at hun ikke behøvde å være redd. Det var ikke noen ordentlige ekornløver som kikket inn til henne. Det var bare én ting som noen hadde lagd. Mamma var ikke redd, hun heller. Det var lett å se. Hun lo med øynene og vinket på Julie med pekefingeren. Julie klatret stille ut av sengen. Hun forsto at hun skulle følge etter mamma, og at hun ikke måtte gi fra seg en lyd. Mamma gikk bortover gangen og ut i vindfanget. Der løftet Julie opp på en krakk som sto under vinduet. «Sjå ut!» kviskret hun og pekte. Og Julie ble veldig forbauset, for der ute i måneskinnet sto Magda og holdt et kosteskaft med et papphove på. Det var hele ekornløvet. Julie blåste ut en liten fnis i nasen. Hun tenkte på at hun hadde vært redd for et kosteskaft og et stykke papp. Magda trodde nok at Julie lå i sengen sin fremdeles. Hun løftet kosteskaftet opp og ned utenfor vinduet til barnerommet. Opp og ned, opp og ned, opp og ned. Til slutt ble hun visst trøtt i armene. Hun pakket spøkelseshovet inn i laken igjen, så seg forsiktig omkring og forsvant bak huskjørnet.

mandag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jesus tok da til orde og sa til de lovkyndige og fariseerne, «Er det tillatt å helbrede på sabbaten, eller er det ikke?» Men de tidde. Da rørte han ved mannen og helbredet ham, og lot ham gå. Og han sa til dem, «Om noen av dere har en sønn eller en okse som faller ned i en brønn, vil dere ikke straks dra den opp på sabbatsdagen?» Men de var ikke i stand til å svare ham på dette. Lukas 14, vers 3-6. Kristus gjør den syke frisk på sabbaten, selv om det i Det gamle testamentet var gitt streng befaling om å holde den hellig. Men se nå hva fariseerne gjør. De lurer på Herren for å se hva han vil gjøre. Hjelper han ikke den syke, så er han ubarmhjertig, og de kunne dermed skjelle ham ut. Men hjelper han ham, så er han ugudelig og holder ikke sabbaten hellig. Da kan de overbevise andre om at han er ulydig mot Gud og hans ord. Hva gjør så den kjære Herre Kristus? Han går midt imellom og gjør det som rett er. Summen av denne begivenheten er at han ganske tørt sier dem at de ikke vet hva det vil si å helligholde sabbaten. Deres tanker er, sier han, at man holder sabbaten hellig ved ikke å gjøre godt, men i stedet går ledig. Slik må dere ikke forstå sabbaten. Å helligholde sabbaten vil si å høre Guds ord og gjøre hellige gjerninger. Det vil si, elske sin neste, gi ham det han trenger, være lydig, varmhjertig, hjelpsom, dele ut mat og drikke, og så videre. Dette skal man gjøre også på sabbaten, for Gud har befalt det. Dette er den rette gudstjeneste, som behager Gud vel. Det er dette det skjønne skriftstedet hos Osea, i kapittel 6, vers 6, sikter til, «Jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slakteoffer, til Guds kunnskap mer enn til brennoffer.» Hva vil det da si å kjenne Gud? Ikke noe annet enn å høre Guds ord, for uten ordet kan ingen kjenne Gud. Men ordet kommer og sier, «Jeg er din Gud. Jeg har sendt min sønn og latt ham dø for din skyld. Jeg har tatt imot deg i dåpen», og så videre. Gjennom slike ord lærer vi å kjenne Gud, at han er nådig og barmhjertig. Det tredje bud sier, «Du skal holde hviledagen hellig». Det betyr at du på denne dagen skal høre Guds ord og lære Gud å kjenne. Hos oss kristne skal hver dag være en hviledag, for vi skal høre Guds ord hver dag og rette vårt liv etter det. Like fullt er søndagen ordnet for at vi på en særskilt måte skal høre Guds ord, lære det og leve etter det. For på de andre dagene må alminnelige folk gjøre sin gjerning og arbeide med hendene for sitt livsopphold. Gud vil at dette skal gjøres, for han har påbudt arbeidet. Men den sjuende dagen vil han vi skal holde hellig, for at enhver uhindret kan øve seg i Guds ord og gjerning, og gjøre etter det som Gud krever i sitt ord. Landsta nummer 87, vers 1 og 3.

Vi sier av og til når vi snakker om det evige livet. Og så skal vi få et evig liv etter døden. Det tror jeg ikke er vel gjennomtenkt. Ingen kommer til å få et evig liv etter døden. Det evige liv blir utdelt før døden. Og tar du ikke imot det evige livet før døden, kommer du aldri til å få del i det. Det er derfor det er så viktig det å kjenne Jesus, her og nå.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese fra Johannesevangeliet i Bibelen, og vi leser begynnelsen av det som ofte blir kalt Jesu ypperste prestelige bønn. Her møter vi Jesus den siste kvelden han er sammen med sine disipler, like før sin egen død. Etter først å ha snakket mye med disiplene om mange viktige ting, begynner så Jesus å be. Vi leser fra kapittel 17, og vi leser vers 1-8. Jeg har kalt dagens program «Jesus ber». Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn for at din sønn kan herliggjøre deg, like som du har gitt han makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg, er fra deg. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg.»

Hvis jeg med en setning skulle prøve å samle det vi skal snakke sammen om i dag, måtte det være denne ene strofen fra en kjent evangelisk sang, «Fest ditt øye på Jesus». Det var den amerikanske offiseren, major Daniel Webster Whittle, som i 1875 skrev denne sangen, «Would you lose your load of sin? Vil for synd du nåde få? Fest ditt øye på Jesus». I koret på denne sangen lyder det slik, «Jesus for deg har gitt sitt blod, Jesus for deg igjen oppsto, vant deg liv og overflod, fest ditt øye på Jesus». Og slik lyder det igjen og igjen gjennom alle disse fire versene i sangen, «Fest ditt øye på Jesus». Daniel Webster Whittle hadde selv fått oppleve hvordan et blikk på Jesus kunne forandre et menneskes liv. Han var såret under den amerikanske krigen og var innlagt på et krigshospital. Her fant han fram et nytestamente som hans mor hadde sendt med han da han dro ut i krigen, og han begynte å lese. Dette ble lagt merke til både av andre sårede soldater og av sykepleierne. Og en dag kom plutselig en av sykepleierne bort til senga hans med følgende spørsmål. «Det ligger en døende soldat på et av rommene her. Vil du gå og be sammen med han?» Daniel Webster Whittle kom nå i store vanskeligheter, for han regnet seg enda ikke som noen kristen, som et frelst menneske. Men her inne på rommet ved den døende soldatens seng, falt han på kne, og ba for første gang Jesus om nåde og tilgivelse for sin egen del, før han så la den døende soldaten i Jesu hender. Den unge soldaten som lå her i dødens venterom, ble helt rolig da Daniel Webster Whittle ennå ba. Han grep tak i Daniels hånd, og da bønnen ble avsluttet, var den unge soldaten død. «Jeg kan ikke annet enn å tro», sa Daniel Webster Whittle, «at Gud, som gjennom denne døende soldaten ledet meg tilbake til seg, også brukte meg til å lede soldaten til Jesus. Jeg tror vi skal møtes igjen i himmelen en dag, vi to.» Det var ved hjelp av bønn Daniel Webster Whittle fikk feste sitt blikk på Jesus. Og når vi nå gjennom det vi har lest her skal prøve å feste vårt blikk på Jesus, er det en frelser i bønn vi får øye på. La oss understreke dette som det første i dag, i møte med de ordene vi har lest fra Johannes 17. Jesus ber for sine. Det er siste kvelden Jesus er sammen med sine disipler, før han skal lide og dø for all verdens synd. Det må ha vært en ganske sterk opplevelse å få være sammen denne kvelden, den siste de skulle få oppleve på denne siden av død og grav. Jesus visste det, og jeg tror disiplene begynte å ane noe, de også. Ganske mange viktige ting skjedde denne siste kvelden. Det var påskeaften, og Jesus og disiplene spiste påskelammet, i likhet med alle andre i Jerusalem denne kvelden. De leste Guds ord, de sang lovsangene og delte bordfellesskapet. Og så innstiftet Jesus nattverden. For første gang fikk disiplene dele et nytt paktsmåltid, sammen med hverandre og sammen med Jesus. «Gjør dette til minne om meg», lærte Jesus dem. Og så vasket Jesus disiplenes føtter, og ga dem på den måten et fantastisk forbilde på hva det er for noe, det å tjene Gud. Jesus avslørte forræderen denne kvelden, og varslet samtidig at alle tolv kom til å svikte han og forlate han. Og så holdt Jesus sin avskjedstale, der han snakket med disiplene om viktige ting som han hadde på hjertet før han døde. Og det siste Jesus gjorde var å be sterke og inderlige ord, djupt personlige ord. Jesus snakket med sin far.
Det var første delen av denne Jesu bønn vi nå leste sammen her. Jesu ypperste prestelige bønn, som vi ofte kaller denne bønnen. Jeg synes det et både fint og ganske talende uttrykk. Ypperste presten var jo Israels åndelige leder. Han var ansvarlig for alt som foregikk i helligdommen, i tabernaklet og senere i tempelet. Ypperste presten hadde to store oppgaver. Han sto i forsoningens tjeneste, det var det ene. Han skulle bære fram offer for folkets synder, daglige offer og årlige offer. Og så sto han for det andre i forbønnens tjeneste. Hver eneste dag bar han hele Israels folk framfor Guds ansikt på bønnearmer. Det disse to tingene det handler om, også for Jesus. Det altså kvelden før Jesus skal lide og dø. Som den store ypperste presten skal Jesus nå bære fram det endelige offeret for synd. En gang for alle skal syndens grufulle problem få sin løsning. Jesus skal ofre seg selv. Og denne siste kvelden, før Jesu død, går altså Jesus, den store ypperste presten, inn for Guds ansikt, i bønn. Først for seg selv, så for sine disipler, og endelig for alle dem som, ved deres ord, i framtiden vil tro på Jesus, på grunn av det disiplene forkynte. Dermed ber Jesus også for deg og meg. Jesus brukte mye tid på bønn, hele den tid han var i verden. Han deltok regelmessig i bønnefellesskap i synagogen. Ofte gikk han avsides og var for seg selv, kanskje en hel natt, i bønn hos sin far. Han ba for Peter i Getsemane om at hans tro ikke skulle svikte. Og Jesus ba, til og med da han hang spikret fast til korset, både for sine venner og for sine fiender. Men Jesu ypperste prestelige bønn, det den mest ordrike og den lengste bønnen vi har fra Jesu egen munn. Og aldri ser vi Jesu omsorg tydeligere enn her. Aldri kommer vi Jesu hjerte nærmere enn i disse ordene. Den tyske bibellæreren Bengel sa en gang, «I hele den hellige skrift dette kapitlet etter ordlyden det enkleste, men etter innholdet det dypeste.» Jeg synes det ganske klokt sagt. Men hva får vi ellers se, nå som vi skal feste vårt øye på Jesus, han som ber? Vi får se han som fullførte frelsesverket. Det det andre vi legger merke til i det vi her leser. Vi ser flere ganger at Jesus ble grepet av angst og usikkerhet på sin vei til Golgata. Aller tydeligst ser vi det der han ligger på jorden, så lang han i Getsemanehagen. Men her, denne siste kvelden mens han ennå sammen med sine venner, det tryggheten som stråler fram. «Jeg har herliggjort deg på jorden», ber Jesus, «i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre.» Slik sier Jesus det til sin far. Hvilken gjerning hadde Gud egentlig bedt han om å gjøre? Svaret kjenner vi godt. Jesus skulle fullføre et frelsesverk, så falne syndere igjen skulle få muligheten til å finne liv og fellesskap med Gud. Dette hadde vært målet for Jesus hele veien, helt fra den dagen han forlot himmelen for å bli et menneske som deg og meg, og helt til den dagen som nå nærmet seg, dagen da han skulle lide straffen og døden for den synd som en hel verden hadde begått mot en tre ganger hellig Gud. Oppgjørsdagen var kommet. Jesus var ved veis ende. Han sto ved målet for sin store frelsergjerning. Jesus tok ikke bare på seg en oppgave. Han ikke bare gikk i gang med å løse den, han fullførte løpet. Han nådde målet. Vet du hva det betyr? Det betyr at alt det som skulle gjøres for at slike som du og jeg kunne bli frelst, det gjort. Det fullført av Jesus. Og det betyr igjen
at ingen kan gjøre seg frelst. Til det vi alt for sent ute. Alt det som skulle gjøres, det ble gjort av Jesus for nesten 2000 år siden. Dermed kan du og jeg ikke gjøre oss frelst, men vi kan høre oss frelst. Dermed vi over på det tredje vi får øye på. Jesus har vist oss hvem Gud er, hvem Gud virkelig er. Det ganske sterke og fine ord Jesus bruker om sin far i det vi leste. Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Jeg har åpenbart deg for de mennesker du ga meg av verden. Tanken denne. Gjennom å fullføre sitt frelsesverk har Jesus vist oss hvem Gud er, hva som virkelig bor i Guds hjerte, med tanke på syndige og fortapte mennesker som deg og meg. Gud ikke full av hevntanker. Han drives ikke av hevngjerrighet. Gud ønsker ikke å ødelegge menneskeliv. Han ønsker bare å oppsøke det som var fortapt, og frelse det. Og Guds navn derfor et frelsernavn. Han den evige, trofaste, uforanderlige, frelsens Gud, den alltid like kjærlige far i himmelen. Fest ditt øye på Jesus. Når du får se han, da vet du hvem Gud Når du får se Jesus, vet du at du ikke har noe å frykte hos Gud, så lenge du bare holder deg nær til Jesus, Guds sønn. Den samme fortrolighet som Jesus har i forhold til sin far, den skal også du få eie i forholdet til din far, til din Gud. Ja, for han vil være din gode far, akkurat som han det for Jesus. Dersom det stråler av Jesus denne siste kvelden, der han nå finner veien inn i sin fars nærhet, inn i ekte og inderlig bønn. Vi befinner oss i stråleglansen fra han som ber, og dersom vi får øye på Guds smil, også til oss. Det neste vi får øye på hos Jesus, det må være dette. Jesus har gitt oss Guds ord, Guds eget ord. Jesus skulle snart forlate sine troende og tvilende, lykkelige og usikre venner. Men hvordan skulle det gå med dem, når Jesus, mesteren, snart skulle tas fra dem? Det virker ikke som Jesus særlig bekymret for det. De i trygge hender. De skal bli bevart hos Gud. De skal finne veien videre. Og grunnen, det dette. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Slik sier Jesus det til sin far. De har holdt ditt ord. De har tatt det til seg, tatt vare på det, tatt det til hjertet. Jeg har gitt dem ditt ord, sier Jesus litt senere i denne ypperste prestlige bønnen. Det kan være du og jeg gjerne vil tenke, var det noe å gi dem? Var dette alt Jesus hadde å gi sine disipler før han døde, sitt ord? Men Jesus vet hva han sier, og han vet hva han gjør. Guds ord tilværelsens mektigste kraft. Det var ved sitt ord han skapte verden. Det var ved sitt ord han førte Israels folke gjennom all nød og alle slags vanskeligheter helt fram til Kanaans land. Det ved sitt ord han hele veien har møtt sitt folk gjennom tusener av år, med tukt og trøst, med frelse og tilgivelse, med oppmuntring og med veiledning. Og det ved sitt ord han en dag skal skape nye himler og en ny jord. Jo, Jesus vet hva han sier. Han vet hva han gjør. Jeg har gitt dem ditt ord. Jeg tror det var forkynneren Ludvig Hope som sa det en gang. En ungdom med en åpen bibel og et åpent bøneliv vil vært det bevaret om han så vært sett i helvetes port. Hvis du tar vare på Guds ord, vil Guds ord ta vare på deg. Hvis du lever i Guds ord,
så lever Guds ord i deg. Vil du bære med deg Guds ord i ditt hjerte, så bærer Guds ord deg hver eneste dag inn til Guds hjerte. Jeg har gitt dem ditt ord. Herlig. Og så det siste. Når vi fester vårt øye på Jesus, får vi se han som har evig liv å gi til oss mennesker. Den mest kjente formuleringen i Jesu ypperste prestlige bønn må være vers 3. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Jesus kom for å gi deg og meg det evige livet, og ditt og mitt ansvar er å ta imot dette livet som bare Jesus kan gi. Du har gitt ham makt over alt kjød, sier Jesus, for at han skal gi evig liv til alle dem du har gitt ham. Det betyr at Jesus er nøkkelpersonen for den som vil ha del i det evige livet. Vil du ha del i det evige liv, må du gå veien om Jesus. Bare han har muligheter, bare han har makt til å gi deg det du aller mest trenger, liv og salighet. Vi sier av og til når vi snakker om dette livet, og så skal vi få et evig liv etter døden. Dette tror jeg ikke er vel gjennomtenkt. Gud har ikke noe evig liv å gi etter døden. Det evige liv blir utdelt før døden, ikke etter. Og hvis du ikke tar imot det evige livet før døden, kommer du aldri til å få del i det. Det er derfor det er så viktig dette å kjenne Jesus. Allerede her og nå, for bare han har det evige liv. Under en menighetsuke sto en mann fram som nylig var blitt en kristen, for å vitne om Jesus. Han var lektor på gymnasiet i byen og en matematisk begavelse. Mange var spent på å høre det lektoren nå hadde å si. Og han sa følgende. Når jeg går nedover en av gatene her i byen, møter jeg ganske mange som jeg kjenner. Det vil si, jeg kjenner dem såpass at jeg nikker til dem og løfter på hatten. Men egentlig kjenner jeg dem jo ikke. For hva vet vi om hverandres indre? Hva har vi felles? Hva betror vi hverandre? I de fleste tilfeller ingenting. Slik hadde jeg det i en lang tid av mitt liv overfor Gud, fortalte han. Jeg var liksom på hatt med vår Herre. Jeg traff han av og til, under et tilfeldig kirkebesøk, eller av og til når jeg slo opp i en bibel. Men det ble bare med et lite nikk, ikke noe fortrolig samfunn, ikke noe fellesskap og vennskap. Men en dag ble det annerledes. Jeg var i tysk fangenskap under krigen, og hadde det meget vanskelig. Men da fikk jeg hjelp av en kristen kollega. Han hjalp meg til å leve på en ny måte med Jesus. Han viste meg hvordan jeg kunne betro meg til han, med alt. Mine synder, mine bekymringer, mine problemer og mine vanskeligheter. Da begynte et helt nytt liv. Da ble det ikke bare et tilfeldig nikk til vår Herre. Da fikk jeg se Jesus som min beste venn og som min frelser. Det er det handler om i dag. Fest ditt øye på Jesus. Det er det handler om for en døende soldat i USA, for en lektor i en norsk by, eller for deg og meg som lytter nå. Kjenner du Jesus? Har du fått del i det evige livet?

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp og gjenhør.

Takk, kjære Herre Gud og Fader. Takk og ære skje deg, fordi du har bevart meg i dag fra skade og fare, og latt min gjerning lykkes vel for meg, og skjenket meg mere godt til legem og sjel enn jeg vet og forstår. Nå tenker jeg på hvorledes jeg har i dag har æret ditt hellige navn og fulgt min frelser etter. Du ser og kjenner alle ting, og hva det i dag har vært hos meg som er din vilje mot, er ikke skjult for deg. Jeg vil også at du skal kjenne det alt sammen. Jeg vil gjerne være åpenbar og gjennomsiktig for ditt ansikt. Hva jeg selv ennå ikke riktig ser, det gir du meg å se herefter. Rens meg, Herre, fra mine lønnlige bryst. Men jeg husker også fra i dag enkelte ting som jeg har såret min samvittighet med, uten at jeg kan si at jeg visste det ikke bedre. Herre, tilgi meg for Jesu skyld, og hjelp meg at det ikke må skje mer. Gjør meg mer årvåken for mine tankers verden, at de ikke skal forville seg bort fra deg. Lær meg å vokte min tunge, at jeg ikke skal såre og krenke noen med min munn. Gjør meg rettskaffen og ulastelig i alt hva jeg har å gjøre, at jeg ikke skal bli noen til anstøt. Herre, jeg merker stadig hvor lett jeg har for å feile og synde også i min ferd hjemme, i mitt daglige arbeid og i mitt forhold til de mennesker jeg kommer sammen med. Og la hele denne dag være under syndsforlatelsens nåde, og hjelp meg at jeg i morgen og siden mer og mere må bli et helt kristent menneske, den samme i mitt hjertes og min munns bekjennelse, og den samme i mitt hjem og i mitt arbeid, den samme i det skjulte og den samme i det åpenbare, ditt barn, himmelske Fader. Jeg ber deg for meg selv og alle dine kristne, at vi må bli lys og salt i verden, som du har kalt oss til å være. Men en er verdens lys, en er jordens salt. Gi oss lys av hans lys, at vi kan bli lysende, og salt av hans salt, at vi ikke skal bli unyttige, men har noe friskt og sunt med oss til legedom for alt det som er sykt. Nå gir vi oss i din hånd med legeme og sjel og alt vårt. Lys din fred over oss, og la den med den velsignede søvn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aron, hans sønner, og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: Ja, kjenninga var det, men så kom det en sang etterpå.
1: Ja, ok. Ok, nei, jeg vet ikke hvorfor det var sånn, men jeg skal ta og gjenta de tallene som er lest opp. Dere kan slutte å ringe oss hvis dere er ute etter tallene nå. Vi skal gjenta de fem tallene som er lest eller trukket på spill 1, rekke 1. Det første tallet var 12. Så kom 61. 59. 73. Og 20. 12, 61, 59, 73 og 20. Vi fortsetter på ei rekke. Neste tall ut, det er
2: 68, 6, 8. Trettifem, tre fem. 65, 65. 56, 56. 57, 57. 19, 19. 50, 50. 39, 39. 49, 49. 64, 64. 69, 69. 15, 15.
1: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 64.
1: De som har bingo på 69 eller 15 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 64. Navnet det er?
3: Elinor Salomonsen.
1: Bognummeret?
3: 1570.
1: Bognummer 1570. Bingo-tallet var 64. Etter 64 kom 69 og 15. De som har bingo på 69 eller 15 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 64, eller et tall som blir lest opp før 64, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 64. Etter 64 kommer 69 og 15. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 25, 25. 14, 14. 40, 40. 77, 77.

0: 51, 51. Tjueåtte, to åtte. Trettifire, tre fire. Sekstitre, sekstitre. Trettien, tre en. To, enkel to. Åttitre, åttetre. Tjueto, dobbelt to. Åttiåtte, dobbelt åtte. Førtitre, fire tre. Tjuefire, to fire. Åttien, åtte en. Trettitre, dobbelt tre. Førtiseks, fire seks. Sekstisju, seks syv. Tjueni, to ni. Syttiseks, syv seks. Åttifem, åtte fem. Åtti, åtte null. Tretti, tre null. Åttiseks, åtte seks. Åtte, enkel åtte. Tretten, en tre. Sytten, en syv. Syttifem, syv fem.
1: To rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
2: 17.
1: En gang til.
2: 17.
1: Bingo på 17. De som har bingo på 75 trenger ikke å ringe inn. 75 kom etter 17. Navnet det er?
2: Susanne Farre.
1: Bongnummeret?
2: 3397.
1: Bingo-tallet var 17 etter 17,75. De som har bingo på 75 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 17, eller et tall som blir lest opp før 17, ring oss min eneste gang. Bingo-tallet 17 etter 17, 75. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 66, dobbelt 6. Atten, 1, 8. Syttiåtte, 7, 8. Tre, enkel tre. Åttini. Trettisju. Førtisju. 72, 72.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 47.
1: De som har bingo på 72 trenger ikke å ringe inn. 72 kom etter 47. Navnet det er?
3: Ingen Erbarn.
1: Bongnummeret?
3: 17.999.
1: 17.999. Bingo-tallet var 47, etter 47 kom 72. Har du bingo på 72, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 47, eller et tall som blir lest opp før 47, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 47, etter 47 kom 72.

0: Spill nummer to, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
1: 78, 78. Fyrtiosyv, fire syv. Syttiseks, syv seks. Tjuetre, to tre. Trettito, tre to. Sekstifem, seks fem. Førtini, fire ni. 46, 4, 6. 62, 6, 2. 50, 5, 0. 27, 2, 7. 77, dobbelt 7. 59, 5, 9. 51, 5, 1. 60, 6, 0. 7, enkel 7. 41, 4, 1. 87, 8, 7. 17, 1, 7. 20, 2, 0.
2: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 17.
2: De som har bingo på 20 trenger ikke å ringe inn. 20 kom etter 17. Navnet det er?
3: Braille Bøni.
2: Bognummer dem?
3: 18.859.
2: 18.859. Bingo-tallet 17 etter 17 kom 20. Har du bingo på 20, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 17, eller et tall som blir lest opp før 17, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 17 etter 17 kom 20. Ingen flere ringer. Vi deler ut nok en premie, 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 28, 28. 43, 43. 22, dobbelt 2. 10, 1, 0. 33, dobbelt 3. Sekstiseks, dobbelt seks. Femtiåtte, fem åtte. Femtisyv, fem syv. 3, enkel 3. 19, 1, 9. 75, 7, 5. 15, 1, 5. 90, 9, 0. 2, enkel 2. 54, 5, 4. 29, 2, 9. 64, 6, 4. 85, 8, 5. 37, 3, 7. 70, 7, 0. 89, 8, 9. 34, 3, 4. 26, 2, 6. 61, 6, 1.
2: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: På 34.
2: De som har bingo på 26 eller 61 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 34. Navnet det er?
4: Janne Mikkelsen.
2: Pongnummeret?
4: 35.510.
2: 35.510. Bingo-tallet var 34, etter 34 kom 26 og 61. Har du bingo på 26 eller 61, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 34, eller et tall som blir lest opp før 34, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 34, etter 34 kom 26 og 61. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 44, dobbelt 4. 16, 1, 6. 5, enkel 5. 42, 42. Sekstitre, sekstre. Åttien, åtteen. Sekstini, seksni. 18, 1, 8. 13, 1, 3. 14, 1, 4. 67, 67. 21, 21. 9, enkel 9. 79, 79. 25, 25.
2: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 79.
2: De som har bingo på 25 trenger ikke å ringe inn. 25 kom etter 79. Navnet det er?
3: Britt Tove Vassbotten.
2: Bongnummeret?
3: 7321.
2: 7321. Hun, Britt Tove, fikk bingo på 79 etter 79 kom 25. De som har bingo på 25 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 79, eller et tall som blir lest opp før 79, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 79, etter 79 kom 25. Ingen flere ringer, da blir Tove som vinner premien på 400 kroner.
0: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
1: 85, 85. 11, dobbelt 1. 50, 5, 0. 31, 3, 1. 65, 6, 5. 30, 3, 0. 53, 53. 66, dobbelt 6. 90, 9, 0. 69, 69. 17, 1, 7. 19, 19. Femtisyv, fem syv. Sekstiåtte, seks åtte. Trettiåtte, tre åtte. Syttito, syv to. Tjuefire, to fire. To, enkel to. Førti, fire null. Femtien, fem en. Sekstifire, seks fire. Femtiåtte, fem åtte. Åttitre, åtte tre. Tjuesyv, to syv.
2: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 27.
2: Bingo på det siste oppløste tallet. 27. Navnet det er?
3: Stina Høyen.
2: Bongnummeret?
3: 35.748.
2: Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
3: 83.
2: Bingo på 83. Det er tallet før 27. Navnet det er?
3: Renate Myhrvold.
2: Bognummeret?
3: 35.805.
2: Bingotallet 83 etter 83 kommer 27. De som har bingo på 27 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 83, eller et tall som blir lest opp før 83, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 83 etter 83 kom 27. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 21, 21. Seisen, 1, 6. 28, 2, 8. 41, 4, 1. 89, 8, 9. 14, 1, 4. 61, 6, 1. 71, 7, 1. 52, 52. Sytti, syv, null. Førtifire, dobbel fire. Tretten, en, tre. 32, 3, 2. 56, 5, 6. 6, enkel 6. 76, 7, 6. 59, 5, 9.
2: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 56. Nei, 76.
2: Bingo på 76. Navnet det er?
5: Ingebjørg Strande.
2: Bongnummeret?
5: 17.972.
2: 17.972. Bingo-tallet var 76. Etter 76 kom 59. Dem som har bingo på 59 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 76, eller et tall som blir lest opp før 76, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 76. Etter 76 kommer 59. Tre rekke, 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 62, 62. 77, dobbelt 7. 74, 7, 4. 3, enkel 3. 46, 4, 6. 60, 6, 0. 48, 4, 8. 8, enkel 8. 55, dobbel 5. 78, 7, 8. 29, 2, 9. 26, 2, 6. 33, dobbelt 3. 34, 3, 4. 5, enkel 5. 4, enkel 4. Åttifire, åttefire. Åttiseks, åtteseks. Åttito, åttetoAtten, en åtte. Tjuefem, to fem.
2: Tre rekke er utfylt. Kast tall er det bingo på?
3: 82.
2: Dem som har bingo på 18 eller 25 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 82. Navnet det er?
3: Grete Jensen.
2: Bongnummeret?
3: 35684.
2: 35684. Og Grete må følge med. Det flere som ringer. Hva tall er det bingo på?
6: 82.
2: Navnet det er?
6: Karin Jakobsen.
2: Bognummeret?
6: 7205.
2: En gang til.
6: 7205.
2: 7205. Der ser jeg bongen din. Du har bingo på 82 i lag med hun Grete. Etter 82 kom 18 og 25. Dem som har bingo på 18 eller 25 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 82, eller et tall som blir lest opp før 82, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet en gang til, 82 etter 82,18 og 25.

0: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 22. Dobbel 2. Femtitre. Femtifire. Trettini. Førtifire, dobbel fire. Seks, enkel seks. Syttifire, syv fire. 1, enkel 1. 17, 1, 7. 79, 7, 9. 57, 5, 7. 23, 2, 3. 13, 1, 3. 87, 8, 7. 69, 6, 9. 37, 3, 7. 50, 5, 0. 7, enkel 7. 28, 2, 8. 71, 7, 1. 15, 1, 5. 88, dobbel 8. 8, enkel 8.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 71.
0: De som har bingo på 15, 88 eller 8 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 71. Navnet det er?
2: Det er Martin Ivar.
0: Bongnummeret?
2: 35.905.
0: Bingo-tallet var 71. Etter 71 kom 15, 88 og 8. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
3: Det er 71.
0: Navnet det er?
3: Det er Elin Brita Sara.
0: Bongnummeret?
3: Det er 35.838.
0: og 38. Da får vi nok I deling. To stykker fikk bingo på 71, etter 71 kom 15, 88 og 8. Har du bingo på 15, 88 eller 8, da trenger du ikke å ringe inn. Det andre som har bingo på 71, eller et tall som blir lest opp før 71, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. De to jeg har pratet med, de deler premien på 200 kroner. To rekker 300 kroner I premie. Neste tall ut, det
1: 86, 86. To, enkel to. Femtien, fem en. Sekstiseks, dobbelt seks. 14, 1, 4. 80, 8, 0. 76, 7, 6. 45, 4, 5. 9, enkel 9. 90, 9, 0. 38, 3, 8. 41, 4, 1. 85, 8, 5. 31, 3, 1. 55, dobbelt 5. 36, 3, 6. 65, 6, 5. 70, 7, 0. 24, 2, 4. 77, dobbelt 7. 56, 5, 6. 89, 8, 9. 32, 3, 2. 12, 1, 2.
0: 2 rekker utfylt. Hvilket tall det bingo på?
4: Hallo.
0: Hvilket tall har du bingo på?
4: 32.
0: Bingo på 32. De som har bingo på 12 trenger ikke å ringe inn. Navnet det er?
5: Else Olsen. 1624.
0: Bong nummer 1624. Og Else fikk bingo på 32 etter 32 kom 12. De som har bingo på 12 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 32? Eller et tall som blir lest opp før 32? Ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 32. Etter 32 kom 12. Ingen flere ringer, du Else, som vinner premien på 300 kroner. Da blir det veldig spennende i noen minutter. Vi skal spille om tre rekker. Ordinær bingo-premie, 3500 kroner. Lykketallet 33 har en verdi på 39 000 kroner. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse. En opplevelse som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Lykke til alle sammen. Vi starter på tredje rekka med tallet.
1: 43, 43. Trettifire, tre fire. Ti, en null. Tjueen, to en. Tretti, tre null. Syttitre, syv tre. Nitten, en ni. Fire, enkel fire. Sekstifire, seks fire. Tjueni, to ni. Syttiåtte, syv åtte. Sekstien, seks en. Førtisyv, fire syv. Tjue, to null. Tre, enkel tre.
0: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
6: 20.
0: Bingo på 20?
6: Ja.
0: Navnet det er?
6: Leda Elden.
0: Det skjer ikke ofte at du vinner hovedpremien.
6: Nei, det er så lenge siden.
0: Vi får se, Leda, om den her går i boks. Bongnummeret det er?
6: Det er 1706.
0: Bongnummer 1706. Akkurat nå er det Leda Elden som har 3500 kroner i nevann. Hun fikk bingo på 20 etter 20 kom 3. De som har bingo på 3 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 20 eller et tall som blir lest opp før 20, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 20 etter 20 kom 3. Ingen flere ringer. Om noen få sekunder sender vi kveldens siste fanfare. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 3500 kroner. Bingo-tallet var 20. Etter 20 kom 3. Ingen flere ringer. Leda, gratulerer med premien. Jeg har skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet gikk ikke, potta økes med 3000 kroner til onsdagens radiobingo. Onsdagens radiobingo er i regi av Radio Porsanger. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Steinar Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvig takker for seg. Og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
7: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsiden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsiden i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
8: Western. This is Western.

Ja, her sitter Steins kontriteam med Stein Sivertsen klar til å spille kontrimusikk til dere. Håper dere har sett dere godt til rette. Jeg skal starte denne gangen med Aaron Tipping. Han kommer her med en flott sang som heter The Man That Came Between Us Was Me. Her kommer den.

0: try me, brother.
1: Da det vel på tide å spille noe med Brooks and Dunn. Føler det lenge siden jeg har spilt noe med dem. Men nå har jeg altså funnet en melodi med dem som heter She's Not the Cheatin' Kind. Her kommer den.

Før jeg går over på norsk country, så skal jeg spille en utenlandsk artist til dere. Og det er Rick Trevino som kommer her med en flott sang som heter Learning As You Go. Her kommer den.

Ja, da er han kommet norsk country, og han som fikk den ære av å starte og være først ut av de norske, det var Arne Benoni. Her hørte vi han synge Dancing All Around It. Så kommer det en duett til dere. Det er G. Thomas og Steinar Albrigtsen. Her kommer de med en melodi som heter Not In It For The Money. Her kommer den.

Siste norske for denne gangen, det er Ottar Biggen Johansen. Med seg på denne sangen han skal synge nå, har han fått med seg A11, gruppa A11 og Malin Pettersen. Melodien de skal synge til oss heter Just Like in the 50s. Her kommer den.

Ja, det var vel ingen tvil hvem som kom her. Jo, da Buck Owens kom her med Sweet Rosie Jones. Neste ut, det en duett. Den med Johnny Cash og Waylon Jennings. De kommer her med en sang som heter I'm Moving On. Her kommer den.

Alan Jackson skal få lov å avslutte sendinga mi her ifra Lakselv. Det skal han gjøre med en sang som heter Little Bitty. Da ønsker dere en riktig fin aften alle sammen.

0: NRK Nyheter klokka 23. De fem mennene som ble pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i Storbritannia ble ettermiddag løslatt mot kausjon. De involverte er britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Irans ambassade i England avviser at landet innblandet. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et såkalt kobra-møte om saken, der både statsråder, politiet og etterretningstjenestepersoner har deltatt. I Sverige sier sosialdemokraterne at de ikke kan danne regjering, for Venstrepartiet har valgt å støtte høyresidens kandidat til leder for Riksdagen. Stafettpinnen går derfor videre til Moderaterne og tidligere statsminister Ulf Kristersson. Det lite sannsynlig at det vil lykkes, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Her står jo partiene milevis fra hverandre, og skulle jo noe sånt som helt usannsynlig egentlig skje, så vil jo da Venstrepartiet støtte en regjering bestående av blant annet Sverigedemokraterna. Så det synes veldig lite sannsynlig. Nå har talmannen i kveld, altså den gjenvalgte Andreas Nordlien, sagt at han vil møte alle de syv andre partilederne, ikke Magdalena Andersson, de har hatt samtale på onsdag, og et utfall der kan godt være at han sier til Magdalena Andersson, det er du som har fått et oppdrag av velgerne, det er du som må fortsette sonderingene, eller han kan vende seg til partifellen Ulf Kristersson og si ta et forsøk du også og se hva som skjer, men realismen i det nesten fravær.
0: Pave Leo besøkte i dag byen Metz som avslutning på et 4 dager langt besøk i Frankrike. I en tale advarte paven mot økende løgn og svik i internasjonal politikk, og oppfordret samtidig til mer dialog og forhandlinger for å få slutt på krigen i Europa. Etter gårsdagens tap i nasjonsligaen mot Portugal har Ørjan Nyland måttet tåle kritikk. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg mener at keeperveteranen nå bør vrakes som førstevalg mellom stengene.
2: Nå har Nyland de 3 siste kampene sine hatt en uheldig inngripen mot England i VM, som var hans forrige tellende kamp, eller forrige kamp, så avsluttet han jo med en stor tabbe som ga England seersmålet. Han burde tatt frisparket til Damsgaard mot Danmark, og i går mot Portugal så var det gigantiske tabber som der han var heldig en gang, men Egil Selvik må få sjansen mot Wales.
3: Landslagssjefen utelukker ikke et keeperbytte.
4: Hvis totalprestasjonen hans enten det via en tabbe i går, eller den totale opplevelsen av hans prestasjoner over i målet, så jo han i en konkurransesituasjon med Egil og Sand.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
6: Nordkapp nytt. Nordkapp kommunestyret har enstemmig oppnevnt nytt stedsutvalg for Nordvågen, Kammervær, Gjesvær og Skarsvåg. Samtidig vedtok kommunestyret etter forslag fra Høyre at stedsutvalgens rolle og oppgaver innarbeides i reglement for folkevalgte. Det vi har levert inn et forslag basert på navnet for tilfanget som kommet. Nordvågen Gjesvær ønsker 5 medlemmer i utvalgene, men det kan bli vanskelig for alle utvalget å oppnevne.

Kommunestyrets representanter Jan Morten Hansen, Vara Janne Mathisen, bransjerepresentant Victoria Nesvik, friluftslivet Siv Birgit Karlsen, innbyggerepresentant Honningsvåg Anastasia Kunsum, Vara Unni Mette Nordang, samferdsel Emmy Inch med Vara Ronny Andersen, næringslivet Iseline Victoria Strand med Vara Leif Roger Nylund, stedsutvalgene i Nordvågen kan vi være gjester fra Skarsvåg, velge en person hver til reiselivsrådet. Simon Gjessen blir fast representant for kommuneadministrasjonen med møte og talerett. Sirin Figenschou Høyen fra Høyre uttrykte bekymring for størrelsen på rådet og stilte spørsmål om et så stort råd ville fungere etter hensikten. Trude Engen, Sosialistisk Venstreparti, var uenig i den bekymringen og viste til at samarbeid mellom ulike grupper i samfunnet er viktig for en bærekraftig utvikling av reiselivet, og mente det riktig å inkludere flere stedlige representanter i rådet. Finnmark fotballkrets sørget for billetter til Odd Erling Volland og Emil til kampen Norge mot Portugal. Billetter han fikk gratis. Volland syntes det var fantastisk gjort av fotballkretsen, en gave han og sønnen aldri hadde forventet seg. Volland håpet en diskusjon om billettsystemet til landskampene i Norges fotballforbund. Dagens system gjør at supporterer langt unna Oslo havner bakerst i køa, ettersom de ser færre landskamper enn dem som bor nær Ullevål stadion. Både Odd Erling og Emil hadde en flott opplevelse på Ullevål. Synd det ble tap, men Odd Erling synes Norge spilte godt. Han synes ikke Norge hadde et keeperproblem, selv om Portugal skåret på grunn av en keepertabbe. Noen av temaene under fisk, olje og jazz i Honningsvåg er sikkerhet og beredskap. Fisk, olje og jazz blir arrangert i Honningsvåg 10. og 11. november. Nordkapp Region Næringshage jobber sammen med samarbeidspartner med programmet for konferansen. Påmeldingen har startet. Påmelding via internett. Søndags formiddag ble flere flytt til sykehus etter en trafikkulykke søndagsmorgen. Klokka 08.15 mottok nødetatene melding om trafikkulykke sør for Lebesby. To biler var involvert. Tre personer tatt med til helsesenteret. De involverte ble fløyet til Hammerfest sykehus for helsesjekk. Det er ukjent skadeomfang ifølge politiet. Politiet gjennomførte undersøkelser på stedet. Begge bilene ble liggende utenfor veien og trafikken fløyt forbi. Saken er opprettet. Båtsfjordspillerne ble etter kampen i Honningsvåg invitert på pizza brus av Honningsvågturen og idrettsforening. Lørdag var det gutter 15-årskamp i Honningsvåg. Turen vant 5-1. Båtsfjord ledet 0-1 til pause. Turen skapte masse sjanser for pause, men uten uttelling. I andre omgang løsnet det for Honningsvåg, som skåret 5 mål og vant 5-1 foran 50-60 tilskuere i flerbrukshall. Seieren betyr at turen vant avdelingen. Trenerne June Mariell Hansen og Tor Vidar Rismo er stolte av gjengen med gutter og jenter som er med i denne serien som heter Gutter 15. Fiskeriaktiviteten tok seg opp i Finnmark i uke 39 med særlig sterk aktivitet i seifiske. Samlet omsatte norske fartøy fangsta for 256 millioner kroner i perioden. Både fersktorsk og frosen sektorene bidro til høy aktivitet langs kysten. Seieren klart største arten målt i omsetningsverdi fulgt av torsk, hysa og reka. Det skriver Norges lovfisklag om uke 39 fra mandag 21. til søndag 27. september. Sei var største arten med en omsetning på 95,9 millioner kroner. Det ble levert 295 tonn sei i øst, 1725 tonn i Vest-Finnmark. Fangstene kom hovedsakelig fra not, deretter snurva, garn, juksa og lina. Torsk hadde en omsetningsverdi på 29 millioner kroner. Leveranser utgjorde 127 tonn i øst, 97 tonn i Vest-Finnmark. Lina av Autolina sto for den største fangstene foran snurva, garn og juksa. Rekefiske ga en omsetning på 18,7 millioner kroner. Det ble omsatt 456 tonn reker, der ferske reker i hovedsak kom fra fangstfelt i Altafjorden, Varangeren, Løngen og Reisa. Det ble omsatt kongekrabbe for 7,1 millioner kroner i uke 39. Av fangstene kom 10 tonn fra kvoteregulert fiske, 3 tonn fra frifiske. Totalt ble det omsatt 13 tonn kongekrabbe i perioden.

Norges råfisklag opplyste at fangstene registrert I perioden mandag 21. til søndag 27. september. De største landingene kom fra området ved Seiboneset I Båtsfjord med 3,4 tonn, fra Porsanger 2,9 tonn, Varangeren 2,6 tonn. Resten av fangstene fordelte seg på mindre felt med kvanta under 1 tonn. Det kvoteregulerte fisket stod dermed for langt over 3/4 av fangstene denne uka, mens frifisket stod for resten. Aktiviteten var lavere enn uka før. Finnmark Høyre stiller 6 hovedkrav til regjeringens statsbudsjett for 2027 for å redusere kostnader, styrke bosetninger og næringsliv. Fylkestyret prioriterer også gjenoppstart av Sydvaranger gruve. Vi har hverken tog, trikk eller T-bane som transport I Finnmark. Bilen, fly og båten nødvendige I hverdagen. Regjeringen må gjøre det billigere å bo, arbeide og drive bedrifter, sier Bård Bredal Olsen på vegne av Finnmark Høyre I en pressemelding. 1. Styrke Finnmarksskatten og virkemidler for bosetning og rekruttering. 2. Fjerne veibruksavgiften permanent for å redusere transportkostnadene. 3. Gi varig fritak for CO2-avgift på marin diesel til fiske, fangst, ferge, hurtigbåter I offentlig rute, ambulanse og redningsberedskap samt sjøfart der utslippene allerede kvotepliktig. 4. Fjerne flypassasjeravgiften og styrke FOT-rutetilbudet. 5. Styrke Husbankens distriktsvirkemiddel slik at flere kan bygge og eie boligområder med svake boligmarked. 6. Prioritere kraft- og nettutbygging som gir rom for nye arbeidsplasser. De her kravene høyt prioritert av fylkestyret. Det handler om at folk skal få råd til å bli boende, og at vi skal rekruttere arbeidskraft og at bedriftene kan utvikle seg, sier Bredal Olsen. Investeringen må følges opp. Strømmen bru I Sør-Varanger, finansiering av oppstart på Riksvei 94, Saragammen Rypefjord, rassikring og utbedring av fylkesveier, ny beredskap og flerbrukskai I Alta, utvidelse av rullebanen Alta Lufthavn, molutbygging Halvika industriområde I Havøysund Måsø kommune, oppstart av byggeklargang sti langs E45 Øvre Alta, ny bru Transfarelv på E6 og beredskapshus I Sør-Varanger. Høyre vil dessuten gjøre Finnmark til en nasjonal arena for utvikling og testing av produksjon av droneteknologi og vurdere fylket som pilotområde for distrikts- og næringspolitiske virkemidler. Forsvars- og beredskapssatsinger må gi lokale investeringer og arbeidsplasser. Levende lokalsamfunn avgjørende for beredskapen I nord. Regjeringen har ansvar for å følge opp med konkrete tiltak. Når forventer vi handling I statsbudsjettet, sier Bredal Olsen. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, stort sett uendret temperatur. Sørvestlig til vestlig frisk bris. Liten kuling, periodevis stiv kuling I ytre strøk og utsatte plasser. Delvis skyet oppholdsvær, klar vær. Fra ettermiddagen skyet og regnbyger som kommer inn fra vest, vesentlig I ytre strøk. Temperatur I Honningsvåg 8-10 grader. Onsdag nordøstlig bris, liten kuling langs kysten, skyer og regnbyger. Temperatur I Skarsvåg 8-11 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

kom på stadion onsdag klokka 19. Femte divisjonskamp mot Verdal 2. Kom og hei på Turnguttene. Kamp på Honningsvåg stadion onsdag klokka 19.

0: I denne sendingen skal vi høre fra Nordkapp kommunestyre som har valgt stedsutvalg for fiskeværene på Magerøya. Vi skal også høre fra debatten om utvidelse av reiselivsrådet i Nordkapp.
1: I fredagens sending hørte vi Odd Erling Vollan fra Nordkapp klage på billettsystemet til landskamper. Han ønsket å se Norge mot Portugal på søndag, en kamp han ikke hadde billett til, og ikke fikk billett til. Men Odd Erling Vollan, det ordnet seg!
2: Ja, det gjorde det. Det er jo helt fantastisk, egentlig. Vi hadde jo egentlig gitt opp, men som jeg sa i tidligere intervju, så hadde vi jo sendt en mail til kretsen, firma fotballkrets, om det her urettferdige systemet som favoriserer dem som bor her nede. I alle fall så på 3-4 timer før kampen i går, så ringte telefonen. Og ifra fotballkretsen, Finnmark fotballkrets, Alexander heter han vel, han som ringte, og han kunne opplyse at de hadde drevet å jobbe litt, for de syntes vel tydeligvis inn i oss, som hadde ringt den lange veien uten å få billett. Så da hadde han klart å skaffe 2 billetter til meg og Emil. Og når jeg spurte hvem og hvordan jeg skulle betale, så sa han, nei da, dem skal du få gratis. Så det var jo, ja, det var ganske fantastisk.
1: Vi intervjuet jo Alexander Johansen på fredag, og han sa at hvis billettsystemet var så skjevt som du fortalte i intervjuet vi hadde med dem, så ville de ta saken opp med Norges fotballforbund. Tror du det blir gjort?
2: Ja, at de vil nevne det, det tror jeg helt sikkert. Om forbundet bryr seg om det, det er vel en annen sak, men jeg synes jo det var jo helt suverent av Finnmark fotballkrets som skjønte våres problem, altså å heise seg rundt og klarte å skaffe billetter. Jeg vet ikke hvem de gikk utover da, men de har vel antageligvis noen billetter til sponsorer og sånne ting, så jeg har jo absolutt tro på at Finnmark fotballkrets tar det videre, og det bør de, for at sånn som det er nå, så er det veldig urettferdig. Vi har ikke, vi som bor der oppe, vi har ikke sjanse å reise på hver landskamp. Altså, jeg og Emil har jo vært i tredje gangen nå på 3 år, sånn om et rent. Noe mer tar vi oss ikke råd til, og da stiller vi bakerst i køa, selv om vi har betalt det her medlemskapet, altså guldmedlemskapet, så skal vi gi fordeler til oss som medlemmer. Men så viser det da, som jeg sa, at du må i tillegg ha ekstra poeng. De får kjøpe billett før oss, og det er feil.
1: Han Alexander fortalte jo også i intervjuet at det var enorm interesse til Portugal-kampen.
2: Ja, så det var jo enormt med folk der oppe. Vi hadde jo diskutert litt, jeg og Emil, om vi, hvor høyt vi var villige til å gå for å eventuelt kjøpe billett hos noen, men sjansen, altså vi snakket jo om kanskje 5000 kroner billetten hvis det ble, men det var langt ifra sikkert at vi ville gjøre det. Men nå slapp jo det da, men jeg så jo også på Facebook, en som hadde kjøpt billettet 3000 kroner, og han ble jo lurt, for han kom jo ikke inn på den billetten. Så det var mye folk om, og det er den kampen som det har vært mest drift om i ever, tror jeg, i landslagsfotball.
1: Hvordan var opplevelsen?
2: Nei, det er klart, det var jo stort. Vi hadde jo veldig gode plasser, god oversikt, og så hadde vi kanskje, selvfølgelig, det var jo nedtur at vi tappte da, det er jo greit. Og så at Ronaldo ikke kom på banen, vi så han jo armet opp der, liksom, på andre siden. Men det er jo det nedturen der med å tape kampen på en sånn måte. Det la en kraftig demper på stemningen, det gjorde det. Men samtidig så så spilte de jo jævlig bra og fikk vel ikke, han Haaland hadde jo en del sjanser som han ikke skåret på. Så en god kamp spilte de, men fikk ikke uttelling. Så det var litt surt. Målet kom jo selvfølgelig, som alle vet, på tabba.
1: Har vi et keeperproblem nå?
2: Nei, altså, keepere gjør tabbe, det har de gjort i alle år, og du så hva han spilte til terningkast, eller ikke terning, men karakter 10 mot Brasil, var det vel, på børsen. Og så får han en nå, så det svinger jo. Så, men det klart at det jo ikke bra på sikt at han fortsatt blir sett på benken i den klubben han i, men jeg synes ikke vi har keeperproblem, det gjør jeg ikke.
0: For vel 20 år siden så hadde hvert fiskevær sitt stedsutvalg, men etter hvert så ble det lagt ned fordi at folk møtte ikke opp, og også mange som satt i stedsutvalget følte at de ble lite brukt av kommunen. Men nå har kommunestyret tatt opp igjen saken og sagt at vi skal ha stedsutvalg i Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær og Nordvågen. Og nå er medlemmene formelt valgt av Nordkapp kommunestyret. Vi skal høre fra behandlingen, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
3: Etablering av stedsutvalg for Nordvågen, Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg. Kommunedirektøren sin innstilling er at stedsutvalg for Nordvågen, Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg utnevnes. Bakgrunnen for saken fremgår for så vidt her, men det var jo et ønske i sin tid, eller et spørsmål fra kommunedirektøren i sin tid om man skulle utrede og etablere stedsutvalg. Det sluttet formannskapet seg til mot at det ble gjennomført folkemøter i alle fiskeværene. Det er blitt gjort, og vi har fått et navnetilfang som dere ser av saksutredninger, men det må leveres et forslag på det. Ordet er fritt, Stine Marie Strifeldt.
4: Vi har levert inn et forslag basert på de navnetilfangene som er kommet. Det var jo sagt at Nordvågen og Gjesvær ønsker 5 medlemmer i utvalgene. Det kan bli litt vanskelig for alle utvalg å skulle oppnevne 5 medlemmer. Så det vi har basert forslaget på er at vi har 3 faste representanter og 3 bare representanter i det. Forslaget er levert inn. Jeg vet ikke om dere ønsker at det skal leses høyt herifra.
3: Gjerne referere utvalget.
4: Ja. Da er det da for Nordvågen faste representanter Leif Roger Nylund, Elisabeth Kildal, Elin Adolfsen, Vara Mikael Andersen, Merete Mikkelsen og Aina Nylund. For Kamøyvær, faste representanter, Jarl Ove Ritchie Pettersen, Gry Jørgensen, Ken Ivan Pettersen, Vara Dyveke Olsen, Kjell Vidar Forsberg, Kristoffer Krøysert. Gjesvær, faste representanter, Natalia Valsø, Yngve Alseth, Marita Helene Andreasen, Vara Marcera Havlova, Erling Valsø, Jonny Ingebrigtsen. For Skarsvåg, faste representanter, Espen Sanna, Roger Hansen, Liv Ågot Øverli, Vara, Leif Figenskau, Ingunn Thomassen og Pål Inge Hansen.
3: Da var det Sirin Høyen.
5: I går så oppstod det noen spørsmål på medlemsmøtet hos oss som vi ikke fikk helt klare i, så vi tenkte på å bare stille det her. Når vi oppnevner utvalg, hva har det å si for kommunen? Altså, det er jo kommunestyret som oppnevner utvalgene. Er det da slik som utvalg tidligere at det er at man lønner dem også, sånn som vi gjør med politiske møter. Det hadde vært greit å vite. Og så har vi stilt oss bak innstillingen til Arbeiderpartiet, men vi ønsker en avklaring på det før vi går videre. Takk.
3: Jeg tenker litt tilbake til diskusjonen i formannskapet. Det at vi etablerer stedsutvalget gjør jo også at reglementet må fange opp at kommunestyret har utnevnt ny utvalg, og at når de har formelle møter, så vil de jo omfavnes av reglementet til kommunen. Det vi også diskuterte kunne være en fin inngang her, det var jo at utvalgene fikk møte formannskapet for eksempel 2 ganger i året for å gi uttrykk for hva som er viktig for de ulike fiskeværene. Det som jeg ser som veldig positivt med å opprette utvalg, og som vi diskuterte mye når vi hadde de folkemøtene, det jo at vi etablerer jo et organ som har rett til å mene noe på det som måtte angå fiskeværet. Altså mer formelt ordnet. La oss si at det en reguleringsplan, det et behov, det saker der vi trenger å høre, så da kan vi høre representanter som er utnemt av kommunestyret til å representere fiskeværet. Da.
5: Takk, ordfører. Da forstår jeg det sånn at vi oppnevner utvalg som også har godtgjøring, og det vil jo øke kostnadene til kommunen. Vi har jo vært pådriver for å kutte i politiske kostnader. Høyre sin del var det viktig å bli klar over hva er konsekvensen av det vi nå vedtar. Sånn at bare poengtere at stedsutvalg er veldig viktig. Vi trenger den stemmen, og stemmen deres når vi gjør vedtak, spesielt når det gjelder ting som angår stedene. Men vi føyer til et punkt i vedtaket at stedsutvalgets rolle og oppgaver skal innarbeides i reglement for folkevalgte. For da blir det klart for alle hva skal de gjøre, og omfanget av oppgaven.
3: Så da foreslår jeg at vi voterer over forslaget fra Arbeiderpartiet først, og deretter tilleggsforslaget fra Høyre. De som støtter forslaget fra Arbeiderpartiet, de behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt. Og så tar vi tilleggsforslaget fra Høyre opp til votering. De som støtter det behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og da er også den enstemmig vedtatt.
0: Skal vi få lov å kreve inn turistskatt i fremtiden, så må vi ha en klar plan for hva pengene skal brukes til, og dem som skal være med og gi råd til hva pengene skal brukes til, det er såkalt reiselivsråd som vi har hatt i funksjon i noen år i Nordkapp, og som nå blir utvidet med en representant til det her rådet fra hvert av stedsutvalgene. Nordkapp kommunestyret har nå vedtatt å utvide rådet. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
3: Endring og utvidelse av Nordkapp reiselivsråd. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Punkt 1. Nordkapp reiselivsråd utvides til følgende besetning. Politiker Jan Morten Hansen, vara Janne Mathisen. Bransjerepresentant Victoria Nesvik, representant for friluftslivet Ragnhild Andersen, innbyggerrepresentant Honningsvåg Anastasia Kutschym, vara Unni Mette Nordang, representant for samferdsel Emmy Inch, vara Ronny Andersen, representant for næringslivet Iselin Victoria Strand, vara Leif Roger Nylund. Og så står det her representant for Nordvågen stedsutvalg, Kamivær stedsutvalg, Gjesvær stedsutvalg og Skarsvåg stedsutvalg. Representant for kommuneadministrasjon, fast representant med møte og talerett, Simon Pinn Gjesten. Punkt 2, oppnevnelse av representanter for stedsutvalgene delegeres til det enkelte stedsutvalg. Stine Marie Strifeldt.
4: Vi har bare et endringsforslag for representant for friluftslivet, da den representanten som står der i utgangspunktet er gått ut, så derfor foreslår vi Siv Birgit Karlsen.
3: Og Siv Birgit er sporta. Det er jo Ragnhild som har bedt om å fratre, siden hun er ute av turlaget. Siren Høyen.
5: Nordkapp Høyre har ikke vært imot å lage reiselivsutvalg, ble det rett?
3: Råd.
5: Råd. Men vi har uttrykt bekymring flere ganger for størrelsen på rådet. Vi mener at det er mange medlemmer, og vi lurer på om man da kommer til den hensikten som det rådet da skal ha. Så det vi spør ordfører om, og ønsker litt sånn avklaring på nå, er hvordan har det gått til nå? For nå har vi jo hatt denne virksomheten en stund. Har man måttet avlyse møter, eller ikke kunne gjennomført møter for at folk ikke møter? For jeg er litt redd for at jo større et utvalg blir, eller et råd, jo lettere er det at det kanskje ikke kommer til det punktet som man ønsker med å få gjort vedtak og sånn. Takk.
3: Trude Engen.
6: Vi deler ikke bekymringer til Høyre, og det er jo nettopp begrunnelsen for hvorfor man etablerer et reiselivsråd. utviklingen av reiselivet belager seg på FN sine bærekraftsmål. Mål nummer 17 av bærekraftsmålene er at man skal samarbeide. Det er ikke snakk om bare økonomi, bare natur, bare kultur. Det er også samhandlinger mellom mennesker som er sentral for å få den riktige bærekraftige utviklingen, og da også med å passe på at lokalsamfunnene ikke får mer enn de klarer å bære. Derfor er det viktig å utvide rådet med stedlige representanter, og da blir størrelsen sånn som den blir her hos oss.
3: Jeg skal prøve å ta det spørsmålet på sparket, og jeg må kanskje ta det fra talerstolen. Jeg var litt usikker på om siste representanten sa at man ikke delte bekymringen. Var det som ble sagt? Ja, ok. Ja. Reiselivsrådet var vel opprettet i 2024, tror jeg. Og meningen var da at man skulle rullere på innbyggerrepresentantene, altså mellom Gjesvær, Skarsvåg og Kamivær. Og med det vedtaket her så gir vi jo alle stedsutvalgene fast plass. Og det tror jeg er fornuftig å gjøre, sånn at alle fiskeværene i tillegg til Honningsvåg er representert. Og så er det med reiselivsråd er nybrottsarbeid for både for kommunen og for undertegnede som lederrådet, og for Visit som har hatt sekretariatet. For det som er reiselivsrådet sin oppgave, det er jo såkalt destinasjonsledelse i Nordkapp kommune. Og det organet her skal jo være sammensatt av ulike parter i samfunnet, ikke bare næring og politikere, men også innbyggerrepresentanter som skal forme utviklingen i Nordkapp. Og det jeg kan si, det er at det tar tid å på en måte skolere reiselivsrådet til å forstå hva oppgaven er. Og kanskje spesielt for dem som ikke har vært inne i politiske organer før da. Vi har hatt ett møte som ikke var beslutningsdyktig, men vi gjennomførte det likevel, og så tok vi e-postbehandling på sakene. Men det som ligger til reiselivsrådet nå, det er tidligere møte i dag etterlyste prosess på besøksbidrag, om vi skal søke deltatt. Det skal vi gjøre, og det tror jeg er veldig tydelig at Nordkapp kommune kommer til å søke på besøksbidragsordninger, men det er altså noen kommuner som har valgt å bare melde til departementet at de vil innføre det. Men der er prosessen at man skal lage en plan for hva man skal ta inn på besøksbidraget, og hvor mye man skal ta inn, og det skal lages forskrifter for hotellovernatting og forskrifter for cruise. Dette er et arbeid som ligger til administrasjonen den høsten her. Og det skal også gjennomføres møter med næringslivet og reiselivet på denne prosessen. Og her blir også Reiselivsrådet en viktig aktør til å vurdere hvordan vi skal bygge besøksforvaltningen i Nordkapp kommune. Et annet område som blir viktig for Reiselivsrådet, det er jo den såkalte resertifiseringen på merket for bærekraftig reisemål som vi har fra Innovasjon Norge, og det er en prosess som løper frem til juni. Så det er aktivitet, men vi må huske at Reiselivsrådet er et rådgivende organ til kommunestyret, så man skal gi råd opp til kommunestyret på de ulike områdene som ligger til Reiselivsrådet. Meningen er at det skal være 3-4 møter i året, som ikke er veldig mye. Og så kan det jo fra tid til annen være behov for flere møter enn det. Det er det jeg klarer å ta på sparket. Og vi kan selvfølgelig få en orientering fra Reiselivsrådet ved en senere anledning. Og spesielt så skal vi jo løfte opp det med besøksbidrag etter hvert også til det her. De som støtter kommunedirektøren sin innstilling, de behager å sitte i ro. De som er imot, viser ved stemmetegn. Da er det enstemmig vedtatt, og så tar vi tillegg til tilleggsforslaget på representant fra friluftslivet. De som støtter forslaget behager å sitte ro, de som er imot viser ved stemmetegn. Da er også den enstemmig vedtatt.
7: En rapport fra Oslo Economics er sendt ut på høring. Et av forslagene er å ta bort rute fra Vardø, Stokmarknes, Mosjøen og Namsos. Bjarne Brøndbo, du kaller det her for katastrofalt.
8: Jo, det er jo vår livsnerve inn i de sentrale strøk, og det sparer oss for tid. Det er kort og godt 2,5 timers kjøring en vei til Trondheim, og jeg som reiser ganske mye, hvis jeg gjør det 40 ganger i året, så er det 200 timer i bil bare for å komme da til flyplassen. Og det har jeg gjort kanskje noe i 30 år, så det er 200 ganger 30, det er 6000 timer i en Volkswagen Passat mellom Namsos, og på sommeren så kan det være greit da, men vi har jo midtdeler, og vi har jo kanskje den dårligste biten av E6 som vi kjører, som går i 60 km i timen, så jeg tror ikke dem som tar disse vurderingene har vært med å kjøre de samme turene som jeg har kjørt til Værnes.
9: Ja, i det det er så synger dere jo om viktigheten og ikke minst kjærligheten til E6, men flyplassen på Namsos, hvor viktig er den for at du kan fortsette å bo der?
8: Ja, det gjør jo noe med... Nå har jo våre 4 barnebarn så langt valgt å bosette seg i rundt barndomsheimen sin, sånn at det setter jo lang tid å flytte fra dem. Men hvis jeg skulle ha isolert sett tenkt på hva som er praktisk for meg som... I dag for eksempel sett i Sandnessjøen og skal fly til Trondheim, og i går fløg jeg opp til Sandnessjøen, så var jeg i Bergen på dagstur på onsdagen. Da er det veldig viktig for meg å ha denne enkle tilgangen til fly ganske rett utenfor trappa mi. Da. Det er jo litt luksus. Men ja, jeg tror faktisk myndighetene gjorde et godt tenkt grep når de gikk jo her for noen år siden, så reduserte de priserne på for eksempel Namsos-Trondheim med 50%. Det kostet før ca. 15 kroner å fly med fullpris en vei, og over natta så ble det 750 kroner. Men det de ikke tenkte på er at alle de billetterne kjøpes opp av turister, folk over 67 år som får fleksbilletter, som kan bare leveres inn og betale ingenting. Så når vi som virkelig har bruk for flyet skal ha plass, så er det ikke plass. Så det kunne ha kostet litt mer, og det er klart en brandfakkel å se at det ble for billig å fly. Alle bruker flyet, og det er ikke sikkert alle skal bruke flyet. Hvis du en gang i året skal i konfirmasjon i Molde, liksom, så går det an å kjøre.
9: Bjarne Brøndbo, så langt er det bare en rapport som er sendt ut på høring. Det er ikke noe vedtatt politikk. Hvorfor reagerer du likevel så kraftig?
8: Det er kanskje mer denne gjentagende... altså jeg synes det går i syklus da. Jeg tror det er tredje gangen jeg står frem og har en mening om noen har sagt at nå bør vi legge ned Namsos lufthavn, og jeg synes det er så synd at det er de pengene vi ikke har råd til å bruke i Norge, for vi har jo ganske mye andre penger som brukes til ganske mye andre ting. Og jeg tror flyplassstrukturen som ble laget på 70-tallet er en genial måte å bette sammen et stort, stort, langt, langt kyst-Norge. Som faktisk, når du sier Vardø og Vadsø og Kirkenes og Båtsfjord og Sørøya og alle de plassene du faktisk kan fly til med videre, det er helt unikt for Norge. Og igjen så tror jeg de verdiene som forvaltes, for eksempel på Lysaker og på Aker Brygge, de er ofte skapt på kysten av landet vårt, gjennom oljenæring, eller fiskeoppdrett, eller vanlig tradisjonelt fiske, kraftproduksjon i Tydal. Også, det er ikke akkurat i Oslo verdiskaping å skje, men forvaltning å skje der og da. Er det kanskje lett å glemme hvor pengene kommer fra?
9: Ja, Bjarne Brøndbo.
8: Pengene kommer fra næringslivet i distriktene.
9: Ja, Bjarne Brøndbo, i Trønderdebatt så skriver du at du aldri vil godta at Oslo-baserte politikere bruker sin uforstand til å rasere distrikts-Norge. Det er hårde ord.
8: Ja, altså det ble jo litt sånn... Den rapporten kom jo samtidig med at vi får en ny samferdselsminister som da ikke har førerkort. Og da tenker jo at det... Du kan sikkert være jævla dyktig i den jobben hun går inn i, men det blir jo fort harselert med akkurat det faktumet da. Og si at vi skal kjøre E6, men nå har aldri prøvd det selv.
9: Takk skal du ha, Bjarne Brøndbo. Samferdselsministeren er dessverre syk, men Cecilie Knibe Krognes, statssekretær i Samferdselsdepartementet fra Arbeiderpartiet, du er med oss fra Oslo. Hvordan er det å høre reaksjonene fra Bjarne Brøndbo og resten av Distrikts-Norge i denne saken?
10: Nei, det er jo et uttrykk for at de trenger den politikken som Arbeiderpartiet har ført. Vi har jo videreført og økt tilbudet på fotrutene. Altså når vi kom inn i regjering i 21, så brukte man 1 milliard på disse kjøpene. Nå har vi overdoblet det og bruker 2,5 milliarder. Og som det nevnes, så har vi jo da halvert maksprisen også, for at det skal være rimelig for de som bor i distriktene å ta disse rutene som er utrolig viktige for bosetting i hele landet.
9: Men Krogen, nå har dere da sendt ut en rapport på høring der man foreslår å legge ned fotrute på 5 flyplasser i Distrikts-Norge. Hvordan samsvarer det med Arbeiderpartiet sitt ønska politikk?
10: Nei, dette er jo en ekstern rapport som vi har bedt om for å se på grunnlaget for vårt kjøp. Og når vi kjøper tjenester til 2,5 milliarder, så er vi jo liksom forpliktet til å se hvilke endringer der har vært i både tilbudet og etterspørselen, og hva som har endret seg siden sist. Samtidig som vi ber om en ekstern vurdering, som er jo veldig tydelig på at dette er et faglig grunnlag, og så skal dette ut på høring. Og det vil være like vektig, de høringsinnspillene vi får, for dannelse av tilbudet som vi ber om. Og vi er jo opptatt av å videreføre vår politikk, og jeg ser jo at man reagerer på det såkalte effektiviseringsalternativet, men det er altså et videreføringsalternativ i den rapporten som øker kjøpet med 113 millioner kroner. Så det er også mulig å se på og gi innspill på hvordan dette alternativet blir best.
9: Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du mener rapporten som er sendt ut på høring skaper usikkerhet i distriktene. På hvilken måte?
11: Nei, det er jo fordi at man må ikke glemme at i våres så sendte regjeringen ut et forslag på fotrutene her i Sør-Norge, Vestlandet, og det skapte masse reaksjoner, og flertallet i Stortinget overkjørte regjeringens forslag. Så jeg skjønner at når man sender ut en sånn rapport, så sender man et signal om at regjeringen tenker å gjøre endringer, og det gjør at folk i Nord-Norge og Nord-Trøndelag blir flyforbanna. Så jeg skjønner den reaksjonen, og at folk blir det, fordi regjeringen ville egentlig redusere tilbudet i Sør-Norge på fotrutetilbudet, og det er klart at når man da kommer med dette forslaget her, så vil også frykten være der. Og når man sier at sånn som på Namsos så har trafikken gått noe ned, men det er klart når morgenflyet er 18.40, så er jo ikke det akkurat et morgenfly, for å si sånn. Så det er jo noen av de reaksjonene, og at man nå foreslår å legge ned 5 rutetilbud, som i realiteten egentlig i stor grad betyr nedlegge 5 flyplasser, så er det klart at det får enorme konsekvenser i Nord-Norge.
9: Men hvorfor vil du ikke engang vurdere tiltak i fotruten, som kanskje kan spare staten for mange millioner?
11: Men jeg har ingen problem med at det skal være konkurranse, og det er riktig. Altså, tror jeg Bjarne Brøndbo sa noe som vi i hvert fall må se noe på. Jeg tror ikke man skal opp på prisen der man var, men det er klart at det går an å se på turistene, for eksempel fra utlandet, som får veldig billige billetter, som blir kjøpt opp og som ligger der, og som plutselig blir avbestilt rett før turen går. Og det skaper jo stor frustrasjon både for næringsliv og de som bor i Norge, og som bor i Nord-Norge, og som skal bruke dette tilbudet. Og man må ikke glemme, og det her jeg blir litt provosert, fordi vi nå har fått en samferdselsminister fra Oslo, som det første gjør, er at du sender ut dette her på høring. Det er klart at det provoserer da den delen av landet, som er redd for at vi får en samferdselsminister som ikke har førerkort, som er fra Oslo, og som sender dette her ut. Jeg mener at det er greit at denne rapporten kommer, men jeg skjønner at det er reaksjoner, og det burde en samferdselsminister fra Oslo også forstått. Kroglund. Dette er umusikalsk.
9: Kroglund.
10: Ja, jeg tror regjeringen består jo av mange personer rundt omkring over hele landet.
11: Veldig mange fra Oslo.
10: Som et kollegium så tror jeg man representerer hele landet, og alle kommer fra et sted, og alle klarer i regjering klarer å liksom ta avgjørelser på vegne av hele landet. Det er derfor vi er på jobb.
9: Men,
10: og hun har også medarbeidere som ikke er Oslo-baserte.
9: Men Cecilie Knibe Krognes, statssekretær i Samferdselsdepartementet, flyplassene som kan meste fotruten er Namsos, Stokmarknes, Vardø, Mosjøen og Røst. Hva er fordelen med å fjerne flyruten derifra ekstra for å spare noen millioner. Disse flyrutene er folk og næringslivet helt avhengig av.
10: Ja, og vi er opptatt av å beholde tilbudet på et høyt nivå som sikrer at næringslivet og folk kan bo og leve der de faktisk bor og lever i dag. Og så er vi litt interessert i de endringene som har vært, og hva det gjør med etterspørselen. Men vi er mest opptatt av å videreføre den gode politikken vi har, og få et grunnlag for å faktisk gjøre det.
9: Hoksrud.
11: Ja, men jeg tror at mange veldig usikre på det, for som jeg sa, at i våres så ble altså regjeringen overkjørt, fordi de hadde tenkt å redusere kraftig på tilbudet i Sør-Norge. Det ble stoppet et stort flertall i Stortinget, og dette er altså kollektivtilbudet for veldig mange i denne delen av landet. Vi bruker mye penger på kollektivtilbud i sentrale deler av landet rundt de store byene, og det er jo viktig for at folk skal komme seg fram, men dette altså handler om at dette er denne delen av landet sitt kollektivtilbud. Det handler om et næringsliv som skal kunne reise på møter, ha møter og gjøre jobben sin og komme tilbake igjen i løpet av samme dagen.
9: Cecilie Knibe Kroglund, hvordan skal regjeringen sørge for et godt flytilbud i distriktene i tida som kommer?
10: Nej, det är det vi önskar och det är därför vi har en extern vurdering av hur den står där ute utifrån det köpe vi har idag. Och så är detta ute på höring och vi är väldigt intresserade i att höra de höringsinspillene som kommer. Det som är viktigast för oss är ju att upprätthålla ett gott tillbud så att folk kan bo och leva i hela landet och jag syns ju det superfascinerende å få kritikk av et parti som da leverte til oss et nivå på 1 milliard, og hvor vi har doblet det nivået på satsing på fotruter, og at han mener at vi på en måte skaper usikkerhet i våre interesser av å videreføre dette tilbudet.
9: Hoksrud.
11: Men det er jo selvfølgelig fordi kostnader og alt mulig har gjort at dette har blitt mye dyrere, og det har skjedd en utvikling. Og så er det jo morsomt at jeg kan jo bare gi Kroglund et klart svar og inntekter. Det er å sørge for å gjeninnføre tekstforordninger som har vært med å finansiere deler av dette her. Så kunne man fikse dette på en god måte. Og så er vi opptatt av effektivisering. Vi er opptatt av at vi skal få mer igjen for pengene, og vi kan se på løsninger. Men dette her blir provokasjon når det er det første en samferdselsminister fra Oslo sender ut på høring.
7: Programleder Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2.
12: En podcast fra Universitetet i Oslo.
13: Når medisinske gjennombrudd skjer, merker du det ofte ikke før mange år senere. I denne episoden møter du en forsker som er med på å endre hjertemedisin akkurat nå. Mitt navn er Julie Nybakk-Vold, og dette er Universitetspodden. I dag skal vi snakke om en tilstand som rundt 100 000 nordmenn lever med, nemlig hjertesvikt. Vi skal snakke om hvorfor norske pasienter bør delta i kliniske studier, og hvordan forskning kan gjøre en forskjell i folks hverdag. Og helt til slutt får du også forskerens beste tips til hvordan du kan ta vare på hjertet ditt og forebygge hjertesykdom. For med meg i studio har jeg Peder Langeland Myhre, som er professor ved Universitetet i Oslo, hjertelege og forsker ved både Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus. Velkommen til Universitetspodden, Peder.
14: Tusen takk.
13: Nå presenterte jeg deg med alle dine titler, men når du møter nye mennesker og de spør hva jobber du med, hva svarer du da?
14: Ja, da svarer jeg hjertelege, fordi det er det som binder alt dette sammen. Vi forsker jo selvfølgelig for å hjelpe hjertepasientene, og når jeg jobber klinisk så hjelper jeg hjertepasientene.
13: Hva var det som gjorde at det var hjertet du ble opptatt av, at det var hjertet? Forsker og hjertelege du ville bli?
14: Ja, det er litt tilfeldig som det ofte er for leger under utdannelse. Under studiet så fikk jeg jobbe som skopvakt, som det heter, hvor man sitter og ser på hjerterytmer time ut og time inn for å se om det er noen rytmeforstyrrelser på pasientene som er innlagt på sykehus. Og det gjorde at jeg ble veldig interessert i først hjerterytmer og så senere all form for hjertesykdom. Og deretter så, ikke sant, blir det en identitet og du blir mer og mer glad i faget.
13: Så da var det den veien du måtte gå?
14: Da var det den veien du måtte gå.
13: Hva er det aller beste med jobben din, synes du?
14: Altså, jeg synes jo det å være lege er jo en veldig takknemlig jobb, hvor pasientene er veldig glade for hjelpen de får, og det gjør at man føler hverdagen er viktig, den jobben man gjør. Og så det jo dette med forskning som jeg alltid har synes har gjort det ekstra spennende, at man da kan bidra til å hjelpe ikke bare den ene pasienten som sitter foran deg den dagen, men potensielt tusen og hundre tusenvis, millioner av pasienter, hvis man virkelig får til et gjennombrudd. Så kombinasjonen av de to jobbene jeg har, gjør at jeg synes det en veldig spennende hverdag.
15: Vi skal komme litt tilbake til forskningen. Ditt hovedfokus hjertesvikt, for oss som ikke medisinere. Kan du fortelle hva det
14: Ja, det et veldig godt spørsmål, fordi mannen i gata vet hva hjerteinfarkt Det når man får plutselig kjempevondt i brystet, og det stråler til hals og ut i arm, og man må ringe 113 med en gang. Men hva egentlig hjertesvikt? Det det ikke så mange som vet. Men hjertesvikt rett og slett at hjertet ikke pumper sånn som det skal. Og det fører jo til at det enten kommer for lite blod ut til organene i kroppen, som kan gi forskjellige symptomer, eller at det stuves, altså at det står blod igjen i lungene, fordi ikke hjertet greier å pumpe det ut. Og da får pasientene de typiske symptomene, som da tungpust, og hevelser i bena eller andre steder, i tillegg til at man blir veldig sliten. Og pasienter som har hjertesvikt, de har ofte mye symptomer og dårlig livskvalitet, altså.
15: Men hvor alvorlig det? Det dødelig?
14: Ja, hjertesvikt dessverre en veldig alvorlig sykdom. Faktisk det sånn at pasienten med hjertesvikt har i gjennomsnitt dårligere prognose, det vil si det flere som dør i løpet av for eksempel 5 år, enn en gjennomsnittlig kreftsykdom. Så det utvilsomt en viktig diagnose å få stilt, og mye av grunnen til at det viktig å sette diagnosen jo fordi vi da kan gi den fantastiske behandlingen vi har i dag.
15: Men det lett å skjønne at det hjertesvikt? Det sånn lett så at man ser det symptomer på det, eller litt sånn mer diffust, så man ikke vet hva det
14: Du inne på noe veldig viktig nå. De symptomene jeg nevnte jo ofte ting som særlig eldre folk har mye av, og dette med eldre jo viktig her, fordi hjertesvikt jo først og fremst en sykdom som rammer eldre pasienter, som da gjennom hele livet har akkumulert stress på hjertet, enten i form av høyt blodtrykk i mange år, eller i form av hjerteflimmer, eller at de rett og slett har gjennomgått et hjerteinfarkt som har skadet hjertet, som så senere i livet gir seg til virke ved å gjøre at hjertet pumper dårligere og pasienten har hjertesvikt. Og mange av disse eldre pasientene jo slitne og kanskje tungpustet og kan ha hevelser i bena, sånn at det litt vanskelig å fange opp både for pasienter, men også for helsepersonell som ikke spesialister på feltet.
15: Du sa at vi har god behandling. Hva slags behandling gjør man for hjertesvikt?
14: Ja, her har det faktisk vært en revolusjon som du nevnte i starten, fordi fra at prognosen var så dårlig som jeg sa, hvor faktisk i løpet av 5 år så var halvparten av hjertesviktpasientene døde før, så har vi nå greid å redusere dødeligheten med over 70%. Så det har vært en fantastisk bedring i behandling. Og det dreier seg først og fremst om tabletter, altså medisiner som styrker hjertet og begrenser skaden. Men så det i tillegg også noen spesial pacemakere. Vi kan åpne opp tette blodkar som gjør at blodet til hjertet ikke som det skal. Og det enda flere medisiner på vei, så dette et veldig spennende felt.
15: Du sa vi har hatt mange medisinske fremskritt. Vi har god behandling for mange hjertesykdommer. Men hvorfor det da viktig å fortsette å forske på dette? Hva det forskningen da kan bidra med fremover?
14: Ja, det også et veldig godt poeng. Og jeg var i Arendalsuka forrige uke og diskuterte nettopp dette her. Og det litt sånn ufortjent kanskje, at fordi vi har hatt så veldig stor suksess med nedgangen i hjertesykdom, faktisk har det vært 70% fall i hjerteinfarkt og dødeligheten av hjertekarsykdom i Norge de siste 50 årene, som jo helt fantastisk, fordi vi bedre på å forebygge, vi har fått gjennom disse røykesluttkampanjene, vi bedre på å åpne hjerteinfarkt blodårer når det går tett. Men konsekvensen jo at veldig mange flere, særlig eldre, lever da videre med hjertesykdom som gir mye symptomer og plager og dårlig livskvalitet. Og vi må ikke glemme at vi skal også behandle og hjelpe de, sånn at hjertet kanskje har blitt litt nedprioritert fordi det har vært så stor suksess i behandlingen, jo litt urettferdig, og vi trenger å gjøre mer for å hjelpe også de som har overlevd en hjertehendelse.
15: Hva de største utfordringene innen hjertesykdom fremover i dag?
14: Ja, det den tsunamien med eldre pasienter og pasienter med hjertesykdom som kommer over oss nå. Og som du sa innledningsvis, så det cirka 100 000 pasienter som lever med hjertesvikt. Men på grunn av økningen i antall eldre, så forventer vi at det skal være 200 000 innen bare 2050. Så vi må altså ha dobbelt så mange pasienter innom helsevesenet for å få behandling og utredning, sammenlignet med det vi har i dag. Så da må vi tenke nytt, og her tror jeg at teknologi, digital oppfølging hjemme og håndtering av flere pasienter på en effektiv måte blir ekstremt viktig.
15: Og så har du dette med fedmeepidemien.
14: Det helt riktig. Det faktisk den andre faktoren som også gjør at vi forventer en stigning i hjertesvikt. Fordi selv om vi har fått mindre og mindre forekomst av farlig høyt blodtrykk, av høye kolesterolverdier, av røyking og disse risikofaktorene, så er det en risikofaktor som fortsatt peker oppover, og det andelen med fedme, som jo har kommet for fullt de siste årene. Og faktisk så er det sånn at fedme en særlig sterk link til det med hjertesvikt. Det tydelig at den betennelsen i kroppen, sånn systemisk inflammasjon som kommer med fedme, den påvirker hjertet på en negativ måte. Litt i form av at man kan få sykdom i blodkarene med hjerteinfarkt og hjerneslag og sånn, men det særlig sterk for dette her med at hjertemuskelen blir svekket og fungerer dårligere, og at pasienten har økt risiko for hjertesvikt. Så fedme- og diabetesepidemien som kommer vil også være med å bidra, og er tatt med i regnestykket når vi sier at 200 000 nordmenn vil ha hjertesvikt om 25 år.
15: Hvordan kan forskning da hjelpe oss å møte de utfordringene? Fedme, diabetes, at vi blir eldre?
14: Nei, det litt kombinert. Dette her med fedme og livsstilssykdommer jo ting som ofte starter tidlig i livet. Så der må jo helsevesenet og politikere bli bedre på å legge til rette for sunne valg, mer mosjon i skole, i barnehage, de enkle tingene som vi vet hjelper. Fordi når først fedme og overvekt etablert, så det mye vanskeligere å gjøre noe med det. Nå har det jo vært en liten evolusjon der også, med disse GLP-1-analogene, som jo har ført til stor vektnedgang, og også vist å forebygge hjertekarhendelser, både hjerteinfarkt, hjerneslag, men også hjertesvikt. Sånn at det feltet jo bare i den spede begynnelse. Det kommer til å komme masse nye behandlinger som mer potente og vil kanskje være enda mer effektive. Men problemet selvfølgelig at dette en kronisk behandling som du da må stå på potensielt resten av livet. Så det mye bedre og mer effektivt å gjøre tiltak på folkehelsenivå tidlig i livet, så gjør at ikke man ender i den situasjonen.
15: Et av mange virkemidler i forskning kliniske studier. Og hvis du begynner helt grunnleggende, hva en klinisk studie?
14: Ja, det ikke bare et virkemiddel, det det viktigste virkemiddelet vi har for å kunne flytte behandling og kunnskap om medisin fremover. En klinisk studie jo at pasienter med på et eksperiment, hvis det snakk om det som kalles en randomisert studie, som ofte det som brukes når man skal undersøke nye behandlinger, legemidler og så videre, hvor da pasienten blir informert om at de skal være med på et eksperiment, de samtykker, og så trekkes det da lodd, slik at pasienten enten får da denne nye behandlingen, eller de får standardbehandling. Og det helt avgjørende for at vi skal finne ut om en medisin virker eller ikke. Fordi hvis vi bare skal basere oss på det vi tror og det vi ser klinisk ut fra vår egen erfaring, så kommer vi til både å gå glipp av mange viktige behandlingsmuligheter, men ikke minst så det mulig at man starter med behandling som ikke effektiv og som kanskje til og med kan være skadelig.
0: Mer om det her i vår neste sending.
16: Meldinger og reklametekster fra meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god dansemusikk å by på. Og i første del av sendingen i dag så skal jeg få god hjelp av min kollega Sigbjørn Hemstad, som har vært i Sverige på dans. Forrige uke var han der med Sten og Stanley og Sten Nilsson. I dag har han vært og hørt på Vikingarna og møtt Erik Lim ifra det bandet og tatt en prat med Erik Lim. Og det intervjuet skal dere få ta del av de nærmeste minuttene her i Forsvingende, og senere ut i sendingen så blir det nostalgiørene med dansebandene. Det blir musikk fra Grønvals, Leif Bloms og Candance, for å nevne noe. Men aller først så fyrer vi opp dette, eller vi varmer opp til dette intervjuet med Erik Lim og Sigbjørn ved å spille en låt som Erik Lim var med og skrev til Vikingarna sin 15. plate, Kramgård låter med 15, i 1987. Dette her er en sang som tar oss fram imot neste sommer, får vel si, nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var vikingarna som sang «Du er min sommer, Marie» fra plata Kramgård låta nummer 20 fra 1992. Og så takker Sigbjørn Hemstad for bidraget, hvor han intervjuet Erik Lim fra vikingarna. Dette her, det var et intervju som Sigbjørn laget i Sverige nå i sommer. Så skal vi løs på nostalgierne. Det er et band fra Innlandet som jubilerer nå i år. De hadde jubileumsfest oppe i Snertingdal nå på sensommeren, nemlig dansebandene. Dansebandene de startet sin karriere i 1981, så i år har de 45-års jubileum. Og i 1982 så kom det første albumet til dansebandene som het Støvtørkere, hvor de hadde tatt for seg en rekke gamle norske slagere, sånn som En liten gyllen ring, Piken i dalen, Frøken Johansen og jeg, og så videre. Og denne debutplata fra 1982 skal jeg spille to låter fra med dansebandene nå i dag. Vi starter med det som ble gjennombruddslåten, nemlig Høstfest i Snertingdalen.

Og dette var den aller, aller første innspillingen til dansebandet. Opprinnelig var sangen med på Oppland Arbeiderblad sommerkassett dette året her, 1982 var det vel. Og senere så kom altså, 1981 var det muligens den kassetten kom ut. Jeg tror kanskje det var i 1981 kom, hvis ikke var i 82. Men altså først så var låten med på en sommer på en reklamekassett, og deretter så var den med på det første albumet til dansebandet. Og albumet det kom i hvert fall i 1982. Og låta Høstfest i Snertingdalen, den stammer opprinnelig fra den norske duoen Setterstrøm og Kristoffersen, hvis dere husker dem. I 1982 så bestod dansebandet av Arnstein Tungvåg på vokal, Knut Erling Fjell på keyboard, Magne Overhalden på gitar, Trond Fjell på bass og Ota Rønningen på trommer. Disse fem utgjorde den opprinnelige besetningen av dansebandet. Nå skal vi høre en sang som ikke jeg kjenner opphavet til, men veldig fin ballade. Den kommer her og heter Måneskinn.

Det var dansebandet, også dette fra debutplata Støvtørkere fra 1982. Sangen het Måneskinn. Da forlater vi dansebandet for i dag og går over til en liten pause. Når tilbake etter pausa så blir det mer god dansemusikk. Da får vi blant annet høre Grønvals og Leif Bloms for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: En slutt nå, Jannar!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en låt for et av mine svenske favorittband, nemlig Grönvalls, som i 1997 ga ut albumet Bara vi og månen. Det var på denne tida Monia Sjöström som var kvinnelig vokalist i bandet, Micke Andersen var mannlig vokalist, og nå skal vi høre Micke synge en melodi som opprinnelig stammer fra den amerikanske kontraartisten George Strait. Låten heter egentlig Adelaida, og så har Bert Månsson laget svensk tekst, og da er den blitt hetende San Diego.

Det var Grønvals med San Diego. Mikke Andersen var det som sang fra plata Bara vi og månen fra 1997. Neste melodi, den ble opprinnelig innspilt med Thorleifs, var med det som het Hents meloditevling i 1991. Nå husker jeg ikke hvor langt opp på resultatlista Thorleifs kom med denne låten her, men låten den er opprinnelig skrevet av Mona Gustavsson, som på denne tida sang i Leif Bloms. Leif Bloms, de var også med i denne konkurransen, men med en helt annen melodi. Thorleifs, de hadde altså den første innspilling av sangen som heter Lite av din tid, lite av din kjærlek. Opprinnelighet enda mer het faktisk Lite av din tid, lite av din kjærlek i mina drømmer. Og nå skal vi høre Leif Bloms sin versjon av den låten som kom noen år senere, tror jeg det var. Her er det Mona Gustavsson selv som synger Lite av din tid, lite av din kjærlek.

Det var Leif Blom som sang «Lite av din tid, lite av din kjærlek», låten som de skrev til Thorleifs da de var med i Hents meloditevling i Sverige i 1991. Det samme som vi her i Norge kalte for årets dansebandmelodi noen år senere. I Sverige var det først Hents meloditevling, etter hvert så ble det hetende dansbandslåten. Og til slutt så ble den konkurransen lagt ned, og her i Norge drev vi med årets dansebandmelodi helt fram til 2005, før vi la med det hele. Nå skal vi til en sang som jeg har skrivet selv, både tekst og melodi. Jeg spilte den for et par år siden for svingende, nå har jeg lyst til å spille den igjen, for her synger jeg litt om at høsten er her og sommeren over og sånne ting. Og her har jeg fått god hjelp av en kar fra Askim som heter Roger Eilertsen til å lage kompo og til å mikse låten. Og han har gjort en veldig god jobb, synes jeg, så takk til deg, Roger. Nå skal vi høre min egen sang som jeg skrev for et par år siden. Den heter «Når en sommer er over». Og det er like så godt meg selv som synger også. Det kan jeg like så innrømme med en gang. Det er meg med på vokal, og så får dere selv dømme hvor bra det eventuelt låter. Her er i hvert fall sangen min.

Det er som Ole Brom sier, det hørte så riktig ut, jeg hadde det inn i hugget mitt. Men da det kom ut, så var det ikke fullt like bra. Men dette var i hvert fall jeg selv som sang, når en sommer er over. Så skal vi ta med låt fra et av mine favorittband her i Norge, nemlig Trond Eriks fra debutkassetten deres fra 1987, Farvel Marita. Skal vi høre en melodi som opprinnelig er innspilt med, skal vi se om jeg finner igjen det da, det ble borte for meg det. Her var den. Det er en kar som heter Kevin Johnson som opprinnelig spilte inn denne i 1973 under titelen Rock and Roll I Gave You The Best Years Of My Life. Og den låten fikk også norsk tekst en gang i tida, og nå skal vi høre den med Trond Eriks og deres opprinnelige vokalist Trond Erik Rundt. Dette er låta som de bare har kalt Rock and Roll.

Og da har vi kommet fram til siste melodi for Svingende for i dag. Den skal framføres av Candance fra Romerike, fra den tida de hadde en vokalist som het Eli Valen Senstad, fra deres plate som het Sammen igjen, som Sammen med deg, som kom i 1994. Så skal vi høre en låt som opprinnelig ble innspilt med det gamle 90-tallsbandet Vaya Con Dios, og så fikk de, og så var det Bjørn Terje Bråten som laget norsk tekst, og da ble den heten Høsten kommer snart, og opprinnelig heter den Heading for a Fall med Vaya Con Dios. Og høsten kommer snart, det gjør den jo, så passer bra å spille den låten nå ved overgangen til september. Så med den sangen så takker Thomas Eier også for et hyggelig følge. For Svingen er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg enda. Ha det bra så lenge, her kommer Candance, vi høres snart igjen.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.